Fjerde Mosebok, kapittel 35. Det er også der sangverset, som jeg siterte om at igjen, er hentet ifra. Fjerde Mosebok 35, og der skal vi lese nå ifra vers 9. Der står det om en av de underlige ordningene som Gud ordnet i Israel. Og der står det sånn: «Og Herren talet til Moses og sa, tal til Israels barn og si til deg, når de har gått over Jordan og inn i Kanaans lande, da skal de velge ut nokre byer som kan være fristader for dykk. For at en drapsmann som slår noen i hel av vannvare kan rømme dit. Disse byene skal de ha til fristader for drapsmannen når han rømmer fra blodhevneren, så han ikke skal dø før han har stått til doms for lyden. Og de av byene dykker som det skal gi til fristader skal være 6 i tale. 3 av byene skal det gi på hisiden av Jordan, og 3 andre byer skal det gi i Kanaans lande. De skal være fristader. Både for Israels barn og for de framann og innflytterne som bor mellom dykk, skal disse 6 byene være fristader, så hver en som slår noen i hel av vannvare, kan rømme dit.» Det står andre sted litt mer om det, men slik er det. Både etter Noah-pakten og etter Moseloven, så er det dødsdom for å ta liv. Det har Gud ordnet. «Den som tek menns liv, hans liv skal menn ta», sier det i Noah-pakten. Og i slutten på dette kapitlet vi leser, så står begrunnelsen for at det skal være sånn. 33. «Det skal ikke vannhelge det landet det bor i, for blod vannhelger landet, og landet kan bære forsoning for det blodet som ble rent ut der, når den som renner ut blodet dør. Du skal ikke gjøre landet det bor i ureint, det landet der jeg bor midt i mellom dykk, for jeg er Herren som bor midt mellom Israels barna. Fordi Herren bodde der, så skulle ikke landet bli ureint. Og var det en som tok et liv, så var det bare en ting som kunne rense landet, og det var at han var tatt av dage, dømt til døden. I de gamle folkene så var det blodhevn som gjaldt. Så når noen var drept, så var det de næreste si æresak å ta oppgjør med morderen. Men så var det i disse tilfellene det var skjedd, det var av vannvare. Altså ikke overlagt, men ved uhell, og sånn en ikke mente å skade. Likevel kunne sinnet komme i kok, og det ville bli stor fare for at det ble gjengjeldt med drap. Og for at så ikke skulle skje, så har Gud altså innsett denne ordningen. At den som hadde gjort denne gjerningen, drepe ved vannvare, så måtte han frykte for sitt liv, for blodhevneren kunne berette han. Og da hadde han en mulighet for å berge seg, og det var å fly der han kunne til disse fristadene. Derfor skulle de være spredt ute ved hele Israels landet, og det står en plass at veien skulle settes godt i stand, så folket kunne komme til fristaden før blodhevneren nådde de. Og der i fristaden, der kunne de være trygge. Der skulle de bo til den øverste presten som da levde var død. Da kunne de trygt reise hjem igjen. Fristadene. For å

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

heller har tjent evangeliets fremme. Hva er det Paulus har opplevd? Alle hans planer ble gjort til intet. Da han var på den tredje misjonsreisen oppover mot Jerusalem, hadde han planer om å reise videre gjennom Rom til Spania på en ny misjonsreise. Og han skriver romerbrevet mens han er i Korint, på slutten av den tredje misjonsreisen, og skriver til dem i Rom at han håper at han kan få nyte godt av dem en tid, og så få følge av dem videre vestover til Spania. Men det gikk helt annerledes. Da han kom til Jerusalem, så ble han anklaget. Det ble lagt intriger mot ham av jødene. Han ble stilt for en domstol, vet dere. Han ble nødt til å innanke sin sak for keiseren, enda han egentlig ikke ville det, men han ble nødt til det, for evangeliets skyld. Og han kom til Rom som fange, og nå sitter han i fengsel. Det er gått på tvers. Det er gått stikk imot alt man kunne tenke. Og alt det som er skjedd, det ser ut til å være den store hindring som gjør det umulig for Paulus i hans gjerning. Ut fra det skriver Paulus nå til denne menigheten i Filippi, som han står i et særskilt forhold til, som sagt. Jeg vil at de skal vite, brødre, at det jeg har opplevd, det at jeg ble fengslet, jeg ble sendt til Rom, min vei ble stengt for meg, og så videre, det har heller tjent til evangeliets fremme. Kjære misjonsvenner, det samme gjelder i dag i Etiopia. Jeg vil gjerne si det fra Herren, at det som har hendt i Etiopia i dag, heller har tjent til evangeliets fremme. Bare spør misjonærene. Vi tror det er så godt for Guds rike når det går etter våre planer. Tenk du om vi kunne planlegge. Tenk om vi kunne sette i verk. Tenk om vi kunne gjøre hva vi ville. Og det lykkes. En ting er i hvert fall sikkert. Da ble det mange navnkristne. Det er i hvert fall sikkert. Det er ikke sånn når det går imot. Den tiden Guds rike utbredte seg mest her i verden, var en martyrtid. Om Gud vil, og vi lever til søndag formiddag, skal jeg komme litt tilbake til det, og tale litt om hvordan det egentlig var for de kristne den første tiden. Hvilken risiko det egentlig var i det hele tatt å bekjenne seg som en kristen, og hvordan hver og en, i alle fall i Lilleasia, som bekjente seg som en kristen, måtte være forberedt på at å bekjenne seg som en kristen er å bli slått ihjel, før eller siden. For evangeliets skyld. Da gikk evangeliet frem på en måte som er ukjent siden. Vet dere når det begynte å gå galt? Vet dere når vranglærerne begynte å trenge inn for alvor? Det var fra den tid da kristendommen offentlig ble anerkjent. Det kunne jo være mye å si om det. Men nå vitner Paulus for oss. Jeg vil at de skal vite, brødre, at det jeg har opplevd, heller har tjent til evangeliets fremme. Jeg har blitt vitterlig for hele livvakten, og det er en keiserlig livvakt, og intet mindre enn det. Og for alle de andre, det kommer i slutten av brevet, han skriver til slutt, i, om dere kan se i slutten av kapittel 4, brødrene hos meg hilser dere, alle de hellige, hilser dere især de som hører til keiserens hus. Det var mange som var i keiserens tjeneste. Der utbredte evangeliet seg på en måte som var ganske utrolig, fordi Paulus var i lenke. Det jeg har opplevd, det har tjent evangeliets fremme. Det har blitt vitterlig for hele livvakten og for alle de andre, at det er for Kristi skyld jeg er i lenke. Og så at de fleste brødrene, det var

kynnerne det. De brødrene i Herren. De som prekte Guds ord. Det det man kaller så. De har fattet tiltro til mine lenker. Og hva så? Og hør nå, derved enn mer har fått mot til å tale ord uten frykt. Jeg tror ikke jeg tar mye feil når jeg sier dette hender i Etiopia i dag. Jeg innfødte kristne, evangelister, som gjennom det som har hendt enn mer har fått mot til å tale ordet uten frykt. Også på Paulusens tid var det dem som opptrådte som ikke skulle ha gjort det. Vel, sier han, som er forkynnet som Kristus av avvind og for kivskyld. Uten å gå nærmere inn på det, sier han det. Han vet godt om det. Men andre, dog også av velvilje. Og disse, de som gjør det av velvilje, de forkynner Kristus av kjærlighet. Og de vet at Paulus er satt i den gjerning han har, satt der av Gud, og at hans gjerning går ut på å forsvare evangeliet. Det vet de. Men hine, de som gjør det avvind og for kivskyld, de gjør det av trettesyke, ikke med ren hud. Og de ønsker å gjøre vondt for Paulus. De mener å legge trengsel til mine lenker. Og da sier han, Kristus forkynnes dog på enhver måte. Det viktigste er dog at Kristus blir kjent. Men han anerkjenner ikke det at man forkynner Kristus av trettesyke. Det anerkjenner han ikke. Han anerkjenner ikke falske brødre. Men det han er glad for, og som han gleder seg over, det er dog det at Kristus blir kjent trots alt. Og det vil han fortsette å glede seg over. Og så hør nå det etter min innerlige lengsel og min bønn om at jeg ikke skal bli til skamme i noen ting. Han var i en vanskelig situasjon. Det var store påkjenninger. Menneskelig sett var det så visst ikke lett for apostelen eller for hans medarbeider Timotheus som nå var sammen med ham. Det var også en til som vi hører om som var sammen med ham, som vi kommer til i kapittel 2, og som han måtte sende tilbake litt før til menigheten i Filippi. De hadde ikke lett. Og Paulus' venner ellers hadde det heller ikke lett. Han hadde en inderlig lengsel og et håp om at han ikke måtte bli til skam i noen ting, men at Kristus, som alltid så nå med all frimodighet, sier han, skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død. Det visste han ikke sikkert. Han visste ikke om det skulle bli til liv eller om det ble en dødsdom nå. Det kunne bli begge delen. Og så kommer han med dette vitnesbyrd. For meg er livet Kristus. Han sier at det han selv er, det er han kjøpt fri fra. Det han er i seg selv, det har Jesus forløst han fra med sitt blod. Jeg er korsfestet med Kristus, vitner han i Galaterbrevets andre kapittel. Jeg lever ikke lenger selv. I Romerbrevet 6. kapittel sier han i det 6. vers, vårt gamle menneske ble korsfestet med han. Da Jesus døde på korset, da seiret han over vårt gamle menneske. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus. Eller han kjente godt at han hadde det gamle menneske i seg. Det ser vi i Romerbrevet 7. kapittel, det ifra vers 14. kapittel ut. Jeg er elendige menneske, sier han der i slutten av kapittelet. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Er det noen gang en kristen opplever du at han har det gamle menneske i seg, så er det når han gir seg helt hen til Jesus for å vie sitt liv til ham. Det er mange som tror at det er uttrykk for å være en syndetrell når han sier at det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men han var ingen syndetrell. Men vi kan ta en illustrasjon til det. Sett at du skal be på et bønnemøte,
Og du er menet om det av Gud at du skal be. Og du ber, så oppdager du at midt i din bønn, så tenker du på dem som hører på bønnen. At nå må du be slik at de andre synes du ber en god bønn. Har du opplevd det? Så sier du selv, elendige menneske jeg er. Skal ikke bli kvitt dette her engang? Du er kalt å avlegge et vitnesbyrd. Du er minnet om det. Du står frem for å avlegge et vitnesbyrd. Og så griper du selv at nå ønsker du å preke godt, at de andre skal synes at nå taler du godt. Og den som kunne være fri, det sier du. Og så har du viet ditt liv til tjeneste for Gud. Og så oppdager du det som apostelen Paulus et annet sted kaller en torn i kjødet. Vet du hva det er for noe? Det er ikke sykdom, kjære venner. Det er en satans engel, det. Som slår en. Uten at jeg har tid til å komme nærmere inn på det. Og du opplever nettopp fordi du gir deg hen til Jesus. Tyven bryter ikke inn i et tomt hus. Men han lar ikke dem være i fred. Satan lar ikke dem være i fred. Som viger seg til Herrens tjeneste. Apostelen Paulus var velkjent med alt dette. Men det var en ting han visste. Dette har Jesus kjøpt meg fri fra. Dette er ikke mitt liv. Kristus er mitt liv. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det betyr samtidig, han lever gjennom meg. Det er underlig med dette språket som ikke vi kan få oversatt skikkelig til norsk. Fordi det har så mange betydninger samtidig ofte. At Kristus, han som vi tror på, lever i og gjennom oss. Og gjør seg selv kjent for andre mennesker gjennom oss. Og stundom kan det hende at Jesus gjør seg selv mest kjent for andre. Når vi minst aner at det kan være mulig. Det er noen som har sagt til meg, ikke bare det, etterhånden blitt ganske mange, her synes at du har mistet synet ditt. Da svarer jeg vil at dere skal vite at det jeg har opplevd heller har tjent evangeliet fremme. Det er mitt svar. Jeg har aldri fått se Jesus slik som jeg har fått se ham etter at jeg mistet synet. Det er ikke synd på meg. Herren har sine forunderlige veier. Og når Herren skal bruke oss, så gjør han oss hjelpeløse. Når han skal gjøre oss sterke, da blir vi riktig svake. Jeg har nettopp opplevd det på en ganske eftertrykkelig måte, uten at jeg skal få si noe mer om det her. Vi blir aldeles gjort til ingenting. Og hvorfor det? Kristus er mitt liv, det svaret. For meg er livet Kristus. Og så tenk døden en vinning. I fjor var jeg hos Lars Berg. Han lå på sitt siste. Vet du hva han sang? Han sang med jubel. Mitt hjerte i meg ler. Når jeg min grav ser. Min død er fergemann til livets faste land. Døden er en vinning for oss som tror på Jesus. Hvis det å leve i kjødet, nå taler apostelen ut av sin situasjon igjen. Hvis det altså fortsetter å leve her som menneske her i verden. Hvis det gir ham frukt av hans gjerning, så vet han ikke hva han skal velge. Han står rådvill, sier han, mellom disse to tingene. Jeg, sier han, hvis det var det det kom an på, hva han hadde lyst til, så har jeg lyst til å fare fra å være med Kristus. For dette er meget bedre. Jeg kunne hatt lyst til å ha sagt litt mer om det nå, men jeg har ikke tid akkurat nå, om Gud vil, kanskje vi skal komme tilbake til det en senere time.
Det er meget, meget bedre å fare fra å være med Kristus. Jeg så forunderlig, selv om døden, det syndens lønn, den følger synden at døden er kommet inn, så er døden for den som tror på Jesus en Herrens tjener, for at det enda står i Guds ord at kostelig Herrens øyne er hans frommes død. Døden må tjene oss til det gode. Om han enn dør, skal han dog leve, sier Jesus, som dem som tror på ham. Og den som lever og tror på ham skal aldri i evighet dø. Vi skal fare herfra og være med Kristus, sier apostelen. Jeg har lyst til det. Fare herfra og være med Kristus. Vi går ikke inn i noen søvntilstand når vi som kristne går ut av denne verden. Men som sagt, jeg har ikke tid til å si så meget mer om det nå. Men apostelens vitnesbyrd er meget tydelig. Jeg har lyst til å fare fra å være med Kristus, for dette er meget, meget bedre. Men, sier han, å bli i kjødet, altså fortsette å leve som menneske her i verden, det er mer enn nødvendig for deres skyld. Og det er fullt vis på dette, nemlig, at det er nødvendig for deres skyld at jeg blir i livet, så vet jeg også at jeg skal bli i livet, og at jeg skal være hos dere alle til deres fremgang og glede i troen. Derfor skal han være i livet, for at eders ros kan bli stor i Kristus Jesus ved meg. Ikke ved apostlen er altså, men i Jesus Kristus skal deres ros bli stor ved ham, når han kommer til dem igjen. Du ser hva for et redskap han er for Jesus, denne mann. Du ser hva det er for et sinn som bor i denne mann. Vi får komme tilbake til det om det går som tenkt i vår neste bibeltime da. Men for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Det gjelder for alle som tror på Jesus. Og så må det som vi opplever her i verden, det må tjene til evangeliets fremme. Herren krysser våre planer. Herren lar ikke gå som vi tenker. Og det aner meg det at det blir ikke bare i Etiopia, men det blir også snart i Norge, at det blir farlig og vanskelig å være en kristen. Jeg kunne ha sagt en del om det. Det ligger jo planer ferdige. Og hvis de riktige folkene som har disse planene får beholde regjeringsmakten, så blir alle våre friskoler forbudt. Dermed blir våre bibelskoler stengt. Da blir fjellturen også stengt. Fjelløv blir stengt. Misjonsskolen blir stengt. Det lyser fremtidsutsikter. Det er mye som står på spill i høst, kjære venner. Jeg kan ikke si mer om det. Planene ligger ferdige hos de personer som har dem, og som bare attrår å få makten her i landet, og sette alt sammen i verk. Snart kan det være slik at det blir ikke lett å si det at jeg tror på Jesus Kristus, min forsoner og frelser. Gud skal du få lov å tro på, så mye du vil. Og tale om Gud som alles far, og at vi alle er brødre og alt det der, det er populært. Men det er ikke populært å si at Gud er deres far, som tror på Jesus, og som Jesus sier at ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det blir ikke tålt. Og du hører jo av og til i radio at vi har teologer i dag som sier dette allerede. De angriper dem som forkynner Kristus som Gud, og som forkynner forsoning ved Jesu blod, det som er vår redning. De er der. Det skal ikke så mye til før de får overhånd, menneskelig sett. Men vær sikker. Da skal også det skje, at vi kan vidne som apostel at det som er hendt, heller har tjent til evangeliets fremme.
Fordi nemlig, for meg er livet Kristus. Og døden en vinning. Det står liksom bakom det hele. Da visste Paulus at han skulle bli i livet, han ble også, i livet. Han ble fri dette fangenskapet. Og han kom til og med på den planlagte reisen til Spania etter alt hva vi vet. Det gjorde han. Det gikk slik. Men han kommer med en formaning som gjelder oss alle til alle tider. Bare før er det slik således som verdig er for Kristi evangeliet. Det gjør ikke alle som bekjenner seg som kristne i dag. Det er mange som bekjenner seg som kristne. Og som gjør det som apostelen sier lenger ut i brevet vi kommer til. Som jeg ofte har sagt det heller. Og nu, med en dag med tårer sier, er fiender av Kristi kors. Hvis en er fortapelsen. Hvis Gud er buken. Og som setter sin ære i sin skam. De som attrår de jordiske ting. Det står i kapittel 3. Det finnes slike som bekjenner seg som kristne i dag. Og det er ikke alle som fører sitt liv således som verdig er på Kristi evangelium. Men det er det vi er kalt til. Og det er det apostelen skriver til disse sine venner, så at jeg enten kommer og jeg ser eller er jeg fraværende. At jeg må få høre om eder. At de står fast i en ånd. I den hellige ånd. Så vi med en sjel kjemper sammen på troen på evangeliet. Det betyr ikke at alle de kristne i Filippi var enige om alle ting. For det fremgår av brevet at det var det ikke. Det betyr ikke at alle de kristne i Filippi hadde samme syn på alle ting heller. Men likevel står de fast i en ånd, så de med en sjel kjemper sammen på troen på evangeliet. Og ikke noen ting lar det skremme av motstandere. Den formaningen er snart høyaktuell, også for oss. At ikke noen ting lar det skremme av motstanderne. Et mektig vitnesbyrd det, når en kristen kjemper for troen på evangeliet. Og ikke lar seg skremme av motstanderne. Det er for dem et varsel om undergang. Det kan de ikke unngå å kjenne og føle, enten de vil eller ikke. Men det er også et varsel om eders frelse, og begge dele, både at det er varsel om undergang for motstanderne, og om det er frelse for de troende, det er fra Gud. For eder ble det vunnet, står det, for Kristi skyld, ikke bare å tro på ham, men også å lide for hans skyld. Det er altså noe stort dette. Det blir ondt. Ikke bare å tro på ham, men å lide for hans skyld. I det jeg har den samme strid som vi så på meg. Jeg hadde jo vært vidne til den striden Paulus hadde da han kom til Filippi. Da han ble hudstrøket, kastet i det innerste fengsel, satt i stokken der, da Paulus og Silas sang Gud lovsanger. Astrid fortalte meg at jeg i dag sa at de sang lovsanger i tempelet, men jeg mente i fengselet selvfølgelig. Det var jo en forsnakkelse det da. Det er dessverre kommet inn på opptaket også, det, den forsnakkelsen. Men det gjør vel ikke noe. De sang Herren lovsanger der, ja. Men tror du det var lett å bli hudstrøket? Det er en smertefull opplevelse. Hvordan tror dere følte det etterpå? Tror dere satt der og hadde det godt i fengsel? Det var en strid som de i Filippi var vidne til. Nå hørte de at nå hadde Paulus de samme opplevelsene i Rom. Disse opplevelsene hadde de selv også fått. Det ble unnt også dem som han skriver til. Og lide for Kristi skyld. I det har den samme strid som vi så på meg. Og nå hører han meg.
Om ikke lenge kan det hende det sånn her også. Vi har den samme strid som vi hører om Paulus. Og som jeg vitne til at de kristne har både her og der. Men jeg gjentar. Det blir til evangeliets fremme. Så sant vi står fast i en ånd. Og med en sjel kjemper sammen på troen på evangeliet. Og at vi ikke svikter vår Herre og frelser i det kall han har gitt oss. Som går ut på at evangeliet, det er til alle mennesker. Det kan kanskje høres underlig, men hvorfor skal jeg ikke si det? Jeg har aldri sett så lyst på misjonens fremtid i Etiopia som jeg gjør i dag. Jeg kan ikke si det annerledes, jeg. Mange som sier at nå er det snart slutt. Nå er det mismot, nå er det mørkt. Nei, kjære venner. Det som har hendt, det er heller til evangeliets fremme. Vi har en frelser som vet hva han gjør for noe. Det er han som har all makt i himmel og på jord. Det er han som er misjonens herre. Det er ikke vi. Det er hans tjenere vi er. Jeg ville så gjerne gjøre til mitt vitnesbyrd som jeg sa til å begynne med i dag. At jeg er en Jesu Kristi trell. Jeg er Jesu Kristi eiendom. Det er en salighet uten like. Å ha en slik herre du. En slik frelse. En slik rikdom og en slik salighet. Ja, i sannhet, for meg er livet Kristus. Vi takker deg, Jesus, for ditt ord. Vi takker deg fordi du er alle tings Herre. At den som tror på deg, gjennom deg også er alle tings Herre. At ingen kan stanse den som du vil bruke. Når vi nå er sammen her, vil vi i ditt navn be for alle dem som er i Etiopia i dag. Vi ber også for alle våre andre misjonærer. Men særlig vil vi be det for dem som måtte kjenne seg alene. Og som kanskje måtte kjenne seg engstelige. Men vi ber for våre ledere, vårt hovedstyre, vår administrasjon. Så takker vi deg i ditt navn, fordi vi får være sammen på denne måten om ditt ord.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Den amerikanske forfatteren Robert Louis Stevenson, som levde på 1800-tallet, hadde allerede som 12-åring et poetisk blikk på det han så rundt seg. Fra vinduet i andre etasje så han en mann som tente gatelyktene. Stevensons guvernante kom inn på rommet og spurte hva han gjorde. 12-åringen svarte, «Jeg ser på en mann som skjærer ut huller av mørket.»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Tro om ikke dette de kristnes oppgave I denne verden, å tenne lys og skjære ut huller av mørket. Gud sier I Bibelen, «Dette Herrens bud til oss. Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. I en mørk verden skal evangeliets lys skjære huller I mørket.» Lys noe merkelig. Lys stille. Det lager ikke bråk, ikke noe plasking, ingen plakater. Lyset bare skinner. Det som et enkelt fyr på en foreven kyst. Alt det gjør å la strålene gå ut dit det vender seg. Lyset har også en evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet. Du trenger ikke be folk se når du tenner et lite lys I et mørkt rom. De flytter blikket automatisk. Hvis du en kristen familie I et ikke-kristent nabolag, du et lys I det mørke. Det samme tilfelle hvis du den eneste kristne sykepleieren I din avdeling, den eneste kristne I firma der du jobber, eller den eneste eleven på skolen. Du et lys I mørket, en Guds tjener som blir lagt merke til, en som gir fra seg et annerledes budskap, selv om du knapt sier et ord. I begynnelsen kan andre hate lyset, men de kan ikke la være å bli tiltrukket av det. Jødene I gammel tid forsto hvor viktig det å være et lys, men de hadde problemer med den tanken at lyset deres skulle skinne på noe mer enn deres eget folk. Hvor lett det ikke for et hvert folk til enhver tid å se på seg selv som Guds utvalgte, Guds favorittfolk. Vi kan lett gjøre narr av jødene I gammel tid, eller britene, eller tyskerne, eller amerikanere I nyere tid. Men Guds tjener, det gamle Israel, ble kalt til å forkynne til sitt eget folk. Men det sviktet til og med I å farte rundt til sine egne for å tenne lyset. Derfor sier Gud til dem, «Det for lite at du min tjener.» Til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste resten av Israel tilbake, så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. I utleggelsen av denne teksten har jeg hentet inspirasjon fra misjonslederen Waldron Scott. Det for lite, sier Gud til folket sitt. For et uttrykk. For en utfordring til alle som gjerne vil være tjenere for Gud. Vi pusler med så mange små ting, så lenge at de fyller livet vårt, så det ikke blir plass til de store og viktige tingene. Saken at du og jeg trenger å få misjonsbevissthet. En legemisjonær som het Wilfred Grenfell virket en gang I Labrador. Da han kom tilbake fra en lang tjeneste der, ble han invitert til middag I London, sammen med mange sosialt høytstående menn og kvinner I Storbritannia. I løpet av middagen spurte en fin frue som satt ved siden av ham, det sant, Dr. Grenfell, at du misjonær?» Dr. Grenfell så på henne et øyeblikk og svarte, det sant, frue, at du ikke misjonær?» Det et sterkt spørsmål. Det sant at du ikke misjonær? Det sant at du lever bare for deg selv og eventuelt for familien? Det tilfelle at du har hatt anledning til å gi mat til sultne, drikke til de tørste, nærhet til de ensomme, evangeliet til alle, og så har du bare vært likegyldig?

Jødefolket før Jesu tid vendte seg innover generasjon etter generasjon. De var opptatt av velsignelsen ved å være utvalgt, i stedet for å se utover og feste oppmerksomheten mot verden. Noen av profetene deres, som Jesaja og Jeremia, hadde et videre perspektiv, men folket tok ikke innover seg profetenes brede perspektiv. Så kom Kristus, og vi ville vente at situasjonen ville bli annerledes. Et nytt folk ble dannet, Guds menighet.

hele verden. Gud ga ham et spesielt syn, en sterk opplevelse med urene dyr, som skulle vise at det ikke er forskjell på folk. Og han fikk oppleve at ånden falt på den romerske offiseren Cornelius. Heller ikke på grunnlag av dette klarte han å gripe profetens visjon. «Det er for lite, du skal være et lys for hedningene.» Men det var en mann som tenkte annerledes. Mens han var på vei til Damaskus for å kaste kristne i fengselet, viste Jesus seg for ham. «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» lød spørsmålet. Om apostelen Paulus ble overbevist da eller senere vet vi ikke, men det var nettopp denne erkejøden Paulus som ble kjent som hedningenes apostel. Gud sendte lyset inn i sinnet hans, og ved å forkynne evangeliet også for hedningene, begynte han å skjære ut huller i mørket. Det budskapet som åpnet øynene til Paulus har vi lest. «Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.» Dette ordet siterte han i en av de store misjonstalene sine, og det er som om han vil si, «Det er her vi tok feil. Gud er ikke fornøyd med at vi bare gjør tjeneste overfor det gamle paktsfolket, overfor de nærmeste rundt oss. Han ønsker at vi skal nå ut til hele verden.» Legg merke til at Bibelen ikke nekter at vi skal ha en tjeneste blant våre nærmeste. Han sier bare at det er for lite. Guds tjenere er skapt for større ting. De er i stand til å ta på seg større oppgaver. Gudsfolket så hva som lå og ventet for deres føtter. De var bare ikke i stand til å se utover grensene. Det samme var tilfellet med urmenigheten i den aller første tid. Så langt vi kan se, var Paulus den første kristne som fikk bifokale briller, så å si. Han ble like fokusert på dem langt der ute som dem nær ved. Også du og jeg har i dag muligheter til å nå mye lenger ut enn bare å tjene folk her i Norge. Vi trenger en fornyelse av synet vårt, så vi ser hele verden. For en kristen gjelder det å få lagt på sitt hjerte det som ligger Gud på hjertet. Vi sier lett, verden er for stor, problemene er for sammensatt, mulighetene ligger for langt borte, og dessuten er det en masse muligheter nettopp der vi er. Men husk at vi kristne tilhører den nye pakt. Der sies det, «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Gud elsker verden. Ingen gave var for liten til å gi til dem han elsket. Han ga sin sønn. Da er det for lite om ikke vi tenker like stort om den verden som ligger Gud på hjertet.

Gang på gang ser vi at Gud gir kvinner og menn et kall. Vi har alle en bestemmelse her I livet. Den tjeneren som beskrives I Jesaja kapittel 49, sier at Gud hadde kalt ham fra mors liv av. Du og jeg kan også være sikre på at vi kalt av Gud. Alle dagene vi får, fra vi blir født til vi dør, formet og gjort klar av Gud selv. Det dette som gjør livet ditt så meningsfylt. Den som Gud vil kalle til sin tjeneste hjemme eller ute I verden, trenger forberedelse. Og denne forberedelsen går langs tre linjer ifølge Jesaja 49. For det første, forberedelse I forhold til Bibelen. Han har gjort min munn til et skarpt sverd, står det der I vers 2. Dernest kommer forberedelsen I stillhet, de skjulte årene, kanskje preget av skolegang og utrustning. Han har skjult meg I sin hånds skygge, vers 2. År kan gå mens vi ute av synene for andre mennesker, men vi aldri utenfor Guds overblikk.

Vi kan lure på om noen overhovedet vet hva vi driver på med. Men slike skjulte dager en del av forberedelsen, og de skal vi ikke ta lett på. Det tredje området Gud forbereder oss på handler om kvalitet. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger. Mange ord, både i det gamle og det nye testamentet, oppfordrer oss til vekst og fremgang. Gud vil at vi skal være skarpe, polerte og bevisste. Men det må finnes noe mer enn det rette kallet og de rette forberedelsene for at vi skal lykkes. Gud gir en garanti, han gir et løfte. Gud talte til tjeneren og sa, «Du er min tjener, du er Israel. På deg vil jeg åpenbare min herlighet. Jeg vil vise min herlighet på deg og gjennom deg. Den som har med Gud å gjøre vil før eller senere høre dette støttende og oppmuntrende ordet bli hvisket inn i øret. Jeg vil vise fram min herlighet gjennom deg.» Dette er ikke enkelt som fot i hose. Det er også stor avstand mellom hva jeg føler jeg er kalt til og hva jeg faktisk opplever akkurat nå. Men Gud vil ikke svikte sitt løfte. På deg vil jeg åpenbare eller vise min herlighet. Peter har nok slike løfter i sikte i det han sier. Gjennom dette har han, altså Gud, gitt oss de største og mest dyrebare løfter. Ved dem kan vi unngå å bli ødelagt og i stedet få del i Guds natur. Vi har altså som Guds utvalgte misjonsvenner et kall, en rett forberedelse og et løfte fra Gud. Hva så? Da kan vi også oppleve prøvelser. Vi kan si som det står i det samme skriftavsnittet i Jesaja 49, «Forgjeves har jeg arbeidet med trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft.» Kanskje alle som vil tjene Gud på en eller annen måte kan fortelle at disse ordene ble dekkende i spesielle tider. Men så vil det før eller senere lykkes. Naturligvis ikke for lykke i den vanlige betydningen av ordet. Nei, det handler om å fullføre Guds plan for livet vårt. Fullføre det Gud har skapt oss til. Nå målet vi har for livet på denne planeten.

Denne innstillingen har særpreget de ekte misjonærene gjennom alle tider. Et eksempel den britiske misjonæren til Kina, Jonathan Goforth. Han hadde arbeidet i Kina i mange år, men det sviktet med rekrutteringen, og han hadde ikke lenger noe misjonsselskap som ville sende ham ut. Men selv i høy alder var han opptatt av dette ordet, det er for lite. Kona hans var svekket av sykdom, han ble fulgt av to kvinnelige misjonærer som var skrøpelige, og en ung mann som ikke hadde lært seg språket. Stengte dører og vanskeligheter møtte ham hele tiden. Men 70 år gammel reiste han til Kina, for å nå inn i distrikter der Jesus ennå var ukjent. Goforth prøvde å komme inn i 5 forskjellige områder i Manchuria, og stengt var det overalt. Men han var fast i sin tro, og han levde opp til navnet sitt, Goforth, gå fram. Da kom det et kall til nordvest Manchuria, og et mirakel i nyere misjonshistorie fant sted. Blant andre samarbeidet han med den norske misjonæren Marie Monsen, og i løpet av noen få år ble nesten 2000 mennesker kristne, mens alle dører syntes stengt. De som har innviet seg til å støtte misjonen der ute, enten ved å reise ut selv, eller ved å gi og be og hjelpe dem som reiser, kan ta i sin munn ordene Jesus sa da han ba mot slutten av livet her på jorden, «Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.» Paulus sa noe lignende, «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Og tjeneren i Jesaja 49 sa flere hundre år tidligere, «Min rett er likevel hos Herren, og min lønn er hos min Gud. Jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke.» Legg merke til uttrykksmåten, «Gud er blitt min styrke.» Han har lært noe gjennom opplevelsene i livet og tjenesten. Mye av det vi driver med i livet er for smått. I Det gamle testamentet fortelles det om en person som het Jabes. Han ba, «Å, om du ville velsigne meg og utvide mine landområder, og la din hånd være med meg.» Han hadde sansen for utvidelse, grensesprenging, nytt land og Guds velsignelse ved å nå videre ut. Gud sier, «Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender.» Og Jesus sa selv ved begynnelsen av sin tjeneste, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Men senere sa han, «Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kven, og så dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en hjord og en hyrde.» Så gjelder det for deg og meg å finne en plass i dette, og være en tjener for Gud i vår tid. Slippe det som er for lite for oss. Være et lys for Gud. Lytte til et kall. Støtte og be for dem som går. Se muligheten for misjon like til verdens ende. Her ligger Guds mening og velsignelse.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: andre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Frihet av Kristus frigjort oss, stå derfor fast og la deg ikke atta legge under trelldomsåk. Se, jeg Paulus sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noen gang for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil rettferdige oss ved loven, dere har falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare troen virksom ved kjærlighet. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? Denne overtalelse kom ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig syr hele deigen. Men jeg har den tillit til dere i Herren, at dere ikke vil mene noe annet, men den som forvirrer dere skal bære sin dom, hver man er. Men jeg, brødre, hvis jeg enda forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da enda forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvikler dere. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette du skal elske din neste som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortæret av hverandre. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere har blitt drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trett, avvind, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og anslikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Må slike loven ikke. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dets lidenskap og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre, eller misunner hverandre. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelper han til rette det åndelige. Med ydmyk ånd, men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder oppfylt på den måte Kristi lov. For dersom noen synes han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. La han hver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, og ikke for det andre er. For hver skal bære sin egen bør. Den som blir undervist i ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham. Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske så, skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i ånden, skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode, ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg skriver til dere med egen hånd. Disse som søker å ta seg godt ut i kjødet, det er de som vil tvinge dere til å la dere omskjære, bare for at de skal slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. For de som lar seg omskjære, holder heller ikke selv loven, men de vil at dere skal la dere omskjære, for at de skal kunne rose seg i deres kjød, det vil si omskjærelse. Men det var langt fra meg å rose meg uten vår Herre Jesu Kristi kors, for ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. For det som betyr noe er hverken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Og så mange som går fram etter denne rettes nå, fred og miskunn være over dem, over Guds Israel. La så ingen herre ta volde meg besvær, for jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme. Og Herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd, brødre. Amen. Helt fra gammelt av har man i den kristne kirke og menighet delt de apostoliske brev i to. Dette gjelder jo særlig de brevene som kommer fra apostelen Paulus hånd. Man har sagt at den første del er

Og de to siste kapitlene som helt åpenbart hører til den formanende del. Den formanende del, det er altså andre del av apostelen. Den er alltid knyttet fast til den lærende del. Disse to delene i den apostoliske brevsamling må der skjelnes mellom. Loven er ikke evangeliet, og evangeliet er ikke loven. Begge Guds ord, begge Guds ord sin renhet og fullhet, men må skjelnes mellom det. Men vi må ikke skille dem, for de hører nøye sammen, nesten som lov og evangelium. Her i begynnelsen av dette brevet, så kommer apostelen Paulus med den første formaning. Det er noen som mener at formaningsdelen kommer først ved vers 13. Om når det er sant eller ikke, så er det i hvert fall en svært viktig formaning allerede i begynnelsen innledning eller første del. Til frihet har Kristus frigjort oss, så derfor fast og la dere ikke igjen legge under trellommens åk. Vi er jo sikkert blitt gjort kjent med at hele det gamle testamentet er en stor illustrasjonsbok som forteller oss om livet med Gud og troens vandring. Altså gjennom de gammeltestamentlige skriftene, som jo også er Guds ord, så kan vi lære mye om troens vandring med Gud. Og det kan vi også gjøre i denne sammenheng, for å bruke et veldig enkelt og kjent bilde. Da Israels gamle paksfolk var blitt frelst fra trelldommen under Egypt ved farao og egypterne, de var frelst gjennom lammets blod og gjennom de store frelsesgjerningene, og de var kommet ut av Egypten og regnte med at de var frie, så satte egypterne og farao etter dem for å legge dem under trelldommen igjen. Egypterne og farao unter de ikke denne friheten. De var imot at Israels folk hadde kunnet forlate Egypt og trellehuset, trelldommen under farao, så satte de etter dem. Det kan være en god illustrasjon på det som skjer i den nye pakt med Guds folk i den nye pakt. Den friheten som apostelen Paulus forkynner så klart og så godt, den er det noen som ikke unner Guds folk og de Jesus-troende. Ikke unner Satan de denne frihet. Ikke unner den religiøse verden de denne frihet. Ikke unner den kristelige verden de denne frihet. Derfor sender man vranglærere som forkynner et annet evangelium, et falskt evangelium, som gir seg ut for å være evangeliet, men som ikke er evangeliet, og derfor er meget farlig. Det var nettopp det de troende i Galatia hadde opplevet. For å gjenta det, Paulus hadde forkynt korsets evangelium, det frigjørende evangelium, som førte de til tro og en stor glede i Gud. Men så etter en stund så kom judaistene og ville ta fra de denne friheten i Kristus Jesus. Og Paulus skriver med stor nærkjærlighet og med stor kjærlighet at de må holde fast på evangeliets sannhet. Det er to grunner at han må gjøre det, eller de kalles til å gjøre det. For det første, for selve frelsens skyld, det som vi kaller rettferdiggjørelse ved troen, men også for selve helliggjørelsens skyld, nemlig det nye livet i Kristus Jesus. Hvis en skulle bruke en illustrasjon for å få frem det som jeg vil si nå i begynnelsen, så virker det som om oss i vår tid, at det er noen kristne som tror at vi blir rettferdiggjort på Golgata, og så blir vi helliggjort på Sinai. Det betyr at vi blir rettferdiggjort ved evangeliet om Jesus Kristus, men så blir vi helliggjort eller går fram i helliggjørelsen gjennom lovens ord, eller gjennom en blanding av evangeliet og lov. Det er særlig en forkynner i den nordiske kirke som har understreket meget klart
og med belegg både i det gamle og det nye testamentet,

detta, att också som vi blir frälst och salig, kommer till en frälsande tro, blir frigjort till kristna, vid att höra evangeliet och ta emot det tro, så blir vi alltså helliggjort och går fram i helliggörelse vid det samma evangeliet. Evangeliet om Jesus, det har alltså adresse både till vår rättfärdiggörelse och till vår helliggörelse. Det var det viktigt för Paulus att understreka för galaterna, och det är viktigt för oss. Vill du växa i troen? Vill du växa i livet i Gud? I ordens allra bästa betydning, så håll dig till evangeliet på samma måten som du kom till en frälsande tro på Jesus vid att höra och ta emot evangeliet. Det är viktigt för oss. Men det är alltså en förkynnare som har understrekat detta klarare och starkare än någon, och han heter Carl Olaf Rosenius. I parentes vill jag bara i den förbindelse anbefala särskilt unga kristna till att läsa Rosenius böcker. För där får en klar och god vägledning både till rättfärdighet och helliggörelse. Så ännu en gång så polemiserar Paulus med rätta mot det falska evangelium som galaterna representerar. Han brukar starka ord. Han säger rätt ut att ta emot det evangeliet, så är det skilt från Kristus, de är fallit ut av nåden, de hör inte till Guds husfolk. Det betyder att det bara vid troen på Jesus, bara att sätta hela sin liv till frälsa hans stedfortrende liv och död, att han får del i den frälse och salighet som alltså Jesus har köpt oss med sitt blod. Därför det att vända detta evangeliet i ryggen, det att ringa efter det, bevisst eller ubevisst, det är ens betydande att vara skilt från Kristus och fallit ut av nåden och därav frälsen. Det betyder inte att man inte är religiös. Det betyder inte att man kan vara mycket religiös. Men det är nog slik i följe det nya testamentet att religiositet är en ting, levande bibelsk kristendom är något helt annat. Hvis du vill vara en sann kristen, säger aposteln både till dig och mig, så må du hålla dig nöje till evangeliet om Jesus Kristus och vända det falska evangeliet ryggen. Jag har också för min egen del understreket i Bibeln de första orden i vers 3, igen vidnar jag för vart människa och så vidare. Det är ett ord särskilt till präster och predikanter. Han har vittnat om detta för galaterna. De vet väldigt gott vad det lovfria evangeliet och vad dess innehåll är. Allikväl så vittnar han igen och igen och igen. Det är slik att hvis vi ska bli bevart i evangeliet, så må vi stadig höra evangeliet upp igen, som om vi aldrig hade hört det för. Så kommer Paulus i det följande med följande konklusion. För i Kristus Jesus betyder det inte något om man är omskåret eller uomskåret. Har jag alla bara tro virksom vid kärlighet. Det ger uttryck för att troen på Jesus, det är ens betydande med att få del i ett helt nytt liv. Jag vill gärna få lov att gänta det. Att bli en kristen, det är att få del i ett helt nytt liv. Det betyder aldrig reparation på något gammalt. Det är slik i Jesu förkynnelse och apostlenes förkynnelse att det gamla livet må alltid kasseras. Det dör inte i Guds rike. Man må få del i ett helt nytt, ett troens liv med Jesus Kristus. Och netto fordi att detta troens liv är virkelig, så bär det omvandelsens frukter. Det är virksomt ved kärlighet. Den döde tro
som bare er teori, som bare sitter i munnen og aldri er kommet inn i hjertet, som for så vidt kan eie stor kunnskap, den er aldri virksom. Men en levende hjertes tro, den levende tillit til Jesus, den er virksom. Og det kommer at betroen, så flytter Jesus inn i hjerte og liv til den troende. Vi må understreke for oss, for hverandre, at det er sant og godt og nødvendig å stadig vitne for hverandre at ifølge det nye testamentet, så er det å være en kristen det ensbetydende tro på Jesus. Vi kan ikke nok minne hverandre om det. Men det er en ting vi må føye til i den forbindelse, at å være en kristen i det nye testamentet, det er ensbetydende med å være forenet med Jesus. Både Jesus selv og apostlene bruker meget sterke ord om den saken. Med en gang et menneske kommer til tro på Jesus, for å gjenta det jeg sa i går, så kan det være en meget liten tro. Det kan være en anfektet tro, som gjerne ikke våger å bekjenne troen, men som bare roper på frelseren. Så sant det er bare en liten tro og tillit til Jesus i hjertet, så er dette mennesket forenet med Kristus. Det betyr jo at det er del i Jesu døde oppstandelse. Det som vi kaller døds- og livssamfunnet med Kristus. Jesus bor virkelig ved troen med sitt oppstandelsesliv hos en kristen. Det er ikke mine følelser og mine opplevelser som skal avgjøre dette, men det er Guds ord. Så sant du tror på Jesus og roper på frelseren og kommer til han, så er du sannelig forenet med Jesus, og han bor i deg med sitt oppstandelsesliv. Det skal du få regne like sikkert med som du regner med at Jesus døde for deg. Det er underlig å tenke på at det uttrykket i Kristus Jesus, det finner du så langt jeg husker, 196 ganger i det nye testamentet. Og av de 196 gangene, så finner du 164 ganger hos apostelen. Så sentralt er dette uttrykket i det nye testamentet. Det betyr at å komme til troen, det er å komme inn i Jesus Kristus, og at han kommer inn i meg. Og det er altså grunnen til at Paulus taler om en tro som er virksom i kjærlighet. Det er den hellige ånd som lever i en kristen, og som gjør denne virksomheten. Så sier Paulus til galaterne, det er løp godt, hvem hindret dere fra å lyde sannheten? Altså han sammenligner kristenlivet med et løp, det har føles flere ganger. Han sier, nå løp dere så godt på troens bane, så lenge dere hadde blikket troens blikk vendt mot evangeliet, mot den fullendte frelse, mot forsoningen, så lenge blikket var vendt mot det, så løp dere godt, men så ble dere distrahert bort fra troens bane og troens vei, gjennom den falske forkynnelse gjennom jødøysene. Ta nå løpet opp igjen hvis det er kommet på avstand, for det var et godt løp. Det var et løp på evangeliets grunn. Paulus er så fin, han sier, jeg har den tillit til deg, Herren, at jeg ikke vil mene noe annet, men den som forvirrer dere skal bære sin dom. Han sier, enda er dere ikke kommet helt bort fra evangeliet. Enda er dere ikke kommet helt bort fra troens vei, men kom tilbake igjen om dere kom på avstand. Så følger Paulus med disse ordene som vi gjentar, for dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjene hverandre i kjærlighet.
Det er mulig at judaistene har sagt at det lovfrie evangelium som du forkynner, det vil føre til moralsk slapphet, med ringakt for Guds bud og vilje, alltid å nå det, alltid å få intet, så man kan ha leve omtrent akkurat som man vil, og likevel være en kristen. Det er også mulig at noen i Galatia har misforstått evangeliet i den sammenheng. Nettopp derfor føler Paulus seg forpliktet til å si: «Dere ble kalt til frihet, brødre, det er riktig. La bare ikke friheten bli et påskudd.» Der står egentlig en operasjonsbasis for kjødet, men tjen hverandre i kjødet. Her er det en ting vi må vinne hverandre, som er svært bedrøvelig for en sann kristen. Til å begynne med, når du vandrer på troens vei, eller blir omvendt til Gud ved troen på Jesus, og virkelig er sann i din tro, så tenker du: nå er jeg ferdig med synden en gang for alle. Nå er jeg ferdig med fristelsen. Nå er jeg ferdig med det gamle livet. Nå behøver ikke jeg bekymre meg mer for det. Jeg er jo blitt en kristen og tror på Jesus. Noe av det mest smertelige erfaringen noen kristen gjør, det vet jeg fra mitt eget liv, det er at jeg merker at kjødet, den gamle syndernaturen, er der fremdeles. De gamle fristelsene dukker opp, både innenfor veksten og utenfor vesten. Den samme likegyldigheten kan dukke opp når det gjelder å lese Guds ord og be, og være i de hellige samfunn og si nei til å vandre troens vei. Sånn at en ung kristen særlig, men kanskje også en eldre kristen, kan komme til å spørre: når jeg nå kjenner på denne lysten til synd. Rosenius bruker et veldig sterkt uttrykk, der han sier: jeg elsker deg synd, men jeg hater min lyst til deg. Det er altså noe veldig dobbelt utifra Rosenius erfaring, som stemmer fullkomment med Guds ord. Selv hos en kristen, en som virkelig omvendt til Gud, er det noen som elsker synden, men som hater sin lystesynde. Det som elsker, det kjødet, den gudfiendtlige naturen, som også den kristne må drasse med. Nettopp i den forbindelse er det viktig å si, kanskje særlig til unge kristne, det at du kjenner på kjødets lyst, det at du kjenner på fristelse til synd, konkret og aktuelt synd, det at du kjenner på likegyldighet med bønn og ordet, det at du fristes av noe innenfor deg og utenfor deg, det betyr ikke at du ikke er en sann kristen, at du ikke er omvendt til Gud i sannhet, at du har den hellige ånd i hjertet. Men du må bare la alle sånne ting drive deg tilbake til Jesus og si til deg selv: nettopp fordi jeg er fremdeles en synder, nettopp fordi jeg fremdeles har et kjød, det skal være sant og visst, nettopp fordi fristelsen kommer både utenifra og innenfra, så må det være det sterkeste bevis for at jeg trenger Jesus. Nå skjønner jeg det mye bedre enn noen før, at hvis jeg skal bli frelst og salig, så må jeg holde meg nær til Kristus. Da jeg var ung, så hørte jeg på et møte i Betlehem noe som var så fint, og det skrev jeg ned. Og det har jeg så bokmerket i Bibelen. Veldig ofte kommer jeg tilbake til det. Og der står det: henger synden fast ved deg, så er det desto større grunn til at du henger fast ved Jesus. Henger synden fast ved deg, så er det desto større grunn for deg å henge fast ved Jesus. Man går jo ikke til en lege når man er 100% frisk, men når man er syk, når man virkelig har mistanke om at her kan det være noe alvorlig på ferde, så går jeg til en lege, og der trenger jeg lege.
Når jeg nå stadig får vite at om jeg nå er sant omvendt til Jesus, og påkaller frelseren, så er jeg fremdeles en synder med kjød, så skal det vel la meg drive meg til Jesus. Og det skal minne meg om at det syndere Jesus tar imot. Det syndere Jesus er vant til, ikke malte syndere med malt synd, for å sitere Martin Luther, men virkelige syndere med virkelig synd, som lider under det og som kjemper. Derfor er det riktig som apostelen skriver, at for kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. I den lutherske dogmatikk, troslære, så taler vi om noe som heter simul justus et peccato. Det betyr at den kristen er samtidig synder og rettferdig. Jeg er 100% synder, men i Kristus er jeg 100% rettferdig. Jeg er 100% et menneske som trenger syndernes forlatelse, men jeg er også 100% et menneske som er dekket i Kristus rettferdig ved troen, og som er så hellig og rettferdig og ren og god i Kristus Jesus, at jeg er som Jesus selv. Det er ikke lett å forstå dette. Det er ikke lett å holde fast på dette i anfektelsens stund, når jeg virkelig noen gang får se hvem jeg er i mitt gamle menneske, i mitt kjød. Men da skal jeg få lov å si til meg selv, vel er jeg en stor synder, men min Herre Jesus Kristus er en stor frelser. Vel er min ugudelighet mange steder stor, men hans rettferdighet er enda større og skjuler all min synd og all min ugudighet, fordi når jeg nå ved troen er kommet inn i Kristus Jesus. Så fortsetter apostelen i fortsettelsen av det vi allerede nå har talt om, og skriver om kjødets og åndens frukt. Legg merke til at til å begynne med snakker han om kjødets gjerninger i vers 19, men om åndens frukt i vers 22. Det samfunn som de første kristne levde i oldtiden eller i antikken, det kan man uten noen overdrivelse si, det var et råttent samfunn tvers igjennom. Ikke bare på det seksuelle området, skjønner kanskje særlig der, men på alle områder. Det var dette samfunn de troende og Guds menighet hadde omsett til alle tider. Det var lett å bli påvirket av det. Gjennom familie og venner, gjennom arbeidskollegaer, i det hele tatt gjennom det samfunnet som de nå en gang levde i denne verden. Nå avslører Paulus for oss en del synder som er åpenbare. Det betyr at de er kjent for alle. Alle som kjenner Gud og hans lov skjønner at dette er gjerninger som er mot Guds vilje. Han nevner en hel rekke ting som dere kan se nærmere på etter bibeltid. Men det som er karakteristisk for alle disse syndene, det er at den dyrker selvlivet. Det selve som er i midtpunktet, det selvlivet det dreier seg om. Vi tenker jo ofte at den seksuelle synd er den mest sentrale, og at den er sentral i Guds ord, det skal være sant og visst. Også i vårt samfunn, men det selvlivet, også i religiøse former, som ikke vil leve for Gud og hans sønn Jesus Kristus, men som vil leve for seg selv, som har seg selv i sentrum og midtpunkt. Det som ikke vil følge Herrens ord. Det motsatte av selvlivet, det er livet under nåden. Det er livet med barnekårsånd. Barnekårsånd, det er jo den ånd som er for ved troen på Jesus Kristus. Det er den ånd som sier, hva vil du, Jesus? Hva er din vilje for mitt liv og i den aktuelle situasjonen? Du er god, og du vil bare det som er godt for mitt liv.
Kjære Herre Jesus, vil du gjennom ditt ord, gjennom dine hellige profeter og apostler lære meg og minne meg om det som er Guds vilje. Og vil du ved den hellige ånd gjøre det slik at jeg også kan fullføre din gjerning i Guds frykt. Det er altså det sinnet som har nådens ånd og troens ånd. Her brukes litt forskjellige uttrykk både i Paulus brev og i det Nye Testamentet. Det kalles åndens frukt og troens frukt og omvendelsens frukt. Det samme saken, det bare det hele ses fra litt forskjellig synspunkt. Når det kalles for åndens frukt, så er det den frukt som er virket av den hellige ånd ved evangeliet. Når det tales om troens frukt, så er det den frukt som kommer av hjertets levende tro på Jesus. Når det tales om omvendelsens frukt, så tales det om den frukt som kommer av en sann omvendelse, som ikke bare sitter i hodet i munnen, men som sitter i hjertet fordi Jesus er blitt kjær og mottatt ved evangeliet. På den bakgrunn så formanes vi å vandre i ånden, vers 25, eller å leve i ånden, for at vi ikke skal fullbyrde kjødets begjæringer. Kjødets begjæringer er der stadig. De kommer vi aldri fri, så lenge vi lever i denne verden. Det er altså ikke som når jeg går inn til en tannlege i Bergen, fordi at den ene gjekselen begynte å bli rotten, og så ber jeg den trekke den, så er jeg ferdig med den en gang for alle. Jeg kan ikke gå til en eller annen i Bergen og trekke ut kjødet. Det er der inni meg til min siste dag, men ved at jeg lever i evangeliet, eller vandrer i ånden, så skal jeg fullbyrde kjødets gjerninger. Å leve i ånden, eller leve i evangeliet, det samme som å leve i syndernes forlatelse. Det å leve i det ordet som sier at syndernes forlatelse er for virkelige syndere med virkelige synd. Martin Luther taler ofte om det, at evangeliet er for virkelige syndere med virkelig synd, ikke for malte syndere med malt synd, som bare snakker om synd sånn som en teori, men som opplever det eksistensielt i sitt eget liv. Vi er virkelig fremdeles en synder. Hver dag, hvis det er noe jeg har bruk for, så er det ord om Jesus, ord om korset. I den forbindelse så bruker Paulus veldig sterke ord. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dess lidenskaper og lyster. Det er både en kjensgjerning, og i det ligger også en form for formaning. Det å være en kristen, sa vi nettopp, at det er å være sammenvokset med Jesus. Det er på grunn av at vi er korsfestet med Jesus. Når tid ble du og jeg korsfestet med Jesus, det er den dagen vi ble døpt, og den dagen vi kom til tro på Jesus. Korsfestelsen med Jesus, den skjer i dåpen og ved troen. Dåpen er ifølge vår kirkes undervisning om dåpen, sånn som vi lærer det kjenne i det Nye Testamentet, Guds gjerning. Derfor kaller vi det et nådemiddel. At Gud poder oss inn i Kristus Jesus, sånn at Jesu Jesus på korset, Jesu død, Jesu begravelse, Jesu oppstandelse, det blir min og din ved troen. Og det skal få den følge at vi korsfester kjødet med alle dess lyster og alle dess begjerninger ved troen. Her er det viktig for å være hverandre til hjelp sjelesorgisk. Det er overfor meg, og jeg er overfor dere, at på det området vi bar i vår begynnelse, når det gjelder rettferdiggjørelsen, så er du og jeg, for å si det nok en gang, vi kan ikke si det for ofte, vi er ved troen på Jesus like rettferdige som Jesus selv i Guds øyne. Men når det gjelder helliggjørelsen,
altså det nye livet i Gud og dets fremgang, så er vi alltid i begynnelsen. Der skal vi vokse, der skal vi tilta, der skal Guds nådesord og Guds ånd stadig få mer og mer terreng i vårt hjerte og liv. Det må vi minne hverandre. Og særlig i tunge tider, når vi synes at alt det som før, der er visst ikke noe fremgang hos meg. Det er bare tilbakegang. Så må vi minne hverandre om at jeg er virkelig kommet inn i Jesus Kristus. Så har Herren lovet at det skal bli fremgang i ordets aller mest evangeliske betydning. Jeg vil si gjerne spesielt til dere kristne som strever på dette området. Du må ikke gi opp håpet. Ikke slutt å regne med Jesus. Gjør som jeg har fått gjort med det bokmerket. Hold synden fast ved deg, så er det så større grunn for deg å holde fast med Jesus. Så kommer det noen veldig konkrete formaninger i fortsettelsen i vers 6. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en synd, da hjelper han til rette det åndelig med ydmykhetsånd, men ta deg vare så du ikke du selv også blir fristet. Her sier Paulus for det første at det er mulig for en kristen, en sann kristen, et omvendt menneske, at det kan falle i synd. På grunn av noe innifra, eller på grunn av noe i det ytre. Det hender også at et kristen menneske faller i synd offentlig. Det er ikke bare det at han faller i synd i det skjulte. Det er en offentlig synd. Det er en såkalt stor synd. Vi pleier jo å innlede i store og små synder, det gjør jo ikke Gud. Men vi sier det var en stor synd. Hva gjør vi da? Hva gjør vi når det for eksempel blir kjent at en kristen leder på bedehuset eller i kirken, det kan til og med være en prest eller en predikant, faller i synd? Hva gjør vi egentlig da? Ja, jeg har jo vært prest i en kirke i mange år, og det jeg har lagt merke til skjer da, det er at man taler ondt om denne kristen som er falt i synd. Man baktaler vedkommende, man distanserer seg fra vedkommende, sånn at vedkommende kommer enda lenger bort fra Gud. Apostelen sier at vi skal gjøre noe annet, og det er uttrykk for den kjærligheten som vi eier i Kristus Jesus. Om et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelper han til rette det åndelig med ydmykhetsånd. Det er bare en slags kristne som kan hjelpe en annen kristen som har falt i synd, enten den er åndelig eller den er åpenbart er skjult. Det er de kristne som har en levende bevissthet om at de selv fremdeles er syndere. En kristen som er ovenpå. En kristen som tror at han har lagt alt bak seg av synd og fristelse og nederlag, kan aldri hjelpe en medkristen som er falt i synd. En sånn kristen vil ikke ha den ånden som kan hjelpe en annen kristen. Men den som vet veldig godt med seg selv, det kunne ha vært jeg som hadde falt i samme synd. Det kunne jeg som hadde litt nederlag på samme område. En sånn kristen vet at grunnen til at jeg ikke har falt, enten det offentlige eller det skjulte, det er Guds nåde i Kristus Jesus. Det er den hellige ånden i meg ved troen. Det er at Herren Jesus Kristus har tatt vare på meg. Hvor godt det er å ha sånne kristne i forsamlingen. Enten det kalles en kirkeforsamling eller det hadde en bedehusforsamling. Som ikke bruker munnen sin til slav og baktalelse mot en kristen som det har gått gale for, som har vært uheldig, som vi sier. Men som holder munnen igjen med det hele. Og heller ber for vedkommende og prøver å komme vedkommende til hjelp med sakkmodige sånn. Dette gjelder omsorgen
for det menneske som er falt i synd, men det gjelder omsorgen på alle områder. Hvis det ikke er generende for deg, så vil jeg gjerne nevne et område der jeg opplevde dette for bare noen år siden. Jeg var jo sogneprest i Johanneskirken i mange år, og hadde i den forbindelse 13 rom i presteboligheten. Jeg må nok innrømme at det var mye som var lagret der. Og så skulle jeg flytte fra den boligen til en annen. Og jeg ante ikke hvordan det skulle gå til. Men så var det flere troende ungdommer i menigheten som sa, vi stiller opp, vi hjelper deg med flyttingen. Og vi hjelper deg med å kvitte deg med en del rot og rask som du ikke trenger lenger. Og de kunne gå nok så hardt frem. Og så etter noen dager så var det hele plassert, akkurat det skulle plassert i den nye leiligheten. På alle områder så blir vi kalt til å omsorge på hverandre. Vi er kalt fra det evangeliet at vi har en Gud som har omsorg for oss i alle ting. Det er ingen område i ditt og mitt liv som ikke vår far i himmelen omsorg for. Det er ingen felt i vårt liv der Herren Jesus Kristus ikke omsorg for. Alt i ditt og mitt liv som vedkommer livet vårt, det er under Herrens omsorg og under Herrens kjærlighet. Og nå sier han at som Guds barn og medkristne, så er vi kalt til å ha den samme omsorg for hverandre. Ingen kristen, og særlig ikke en kristen som er svaklig på en eller annen måte, eller ensom, ingen av de burde oppleve i den kristne kirke og forsamling å være alene om sin nød. Det er noen som legger min nød på sitt hjerte og omsorg for meg. Dette er en del av kristenkjærligheten i Jesus Kristus. Så går vi over til slutten av denne formaningsrekken. Dere skjønner sikkert at alle detaljer i denne formaningen kan vi ikke gjennomgå. Paulus understreker med styrke at han har bare en ting å rose seg av, og det er vår Herre Jesu Kristi kors. Før han kom til tro på Jesus, du kan lese om det i Filipperbrevet kapittel 2, så hadde han ganske mye om å rose seg av. Han var omskåret på den 8. dag. Han var en fariseer. Han hørte til Benjamins stamme. Han listet opp mange ting. Alt det var det forbi når han kom til tro på Jesus. Da hadde han bare ett å rose seg av, og det var Kristi kors og den frelse som Jesus med sitt blod hadde kjøpt ham på korset. Han roste seg av Jesus. Han roste seg av Jesus stedfortredende gjerning, av forsoningen, av den tilrennede rettferdighet ved troen alene. Det var det han roste seg av. Se hvor rik er, sa han. Se alt det Gud har gitt meg, Jesus Kristus. Se at jeg har fått alt det jeg trenger, både til å leve og dø. Det roser jeg meg av. Han roser seg av Jesus Kristi kors. Men det fører alltid til, og det er det siste jeg skal si, at det koster å være en kristen i denne verden. Å bli frelst og salig ved troen på Jesus, det koster ingenting, det er gratis, det er for intet, det var for Jesus skyld. Men å følge Jesus og følge hans vilje, det kan komme til å koste ganske mye. Det som er det underlige, det er at det kan også komme til å koste en del i Guds kirke og menighet også. Det å si at jeg kjenner bare ett ord som er noe mer enn det, og retningslinjene for min tro og mitt liv, og det er evangeliet om Jesus. Og de apostoliske formaninger som jeg finner i det nye testamentet. Hvis noe er imot Guds vilje, hvis noe er uforenlig med Guds vilje, så kan jeg ikke si ja til det. Om det skulle koste meg aldri så mye, for jeg vil være sammen med Jesus. Jeg vil følge Jesus, og det betyr alltid
og følge Herrens vilje, sånn som jeg lærer å kjenne det i det hellige skriftene. Vi har nå i den siste tiden prøvd å gjennomgå apostlenes gjerninger på bibeltimene i Johannes menighet. Selv om jeg er pensjonert sogneprest, så har jeg fremdeles bibeltimer. Og det som har slått meg når jeg har gjennomgått apostlenes gjerninger og Jesu misjonsvirksomhet, tre store misjonsreiser. Det kostet ganske mye for Paulus å være Herrens apostel. Det kostet ganske mye for han å følge Jesu fotspor. Han listet opp de gangene han hadde fått slag, de gangene han hadde vært foran falske brødre, de gangene han hadde vært i dyp nød, både på sjø og på land. Det hadde Jesus allerede nevnt ved hans omvendelse til Ananias. Jeg ville vise han hvor mye han skal lide for mitt navns skyld. Jeg sier igjen, frelsen og saligheten og rettferdiggjørelse ved troen var for intet. Aldri må noe legges til den. Den er virkelig for intet. Men å følge Jesus, det koster alltid noe, for det betyr å si nei til min egen lyst og til min egen vilje, og si ja til Jesus. Og noen ganger må jeg også si nei til mennesker som kanskje ubevisst vil lede meg bort fra denne veien, men i kraft av evangeliet så kan jeg ikke noe annet. Jeg vil være en kristen. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil tilhøre Jesus. Jeg vil at mitt liv skal bli brukt for Herren Jesus Kristus og for hans troende folk i kirke og på bedhus. Når Paulus taler om merketegn som han bærer, sigma, som det heter på gresk, så har man gjerne trodd at det er sånne merketegn som er for eksempel møter hos Frans Assisi i kirkehistorien. Jeg kjenner sikkert til Frans, som levde på 1200-tallet i Nord-Italia og stiftet en ny munkeorden som bredte seg ut over hele Europa, meget raskt, også til Norge. Han fikk jo på et eller annet tidspunkt slike tegn i legemet, blødende sår, ikke minst i hendene. Noe som vi også leser om Bernard av Clairvaux. Man har gjerne tenkt at det kan være sånne merketegn som Paulus taler om, men så, det er det nok ikke. Det han taler om, det er de merketegn som han opplevet og som han skriver om i brevene sine om det kostet han å følge Jesus, å følge hans vilje. Det må du regne med også. Det er ikke alltid noe godt selskap i denne verden å være Jesus-selskap og tilhøre frelseren. Nå har vi altså samlet i to punkter, og det vil vi slutte med. Å være en kristen, det er frelst av nåde for Jesus skyld, uten gjerninger, hele tiden. Ved begynnelsen av kristenlivet og beslutten og fortsettelsen. Dette betyr at jeg blir forenet med Jesus. Jeg blir forenet med Jesus i hans hellighet og hans renhet, men jeg blir også forenet med han i hans lidelse. Å følge frelseren, det koster alltid noe i denne verden. Kjære Herre, takk for at det er sånn som vi har prøvd å si nå på slutten, og før, at vi får være Guds frelste barn for din skyld. At du kaller oss til å leve et liv som er velbehagelig for deg, og som er det rette for oss, og som er det beste for oss. Ta hånd om oss, Jesus, slik at vi kan fullende løpe og nå det evige liv. I Kristus Jesus, vår Herre.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Rege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre Gunvor Krogen Stokka synge «Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld og av skam».

0: Du hører på Jæren Misjonsradios morgensending, og det var Gunvor Krogen Stokkas og sång for oss. Takk at du tok mine byrder. Og vi skal også i dag ha andakt av Magne Birkedalen, og han har emne «Han ble såret», og vi ser det over til han.
1: Noen bibelord oftere sitert enn andre. Et av de som oftest har vært anvendt i bedehussammenheng vel Jesaja kapittel 53 og det femte verset. Og det ikke uten grunn. La oss i dag stanse ved det første ledd i dette verset. Men han ble såret for våre overtredelser. Hvem det Jesaja snakker om her? Leser vi detaljene i sammenhengen det står i, så det bare en dette passer på. Det den mannen som langfredag år 33 døde på et kors utenforbi Jerusalem. Han skildres så detaljert her i kapittel 52 og 53. Der ingen tvil om hans identitet. Det Jesus, Guds sønn, det handler om. Han kom fra evigheten inn i tida. Han var Gud fra evighet, og han ble født som et lite menneskebarn. Hvorfor kom han? Han kom for å leve ditt liv, og for å dø din død. Han skulle leve det absolutt rene, syndfrie livet, det ingen av oss andre kunne prestere, men som Gud krevde. Og så skulle han ta på seg alle menneskers synd og skyld, og dø vår død. Han døde så visst ikke uskyldig, da han hang der på korset, for han bar på seg en hel verdens skyld, og der var også dine synder inkludert. Han ble såret, sier ordet her. Ja, det var en allerede såret mann som den dagen ble løftet opp på det grovt tilhogda korset. Hans panne var såret av tornekroner som han hadde båret. Hans lepper og ansikt var såret, opphovnet etter soldatenes slag. Og ryggen var et eneste stort, åpent sår etter den brutale mishandling da han ble pisket av romerne. Han kom som en såret mann til Golgata, og han skulle såres mer. Hans hender ble gjennombåret av nagler, hans føtter ble spikret fast, og senere fikk han også et sår i siden da spydet ble stukket inn der hos han. Han ble såret. Men det største sår han fikk var det usynlige, det ingen mennesker kunne se. Det var smerten ved å bli forlatt av Gud, ved å bli gjort til synd for oss mennesker. Min Gud,

Altså ikke noe kosmetisk, det som har med synd å gjøre. Men noen synder er knyttet opp mot vårt syn, andre mot vår hørsel, hender, og så videre, og så videre. Har du tenkt over at Jesus ble såret for deg? Du hadde fortjent en krone på ditt hoved, og den skulle vært flettet av torner. Hva med ditt tankeliv? Var det alltid rent? Var det bare edle, rene tanker som svirret om inne i ditt hoved? Tornekroner var de. Den var mi. Vi hadde fortjent å bære den. Men det var han med de rene, fullkomne tankene som bar den. Han ble såret for deg, så ikke du skulle bli dømt for ditt tankeliv. De slag som rammet hans ansikt, de var mine. Min munn skulle bli slått. Det var så mange slags ord som kom over mine lepper, og mine øyne hang fast ved så mye. Jeg lånte øyre til sladder og elendighet. Jeg skulle ha lukket dem for. Jeg fortjente slaget. Men det var han med de rene leppene, de rene øynene og ørene. Det var han som tok slaget for deg og for meg. Han ble såret for deg, så ikke du skal dømmes for dine øynes, dine øres, din munns synder. Han løftet din syndebyrde over på seg selv og bar den for deg. Hans rygg ble hudstrøken for deg. Dine hender var skitne, hans rene, men det var hans rene hender som ble såret og gjennomspikret, ikke dine. Hvor mange skritt har Jesus gått på syndige veier? Ikke ett. Hvor mange gikk du? Likevel, det var hans rene føtter som den dagen på Golgata ble naglet til korset. For hvert syndig steg du og jeg hadde gått, han tok din plass. Spydet i hans side, det kan du se på som et bilde for ditt hjertesynder, dine indre synder. Han ble såret for våre overtredelser. Og ikke kun faktisk for de begåtte synder ble han dømt, men også for alle dine unnlatelsesynder, alt det gode du skulle ha gjort og ikke gjorde, de gode tankene du skulle ha tenkt, de gode ordene du unnlot å si, de gode gjerningene som lå foran deg, som du ikke gjorde. Det var også med på Golgata. Du kan ikke komme opp med en eneste synd i ditt liv, i fortid eller nåtid eller fremtid, om det er tankesynder eller hva det måtte være, uten at du kan si det. Dette er Jesus allerede såret for. Denne regningen er allerede betalt, om det er gjort eller ugjort, sagt eller usagt. Han ble såret for deg. Det skjedde på Golgata, ved den niende time, på en bestemt dag, et bestemt sted til et bestemt tidspunkt. Har du takket Jesus for det?

Du hørte andakt av Magne Birkedalen, og så var det sang «De være ære» som kom etterpå, og så skal vi fortsette å høre litt mer sang før vi har et ord for dagen i dag. Og da hører vi Hanne Vidar og Toril synge for oss «Han tok din plass».

Da har vi plass til en sang til før vi tar et ord for dagen fra Asbjørn Kvalbeins i andagsbok Trygg i dag, og da hører vi bedehusgruppa fra Brattvåg synge for oss I Gud Faders hender.

Da takker Ragnar Egari fra studio på denne morgensendingen, og minner deg om at vi er tilbake igjen i kveld klokka 17:30. Hjertelig velkommen til Høyre på oss da. Takk for du var med også i dag, og ha en fin dag. Takk for du var med, og ha en god dag.

0: Hjertelig velkommen til Over en åpen bibel, andakter produsert av Norea Mediemisjon. Nå det pastor Arvid Hunemo som holder andakt.
1: Velkommen til delestunden med Guds ord. Vi skal lese sammen ifra Romerbrevet kapitel 12, vers 1-2. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Jeg ganske aktivt i et sykkelmiljø. Når jeg tek på med sykkelbukse og jakke og hjelm, så det faktisk ikke mange som kjenner meg igjen. Kanskje du et litt anstrengt forhold til disse syklisterne som tek opp veibanen, særlig i starten av sesongen. Men jeg skal ikke ta det med på en diskusjon om syklisters og bilisters rett til veien. Men det skal handle litt om miljø og krav som settes. Skal du være med, så krever det ganske mye trening. Og jeg meldt meg på en sykkelgruppe som passer mitt nivå. Kravet likevel at jeg må sykle ganske mye. Men det nydelig å sykle sammen med noen som ganske like gode. Jeg har prøvd å sykle fort, sammen med de som sykler virkelig fort. Og trene hardt, det endte i asfalten og på sykehuset. Nå har jeg bare innsett min begrensning, og jeg gjør ikke mer enn det jeg kan. Jeg kan ganske lett sammenligne det med å leve som en kristen. Tanken min kan lett bli at jeg vil prøve å finne en gruppe som passer mitt nivå. Ikke er jeg veldig kristen, og heller ikke langt ute på periferien. Det ok å tenke slik når du sykler, men ikke om kristenlivet. Romerbrevet som Paulus skrev handler om å bli og leve som en kristen, handler først og fremst om nåde, hele tiden. Og nåden handler om det å få og bli noe som helt ufortjent. Ingen kristen, mer eller mindre. Kristenliv blir heller ikke gitt med ulike kvaliteter eller forutsetninger. Nåden gir en ny status og forandrer alle forhold i livet. Fra å være fordømt du frikjent. Fra å være urein du nå renset rein. Og du kan ikke velge nivå på kvaliteten av det Gud har gitt deg. Og for Paulus, når han formaner, det helt avgjørende for forutsetningen. Derfor det du er fått, og blitt det du er blitt, at Romerbrevet kapitel 12 starter med formaning. Derfor handler det å leve som en kristen, både å formanes og korrigeres. Men forutsetningen med nåden forandres ingen, ikke. Ingen blir bedt om å leve et annet liv enn det som mulig ut fra nåden. Når Paulus formaner, så det ikke slik at det gamle livet skal bli nytt, men det det nye livet som skal leves nytt. Og her det ikke snakk om å ta seg sammen med nye iherdige forsøk. Det ikke syklistens harde trening. Formaningen å legge sitt liv ned for Gud, slik at han kan ta tak i meg og gjøre det han vil. Og det ikke nettopp det som blitt nytt? Jeg vil at Gud skal være herre i livet mitt. Jeg vil være under hans kongedømme og herrevelde. Og Paulus beskriver det med en åndelig gudstjeneste, at du bærer deg selv fram. Bildet hentet fra vanlige jødiske gudstjenestefeiringer som handlet om å offre. Og vanligvis så var det dyr som ble offret. Nå det ikke slik lenger, sa Paulus. Og jeg må spørre meg, hva slags motivasjon det som gjør til at jeg vil at Gud skal være herre i livet mitt? Fordi han herre, og han vil meg vel. Gjennom han jeg fått nytt liv og ny retning. Jeg stiller meg fram for Gud og overgir meg. Men så det et poeng at jeg lever ikke et nøytralt område eller rom. Mange rundt meg synes ikke det med Gud viktig i det hele tatt. Trenden synes mer å være at jeg vil leve som jeg selv vil. Livet som kristen, det handler om å preges av Jesus. Nå kan en stille spørsmålet, det egentlig så forskjellig fra de som lever et alminnelig godt liv? De som lever innenfor rimelige moralske regler og grenser. Det kan være vanskelig å få tak på den skikkelige forskjellen. Og hvis det var ytre, bestemte former og skikker, så hadde det vært mye enklere å forstå forskjellen. Men forskjellen ikke ytre markeringspunkt i klesve eller matvaner. Forskjellen, sa Paulus, sinnets fornyelse og forvandling. Spørsmålet ikke bare om hva jeg gjør, men hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Motivasjon for å leve akkurat det samme livet ytre sett kan komme fra to ulike kilder. Hvis motivasjon å gjøre det greit for meg selv, det en helt annen motivasjon enn å leve til Guds ære. Den ene motivasjonen har meg og mitt i sentrum, den andre dreier seg om Gud. Derfor det mitt forhold til Jesus og hans ord som avgjør. For mange år siden så bodde jeg hos et ektepar som hadde veldig mye likt i måten å snakke opp for seg på. Og det var ikke rart når de hadde levd så tett på hverandre i en god relasjon. Paulus oppmuntrer oss til å leve i en tett og nær relasjon til Jesus. Det vi forvandler og det vi merkes, det verden trenger, mest av og flest av, er mennesker som ligner Jesus, som lever nytt i nåden og med nåden. Jeg vil til slutt gi deg det beste jeg kan, Guds velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb kapittel 25 til 28. Da tok Bildad fra Shua til ordet og sa, «Makt og ærefrykt hører ham til. Han skaper fred i sine høye himler. Er det tall på hans skarer? Får ikke alle sitt lys fra ham? Hvordan skulle da et menneske være rettferdig for Gud, eller en som er født av en kvinne være ren? Selv månen skinner ikke klart, og stjerne er ikke rene i hans øyne. Hvor meget mindre da menneske, det krype, menneskebarnet, makk som det er.» Kapittel 26. Da svarte Jobb og sa, «Hvor godt du har hjulpet den avmektige og støttet den kraftløse arm. Hvor klokt du har gitt den uvise råd. For et overmål av visdom har du lagt for dagen. Hvem har gitt deg de ordene du fremfører? Hvem kommer den fra, den ånd som går ut fra deg? De døde skjelver under vanes dyp, og de som bor i dem. Dødsriket ligger åpent for ham, og avgrunnen uten dekke. Han brer Norden ut over det øde rom. Han henger jorden på intet. Han binder vanet sammen i sine skyer, og skyene brister ikke under dem. Han stenger for synet av sin trone, brer sine skyer over den. En grense har han dratt i en ring over vanet, der hvor lyset grenser til mørket. Himmels støtter skjelver, og de forferdes ved hans trussel. Ved sin kraft opprører han havet, og ved sin forstand knuser han Rahab. Ved hans ånde blir himmel klar. Hans hånd gjennomborer den flyktende slangen. Se, dette er bare utkantene av hans verk. Hvor svak er lyden av det ordet vi hører? Men hans veldes torden, hvem forstår den? Kapittel 27. Og Jobb fortsatte sin visdomstal og sa, «Så sant Gud lever, han som har tatt min rett fra meg, den allmektige, som har forbitret min sjel, så lenge som mitt livspust er i meg, og den allmektiges ånde i min nese. Mine lepper taler ikke urett, og min tunge taler ikke svik. Det skal være langt fra meg å gi dere rett. Så lenge jeg lever, lar jeg ikke min rettskaffenhet bli tatt fra meg. Jeg holder fast på min rettferdighet og slipper den ikke. Mitt hjerte anklager meg ikke for noen av mine dager. Måtte min fiende stå der som en ugudelig, og min motstander som en urettferdig. For hva håp har den gudløse, når Gud avskjærer hans liv, når han tar hans sjel fra ham? Hører vel Gud hans skrik når trengsel kommer over ham? Eller kan han glede seg i den allmektige? Kan han påkalle Gud til hver tid? Jeg vil lære dere om Guds hånd. Jeg vil ikke skjule hva den allmektige har i sinne. Dere har jo selv sett det. Hvorfor fører dere da så tom en tale? Dette er det ugudelige menneskets lodd hos Gud og den arv som voldsmannen får av den allmektige. Får han mange barn, så skal sverdet ta ham. Hans ætlinger får ikke brød til å mette seg med. De av dem som slipper unna legges i graven ved pest, og enkene holder ikke sørgefest over dem. Når han dynger opp sølv som støv og samler seg klær som leire, så blir det de rettferdige som klær seg med det han har samlet, og sølvet skal de skyldfrie dele. Som møll har han bygd sitt hus, som den løvhytten en markvokter lager seg. Rik legger han seg, og ikke noe er tatt bort. Han slår øynene opp, og det er der ikke. Som en vannflom innhenter redsle ham. Om natten fører en storm ham bort. Østavien løfter ham opp, så han far av sted, og den blåser ham bort fra hans sted. Gud skyter sine piler mot ham, og sparer ham ikke. For hans hånd flyr han i hast. Folk klapper i hærene, og håner ham, og piper ham bort fra hans sted. Kapittel 28. Sannelig, sølvet har sin gruve, og gullet et sted hvor det blir lutret. Jern hentes fram av jorden, og fra stein blir kobber smeltet fram. De gjør ende på mørket, og inne i de innerste krokene gransker de steiner som ligger i det dypeste mørket.
De bryter en sjakt langt bort fra menneskenes bosted. Der ferdes de glemt, dypt under menneskenes føtter. Der henger de og svever langt borte fra menneskene. Av jorden kommer det brød, men der nede blir den veltet om som av ild. Safiren har sitt bosted i den steiner, og det støv inneholder gull. Ingen råfugl kjenner stien dit ned, og aldri har et falke øye sett den. Stolte rovdyr har ikke trått på den. Ingen løve har satt sin fot der. På den harde stein legger de sin hånd. De velter hele fjellet om fra grunnen av. I berget sprenger de ganger, og alle slags kostbare ting får de se. De demmer opp for drømmen.

og en kan ikke bytte den til seg for kar av fint gull. Koraller og krystall kan ikke engang nevnes, og det å eie visdom bedre enn perler. Etiopias topas kommer ikke opp imot den. Den kan ikke oppveies med det reneste gull. Hvor kommer da visdommen fra, og hvor har forstanden sin bolig? Den gjemt for alle levendes øyne. Den skjult for himmels fugler. Avgrunnen og døden sier, bare et rykte om den kommet oss for øre. Gud kjenner veien til den, og han vet hvor visdommen har sin bolig. For hans øye når til jordens ender. Alt under himmelen ser han. Da han fastsatte vindens vekt og ga vannet dets mål. Da han satte en lov for regnet og en vei for tordenskyen. Da han fastsatte vindens vekt og ga vannet dets mål. Da han satte en lov for regnet og en vei for tordenskyen. Da så han visdommen og åpenbarte den. Da lot han den stå fram og utforsket den. Og han sa til mennesket, se og frykte Herren, det er visdom, og å fly det onde er forstand.

Kolosserne, kapittel 3, vers 1-15. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet som er avgudsdyrkelse. På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før da dere levde i disse tingene, men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn, lyv ikke på hverandre, dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme, og vær takknemlige.

Salme 105, vers 1-4. Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blant folkene hans store gjerninger. Syng for ham, lovsyng ham, tal om alle hans under. Ros dere av hans hellige navn. La dem som søker Herren glede seg i sitt hjerte. Spør etter Herren og hans kraft. Søk alltid hans åsyn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

till sist när jag ställer får.

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: Pinse for mange først og fremst en frihelg, og ikke minst en stor utfartshelg. Og det faktisk sånn i dag at mange i Norge vet ikke hva for vi feirer pinse. Men denne høytiden har en ganske så lang tradisjon. Vi finner den omtalt allerede i andre mosebok, det vil si for om lag 3500 år siden. Og pinsen ble feiret i Israel som ukenes høytid, det vil si 7 veker etter påske. Det ble feiret som en takkefest for grøden, som førstegrødens dag. Det ble feiret som en takkefest for friheten, det vil si Israels folk utfrielse fra slaveri i Egypt, og at de fikk innta Kanans land, løftets land. Og det ble feiret som en takk til Gud for hans velsignelser, for hans utfrielse, for hans beskyttelse gjennom livet. Og når vi tenker etter, vi som bor i Norge i dag, så har vi mye å takke for. Pinsen ble også feiret på Jesu tid i Israel. Og det var masse folk som strømte til Jerusalem for å feire denne høytiden. Jesus selv, han underviste disiplene om pinsen, og da en framtidig pinsehendelse som samtidig er forutsagt. I Johannes kapittel 16 og fra vers 7 så leser vi: «Jeg sier dere sannheten», og nå er det Jesus som taler til sine venner, til disiplene. «Det er til gagn for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens første er dømt.» Dette er en liten del av det som vi kaller for Jesu avskjedstale til disiplene, skjer torsdag kveld. Jesus, som visste så vel om hva som ventet han, av arrestasjon, forhør, mishandling, dødsdom, korsfestelse, lidelse, smerte. Han tar seg denne siste kvelden god tid til samtale og undervisning av sine venner, av disiplene. Dette som ble uttalt i påsken handler om pinsen, og det er også en preiketekst i pinsen. Jesus, han knytter altså påsken og pinsen i sammen med denne undervisningen. «Dette er gagn for dere at jeg går bort», sier Jesus. «For når jeg har gått bort, hjem til min far, så skal jeg sende talsmannen, den hellige ånd. Og hans hovedoppgaver, talsmannens hovedoppgaver, den hellige ånds viktigste oppgaver, hørte man her. Det var å overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Og litt lenger ut i samme kapitlet så står det et par ting til. Han skal veilede dere til hele sannheten, og sist men ikke minst, han skal herliggjøre meg, sier Jesus. Den hellige ånd er som en lyskaster. Han setter lyset på meg, på min synd, på mitt liv. Og sommetider fører det til at jeg må erkjenne det er sant. Jeg er blitt avslørt. Men så setter han også lyset på Kristus. Og da får jeg se, det er likevel håp, tilgivelse, nåde og framtid. Historien om kong David vil være ganske godt kjent. Denne mektige, rike kongen som hadde alt. Men så en dag så fikk han se en kvinne som han begjerte. Det var Batseba. Han tok henne som sin elskerinne. Neste omgang så sørget David for at Uria, mannen hennes, ble drept. En forferdelig hendelse, et forferdelig lovbrudd både mot Gud og mennesker. Så sendte Gud profeten Natan til kongen. Og profeten fortalte en lignelse om en rik mann som hadde mange dyr, stor buskap, og en nabo, en fattig mann som hadde bare ett lite lam som han var så uendelig glad i. Den rike fikk besøk en dag av en gjest og skulle lage mat. Da tog han ikke av sine egne dyr, men han tog det eneste lammet som den fattige hadde. Da kong David hørte dette, så ble han sint. Denne mannen skal dø, sier kongen. Og så sier profeten Nathan, du mannen. Du har gjort deg skyldig i denne forbrytelsen. Kong David ble avslørt. For noen år siden, i Peru, så var det en samling av evangelister, pastorer og misjonærer på bibelskolen i Juliaca. Peru, misjonsfelt for misjonssambandet siden 1978. På denne samlingen så var det en evangelist som talte om kong David, om Batseba og Uria og hele denne svære situasjonen som kongen rotet seg opp i. Og så kom han til dette punktet der profeten Nathan sier til kongen, du mannen. Og så gjentar denne forkynneren i Peru denne kvelden dette, du mannen. Og så stopper han opp. Og så kommer det, jeg mannen. Jeg mannen. Og så ble det helt stilt. Og så kom det etter hvert. En plass han hadde tjeneste som evangelist, så hadde han hatt et forhold til en kvinne som han ikke var gift med. Og når han arbeidet med Guds ord om kong David og Batseba, så kom den hellige ånds lys inn i hans eget liv. Og så så han det var ikke bare kong David som hadde gjort seg skyldig i synd imot Gud og mennesker, men det hadde han også gjort. Og så sto han der på talerstolen, fortalte om dette, tårene rant. Og så så han utover medarbeiderflokken, og så spør han, vil dere tilgi meg? Kan dere tilgi meg? Og så var det helt stilt. Så var det en som reiste seg og kom fram, og han fikk fylle av flere. Og så tog de broderen i hånda, og så fikk han en skikkelig god bamseklem, en broderlig omfavnelse. Og så fikk han lov å legge det bak seg og begynne på nytt. Slik arbeider den hellige ånd. Han setter lyskasteren inn i mitt liv og inn i ditt liv. Somme tider kan det føles veldig ubehageligt, men hans hensikt er å avsløre, rense ut, sette i frihet, tilgi. Merker du denne lyskasteren i ditt liv? Det er Guds gode vilje som står bak, hans kjærlighet til deg, hans nåde. Det er han som sier, kom, og la oss gå i rette med hverandre. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter sjette søndag etter påske. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Johannes 15:27-16:2. Med dette fremhever han apostlene fremfor alle andre predikanter. Han stadfester deres forkynnelse på en slik måte at hele verden skal være bundet til deres ord, og til å tro det uten noen motsigelse. De skal være sikre på at alt det som apostlene lærer og forkynner, er den rette lære og den hellige ånds tale, som de har hørt og mottatt av ham selv. Et slikt vitnemål har ingen andre predikanter på jorden, bare apostlene. For de andre befales det hermed at de skal følge i apostlenes fotspor, fortsette i den samme lære, og ikke lære utover eller annerledes enn dem. Hermed blir det også gitt det rette kjennetegnet som man skal prøve å kjenne den hellige ånds preken på, nemlig: «Den hellige ånd skal vitne om meg. Han skal ikke forkynne noe annet enn denne Jesus. Han skal ikke forkynne om Moses eller om våre egne gjerninger. I stedet skal han forkynne at vi ikke kan bli salige ved noe annet navn enn navnet til den korsfestede Jesus Kristus. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene.» Her viser Kristus dem tydelig og klart hva som skal skje med dem i verden på grunn av deres forkynnelse. Dermed har han sagt at den hellige ånd skal vitne om ham, og at de også skal vitne. Men siden de må oppleve denne verdens larm og forfølgelse, styrker han dem med at dette vitnesbyrdet likevel ikke skal bli tilintetgjort. For at de skal vite dette og være rustet mot et slikt anstøt, sier han det til dem på forhånd. Det er en besynderlig sak og merkelig å høre at ikke bare verden skal kaste seg med hat og raseri mot Kristus, han som er Guds sønn og verdens frelser, men at også apostlene selv skulle kunne ta anstøt på grunn av verdens dom. For hvem hadde ventet at det skulle gå Kristus og hans evangelium slik som det gikk hos hans eget folk, det folket som han var lovt til av Gud? Men det er den slags anseelse og ære Kristi rike må få på jorden. For da kan en se og forstå at det ikke er et sånt verdensrike som kjød og blod leter etter det. Ja, man vil ikke engang kalle det Kristi rike, men en forstyrrelse av alt godt styre, både i guddommelig og verdslig henseende. Det er nesten ikke til å tro at det som skjedde med Guds sønn skulle komme fra dem som heter Guds folk, fra de beste i verden. For han taler ikke her om åpenbart onde mennesker, men om de fremste og klokeste, slike som han også kaller Guds tjenere. Vi har, gudskjelov, fra egen erfaring av evangeliets forkynnelse, måttet lære noe om hvorfor frelseren har talt dette som han her nevner. Det viser seg nå i den striden om læren som vi har med våre motstandere. For nettopp pavedømme med sine skarer er de hellige menneskene som Kristus her sier skal sette hans kristne i bann og la dem drepe, som om de gjorde Gud en tjeneste. Landstad nummer 424, vers 1 og 2. Den vei du gikk i kors og trang, i bønn og strid og møye, min Jesus, livets snevre gang, la meg den kjenne nøye. Om også kjød og blod vil sette seg imot, jeg dog frimodig haster frem, og strever kun til himmelen hjem. Å, la meg som ditt nådeskar, av nåde overflyte. Den arme verden intet har, som sjelen rett kan fryde. Mitt liv, mitt himmerik, og dra meg etter deg, så jeg deg trofast følge må, og ei i verden stille stå.

En gammel mann, plaget av gikt og med en solid stokk I hånden, strevde seg fram til kirken hver søndag. Det hendte I USA dette, og den trofaste mannen gikk hver gang det var et møte eller arrangement I den lokale kirken på hjørnet. En jente kunne fra vinduet sitt se hva som foregikk utenfor. En dag var det tett snøvær, og jenta tenkte, «Nå blir han vel hjemme?» Men nei, den gamle var I rute. Med stokken lette han seg fram, der det var trygt å sette føttene på isen og snøen. Jenta kunne ikke stanse nysgjerrigheten lenger. Hun måtte bare besøke den lille menigheten som den gamle mannen var så trofast mot. Etter at hun var blitt mer kjent med forsamlingen og fått høre forkynnelsen, ble hun en ivrig kristen. Hun giftet seg og ble senere mor til en sønn som ble en av Amerikas mest fremtredende kristne forkynnere. Den gamle mannen forlot dette livet uten å få oppleve denne frukten av den trofaste kirkegangen hans. Jeg kan tenke meg at det blir en stor glede I evigheten å få høre en eller annen si «Jeg her fordi du har vist meg veien til Jesus». Kanskje en mor eller far får høre «Pappa, mamma, vi nådde fram på grunn av dere». Så vi kan vitne om Gud og det evige håpet på mange måter, blant annet ved å vise hva som viktig for oss, at det nødvendig å samles med Guds folk for å høre fra Bibelen og lære om det kristne livet. Jeg håper du og jeg gode forbilder for noen. Apostelen Paulus skrev til Timoteus, «La ingen forakte deg fordi du ung, men vær et forbilde for de troende, I ord og livsførsel, I kjærlighet, tro og renhet.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Det var Gunnar Engedal og Erling Stordal som sang. Overskriften for denne andakten, skrevet av Jofrid Vik, er «Fanger», eller «Frihet for fanger». Det var 8. mai 1945. Jeg var ikke stor, men jeg husker det som det var i går. Far kom hjem fra en tur i butikken og fortalte at krigen var slutt. En underlig stemning av høytid og glede bredte seg over gården, og jeg ble sendt over markene til nabogården for å fortelle den glade nyheten. Jeg skal hilse fra mor og far og si at det er fred. Aldri hadde jeg fått slik oppvartning og så mange blomster med meg hjem som den dagen, så jeg skjønte at de ble glade. Hva skal vi da si, vi som får denne frihetshilsen fra han som Gud sendte til jord? Herren har sendt meg for å rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker, står i Esaias kapittel 61 og vers 1. Vårt åndelige fangenskap er blitt sammenlignet med et rom med 11 dører. På den første dør står det første bud. Den døren er stengt. På den andre døren står det andre bud. Den er også stengt. Og slik kan vi fortsette til og med den 10. dør. Vi er innesperret fordi vi ikke er i stand til å holde Guds bud. Bibelen fremstiller loven som et fengsel som holder oss fanget i påvente av dødsdom. Vi er okkuperte av de tilstander vi har rotet oss bort i, og som vi ikke kan gjøre godt igjen. Vi er ikke Guds lov lydige, kan heller ikke være det, står det i Romerbrevet 8 og vers 7. For loven krever ikke bare at vi skal holde det onde tilbake inni oss, men at det ikke skal finnes i det hele tatt. Rett nok hindrer lovens varetektsfengsel oss i å leve vår natur uhemmet ut. Vi er under et visst oppsyn, men loven dømmer oss til døden allerede for den synd som ligger i vår egoistiske natur. Til alle slike fanger kommer den fantastiske nyheten om frihet. Ikke på den måten at vi straks blir kvitt vår vanskelige natur. Det blir vi ikke før døden, men budskapet gjelder frihet fra loven, slik at vi skal slippe å rammes av lovens dødsdom. Men kan Gud uten videre annullere sine fordringer? Nei. Men han som ble sendt til jord kom som et menneske for å oppfylle lovens krav og gå inn under lovens dom i vårt sted. Født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som er under loven, Galaterbrevet 4 og vers 4. De 10 dørene var stengt, men på den 11. dør står navnet Jesus Kristus. Den dør er åpnet ut til friheten. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, Johannes 10:9. Vi kan gå gjennom den døren slik som vi er. Den kristne frihet er altså en person. Han er vår fred, står i Efeserbrevet 2:14. Men den har virkninger i vårt indre liv. Frigjørelsen i samvittigheten skjer ved at vi hører den gode nyheten og stoler på den at det er fred mellom deg og din Gud. De på nabogården hadde ikke selv vunnet krigen. Andre hadde kjempet og lidd. Det kom bare et budskap, og de begynte å være glade fordi de trodde meg på mitt ord. Ingenting ytre, synlig, hadde skjedd for dem. Likevel var alt nytt, en ny fredstilstand, de levde i frihet. Livet gikk videre på gården som før, men det var hvelvet en ny himmel over hverdagen, og tent en trang til å vise sin glede i takk
vakker tjeneste, slik jeg fikk oppleve det i deres varme mot meg.

0: og så er jeg salig til evig tid. Det var Solbakk som sang denne sangen. Og når det gjelder vårt land i dag, tenker vi på det. Vi vet det står i sangen til Elias Blix. Vil Gud ikke være bygningsmann med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga. Så vakta oss Gud, så vi kan bo i heimen med fred og hygge. Jeg har flere ganger hatt og spilt dikt av Agnes Versland. Hun var fra min heimplass, og jeg kjente henne veldig godt. Og en dag så tok jeg kassettspilleren med til henne og ba henne om å snakke inn på teip mye noe av det som hun ofte hadde på fester, på bedehuset, som jeg fikk bevare det. Og nå skal vi høre litt fra henne om landet vårt og om fridomsdagen spesielt.
1: Når våren over landet drik med fange fullt av blomar, og meg på ny forsyner seg med gaukelokk som jomar, og vekker kor av fugler små som jubler mot det høge blå, da held vi fest i bygd og by, vår fridomsdag vi fikk på ny. Ja, Norik, du er fager nå når bølger stille skvaler kring dine berg og strender grå med elvesang i daler. Fra mørke åsen, furuklett og bjørkelia lyser lett. Det anner liv der blom og blad av dogger får sin perlerad. Når soga syng sin sterke sang om fedras ståd og dugleg, om veg det gikk så bratt og trang i tru og von og kjærlig, hvor vet vi veike da og små når deres storverk vi får sjå av de stride ut og vann på jamne veg vi ganger kan. De så det grant og rekna med at Gud løs stå for styre. De tufta lov og skikk og sed på ordet hans, det dyre. De mur og vern om landet var, og gjennom brott og borro bar. Og misser Norik denne skatt, det ber mot nå og mørke natt. Vi røyna fikk så tung ei tid, når flagget vi løt gjøyma. Men Gud var nær og gav oss fri, det må vi aldri glemme. Kan henne love meg han da, om du vil nå de til å sjå, så skal vi alltid ære deg og alltid følge på din veg. En nytingssjuk og kravstor ett ser bare alt som vanter. Vi glemmer bort så alt for lett hvor stort det er. Vi planter den hvite stangen, høg og fri, og flagger med de farger tri, som taler mer enn mange ord. Mot Norik var Guds nåde stor. Fra djupe skoger, trange dal, fra ytste nes og strender, de samler seg i tusentall til fest i sine grenner. Det smell i små og store flagg, det anner vår og liv i dag. Vi kjenner disse fine band som binder oss til vårt folk og land. Og her, fra vår den veste teik, vi løfter Noriks merke og synger om landet som vi eik, og takker Gud for verket. Gjennom stille sågesus og farne tiders minnebrus, vi ser at Gud var attåt oss, i flagget vårt der skiner en kross.

vårt heimland i mørker lenge låg, og vann kunna jose gjømde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glømde. Du sendte ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strømde. Så står det i Paulus' brev til Kolossenserne, det andre kapittelet og femtende vers. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Amen. Kjære Herre Jesus, må du velsigne hjertene våre ved det ord vi nå fortsatt skal lytte til. Amen. Nå er det mange år siden jeg hørte om denne mannen som lei i de fem lange år krigen varte. Lei på flere områder og måter. Men en dag i 1945, fortelles det, så lyttet han på sitt gamle radioapparat, og da var det London han lyttet på, der den norske regjering var, der han kunne stole på budskapet. Og han hørte at seieren var vunnen. Seieren var vår. Krigen var slutt. Det sies at han fant fram det gamle 17. mai-flagget som det var forbudt å ha framme under krigen. Forbudt å bruke. Han fant det fram. Sprang ut på tunen og viftet med flagget til naboene og ropte: «Vi er fri! Vi er fri! Vi er fri!» Noen tenkte vel at nå hadde rablet helt for han. Han som slettes ikke pleier å oppføre seg på den måten. Men mitt spørsmål er, hva var det som gjorde han så fri? Hva var det som gjorde han så glad? Og svaret er, det var et budskap. Det var et budskap. Hvem, ja, hva er det som gjør at en synder her på jord blir fri og glad og lykkelig? Jo, det er et budskap. Det er et budskap. Norge var okkupert av tyskerne. Vår verden er åndelig talt okkupert av djevelen ved syndefallet. Men det står noe i ordet vi leste. Jesus er kommet for å gjøre noe. Han har avvæpnet maktene og myndighetene. De som vil ha oss til en evig vrede under Gud i evigheters evighet. Han har avvæpnet djevelens makter. Og det er underlig å tenke på dette. Denne mannen hadde ikke gjort noe selv for å kjempe mot tyskerne, og slettes ikke hadde han vunnet seier over tyskerne. Likevel ble han så fri og glad. Spørsmålet til deg: hvordan er det med deg? Er du en kristen som kan si jeg er fri fra disse kreftene som drar meg inn i den evige død? Og da må vel mange si, dessverre, min synd er stor i tanker, gjerninger og ord. Min seier er lik null. Ingenting å skryte av her. For Gud, han krever fullkommenhet, ellers er himmeldøra stengt. Men da er det glade budskap kommer. Han har avvæpnet maktene og myndighetene og stilt dem åpenlyst til skue. Hans seier gjelder for deg. Den mannen jeg fortalte om, han visste, budskapet fra London kan jeg stole på. Han visste det. Du skal vite, Guds ords budskap kan du stole på. Akkurat for deg var det Jesus på korset sa: det er fullbrakt, synden er sona,
Gjelda er betalt. Djevelen har jeg vunnet seier over. Synda har jeg vunnet seier over. Alt som vil hindre deg å ha inngang i Guds fullkomne rike, har jeg seiret over og tatt bort. Jeg er veien, sannheten og liven. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sier Jesus. Og nå er det min bønn at dette ordet må nå inn i ditt hjerte og skape tillit, for det er tillitsfullt evangeliet. Jesus har seiret. Og som Bjerkreim synger, det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet de synden store, og det er vunnet så ren ei drakt. I dag gleder vi oss over Norges land, vårt fedreland. Men der venter et annet fedreland, og det skal bli en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor, og den som har sønnen, den har livet. Amen.

Du har hørt et 17. mai-program fra Jæren Visjonsradio, Oddvar Dahl satt i studio. Vi hørte en andakt skrevet av Jofrid Vik. Jeg holdt også en kort andakt mot slutten av sendingen. Vi hørte Hans Majestet Konges Gardes Musikkorps ved sin dirigent Rolf Nødeland. Vi hørte sang av Gunnar Engedal og Erling Stordal og av Solbakk. Og av kor fra Fjellhaug, sangen med tenker på landet. Må Gud velsigne deg, du som har lyttet til våre sendinger. Og vi håper du er i troen på Jesus Kristus, han som seirer over de onde makter og skal føre oss trygt hjem til det himmelske fedreland. Må Guds nåde være med deg. Takk for denne gangen.

Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Slik begynner kapittel 11 i Hebreabrevet, som vi skal starte på i dag. Og titlen på dagens program Tro og håp.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal snakke om tro. Ikke bare i dette programmet, men i flere program fremover, fordi dette kapitlet vi begynner på i dag, i Hebreerbrevet kapittel 11, og som vi må bruke en del tid på, handler om tro. Og jeg vil allerede nå dele med dere noen observasjoner jeg har gjort meg om det Bibelen kaller tro, ut fra dette kapitlet. Her er det første. Tro inneholder sikkerhet og visshet. Det sier vers 1. Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Se på ordet sikkerhet. Det betyr på gresk å stå under. Og det tenkes da på en grunnvoll, noe som står under noe annet og bærer det. Det kan også brukes som et dokument, en sikkerhet, en skjøte, som garanterer at du er eieren av en eiendom, for eksempel. Derfor har en engelsk bibelutgave oversatt det: troen er skjøten på det du håper på. Hvis du vil bevise for noen at du eier det og det huset, eller den og den eiendommen, så viser du han skjøten. Den er sikkerheten for at du eier det huset. Og en slik skjøte betyr alt for en som for eksempel opplever at noen andre kommer og gjør krav på eiendommen. Har du skjøten, så har du sikkerheten, samme hva en annen hevder. Men ordet for sikkerhet kan altså også bety fundament, grunnvoll. Da vi bodde i Chicago, arbeidet kona mi som sekretær i et hus som kalles Sears Tower, som visst nok skal være verdens høyeste bygning. Ikke alle som var på besøk, sjokke var klar over det, at det var verdens høyeste. De trodde at verdens høyeste var i New York. Men det var før. Akkurat nå er det Chicago som er verdens høyeste. Og kona mi arbeidet i, tror det var, 32. etasje. Det var selvsagt ikke så høyt oppe, for bygningen bestod av over 100 etasjer, hvis jeg ikke husker feil. Men det er høyt nok når du kikker ut vinduet. Og når vinden var på det sterkeste i Chicago, og det kunne blåse ganske kraftig der, så sveier bygningen fram og tilbake flere centimeter, visst nok. Det ble målt på et spesielt måleapparat, og det kunne være ganske nifst å være inne i skyskraperen da. Men det som ga trygghet var at du visste at fundamentet gikk flere etasjer under jorda, og at det var grunnet på fjell der. Og at bygget for øvrig var fullt av stålstenge i strukturen, inni sementen. Og at den var konstruert av toppingeniører som hadde målt og regnet ut hvordan det måtte bygges for at det skulle holde og tåle de sterke vindene der. Og du ser det der i 30. etasje og skriver på din skrivemaskin. Og du tenker ikke så mye på at det kan være utrygt, om huset vil holde. For du vet det er skikkelig fundamentert. Du vet det er en skikkelig grunnvoll. Og hva en grunnvoll betyr for en skyskraper, og hva en skjøte betyr for en huseier, det er det troen betyr for en som tror, sier Hebreerbrevet her. For hvis du lever uten denne tro, lever du i usikkerhet og utrygghet. Det er troen som holder oss oppe. Ta ifra meg troen, og jeg vil påstå at du tok ifra meg livet. Det er troen som holder meg oppe. Og videre sier han, troen er visshet om ting en ikke ser. Ordet betyr faktisk bevis. Håp med visshet er sement. Det er en grunnvoll som en kan bygge på. Håp uten visshet er som sand. Det er kun en drøm, et fjernt ønske eller en fantasi. Jeg kan ønske meg det sterkt, men jeg aner ikke om jeg får det. Det er håp som ikke er fundert på tro og visshet. Og så hentes alle disse mennesker fram utover kapitlet, som eksempel på mennesker med tro. En av dem var Moses. Vi skal komme grundig inn på alle disse i senere program, men jeg foregriper litt nå, vers 27. I tro forlot han Egypt, uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut.
Han så den usynlige, eller det usynlige. Langt der fremme så han noe som foreløpig bare var ei tru. Men han så det som om det allerede var virkelighet. Derfor kunne han ta sjanser. Derfor kunne han stikke av ifra farao, for han så langt der fremme det landet Gud hadde lovt han. Han la ikke ut på noe eventyrreis. Han la ut mot et mål som var så virkelig for han, at det var som om han skulle være der allerede. Eller Abraham, som også er nevnt her, og som også skal komme tilbake til, forlot heimbyen sin Ur, sammen med familien sin, for å dra til det landet Gud hadde lovt. Kan du ikke se han for deg, der han river opp teltpluggene, pakker sagene sine, tar farvel med vennene sine og dreger? Visste ingenting om hvor han skulle dra, eller hvordan han skulle komme dit Gud hadde bestemt, hvilke ruter han skulle velge. Ser du ikke for deg naboen som står og snakker med han i dagene før avreisen? Du må være klin gal, Abraham. Men Abraham var ikke gal. Han så i troen et land som Gud hadde bedt han dra til, og han drog. Det er tro. En annen observasjon jeg gjør meg om troen når jeg leser dette kapitlet, er at tro alltid relaterer seg til framtiden. Det er sikkerhet for det som håpes, står der. Og et håp er alltid noe som retter seg framover, mot framtiden. Og for det tredje, tro relaterer seg til noe en ikke ser. Hvis du kan se det, er det ikke tro. Du trenger ikke å tro for å vite at den stolen du sitter på er en stol. Du trenger ikke tro for å vite at det bildet som henger på veggen virkelig henger der. Alt du trenger å gjøre er å se. Og hvis det er der, og du ikke ser det, så er det ikke troen det er noe galt med. Da er det synet som trenger en sjekk.

La meg legge til et par ting til. Jeg har aldri møtt en pessimist med sterke tro. Kanskje han var pessimist før, men virkelig pessimisme og sterke tro går ikke noe særlig godt sammen, tror jeg. Ja da, vi trenger vel pessimister også av og til. Ikke alltid, men av og til kan vi trenge noen til å klippe vengene av optimisterne. Henne sagt det slik, en pessimist er en som alltid ser problemet i mulighetene, mens en optimist er en som ser muligheten i problemet. Og jeg synes jeg ser for meg en hustru som dunker bort i mannen sin nå, eller omvendt. Hører du det? Han snakker til deg. Du trenger å se muligheten. Du ser alltid problemen i alt. Og han svarer, det er du som trenger å komme litt ned på jorda og bli litt mer realistisk. Troen er visshet om ting en ikke ser, sier ordet her. Det er kolossalt inspirerende å være sammen med mennesker som har litt av denne livsinnstilling, denne tro. Ikke en blind og tåbelig tro, ikke en blind og tåbelig antagelse, men det som ordet her kaller sterke tro. En tro som er grunnet på facts, på løfte. Jeg har vært et par ganger i den berømte Sea World i San Diego i California. Det er som en dyrehage for sjødyr og fisker. Men det er ikke bare sjødyr der. Sist gang jeg var der hadde de en utrolig oppvisning med fugler. Og det er det mest fantastiske dyreshowet jeg noen gang har sett. Og jeg har sett ganske mange etter hvert. Men det jeg ikke fikk se, men som jeg har hørt andre sett i denne sjødyrhagen, var en papegøye som gikk på skøyter. De sette på han et par bittesmå miniskøyter, som han sjanglet bort etter isen på. Men alle kunne se at han ikke virkelig la sin sjel i det. Han ble aldri noen stor skøyteløper. Hvorfor? Fordi papegøye er ikke skapt for å gå på skøyter. Det er skapt for å snakke, herme etter folk. Det kan de. Og jeg tenkte på det. Hvor mange av dere tilbringer ikke halve livet vårt med å presse dere inn i en rolle vi ikke er skapt for? Og nå tenker jeg rett og slett på dette med tro. For vi er skapt til tro. Visste du det? Vi er skapt til å tro. Men dette verdenssystemet kommer og sier, ikke vær dum, ikke vær tåbelig. Det er idiotisk å tenke slik, og leve slik. Se på livet, se på tingene rundt deg. Det er det som er virkeligheten, ikke det fantasibildet du har oppe i hovedet ditt. Slik oppdras vi, fordi hele systemet rundt dere er slik. Og så ser vi en menneskehet rundt dere som ikke klarer livet. Det er livet som de tror så veldig på. Men som likevel ikke er i stand til å ta vare på den jord de er fått å ta vare på. Som ikke engang klarer å holde fred med hverandre. Som fyller sykehus med pasienter med psykiske lidelser. Alt dette fordi verdene tok å tro ifra dem. For de var skapt til å tro. Men de får ikke lov til tro. Det passer ikke inn i systemet. Og når troen blir tatt ifra menneskeheten, da har de mistet selve sjelen i livet. Og så vingler de av gårde som en papegøye på miniskøyte. En som heter Pamela Reeve har skrevet en bok som på amerikansk heter Faith Is. Tro er. Og hun skriver, tro er tillit til Guds trofasthet mot meg i en usikker verden, på en ujevn vei og gjennom en ukjent fremtid. Tro er å regne med at Gud er Herre over tiden, også når mine tanker om tiden ikke stemmer med hans. Tro er å hvile i det faktum at Gud har som mål å holde meg gående, når jeg føler meg ubrukelig og bare til bry.

forandre. Tro er å regne med Guds styrke til å klare meg gjennom vanskelige tider. Tro er å nekte å bekymre meg når jeg ikke har den ringeste idé om hva Gud vil med mitt liv. Tro er å samarbeide med Gud når han vil forandre meg og forme meg, i stedet for å lukke meg inne i selvmedlidenhet og sutring. Tro er å erkjenne at Gud er Gud over nuet, og at han fører fram sin plan og sin hensikt gjennom hvert eneste kjedelige, grå, tomme minutt av mitt liv. Tro er å takke Gud for at når mine planer ligger knuste, så har han større og bedre planer. Hvorfor er dette med tro alltid en slik kamp? Sliter du med troa? Hvorfor gjør du det? Kan det ha noe å gjøre med en uløst konflikt i livet ditt, eller i forhold til andre mennesker? En bitterhet som du ikke har lagt bak deg, og som binder deg og hindrer deg i å oppleve og bli satt fri? Kanskje du skulle stille deg selv det spørsmålet. Altfor ofte møter jeg mennesker som sliter med sin tro og sin frimodighet, som mangler fred og frihet og glede i kristenlivet. Og de har levd så lenge med det at de har begynt å tro at det skal være slik. Men så kan det være helt åpenbare årsaker i livet deres som gjør at det ligger et lokk på troa og frimodigheten. Ting som trenger å renskes ut. Eller kanskje du hadde en far som du ikke hadde tillit til, slik som den gutten jeg snakket med forleden. Og derfor har du problem med å tro på en gode far i himmelen. Det er utrolig hvor mange slike mellommenneskelige konflikter som kan ligge der og øyelegge den tillit og den tro som Gud vil gi oss. Og hvis du hadde en far som du ikke har gode følelser overfor, så må du huske at samme hvordan din far var, Gud er en annerledes far. Du må ikke leve i fortiden lenger. Du trenger ikke leve der. Hvilken far, samme hvor gode fedre vi har hatt, kommer noen gang opp imot Gud? Ingen gjør det. Alle fedre kommer til kort overfor Gud. Han er noe helt annet. Og en annen ting. Ta en dag om gangen. Dette gamle, velkjente, enkle råd som likevel er så vanskelig å praktisere, og som gjør at mange øyelegger hver eneste dag av sitt liv med ting som ikke engang skjer den dagen, men som kanskje skal skje i morgen eller en gang i fremtiden. Jeg las nylig om en dame som var bekymret i 40 sammenhengende år av sitt liv. I 40 år gikk hun og hadde angst for at hun skulle dø av kreft. Da hun var 73 år, døde hun av hjerteinfarkt. 40 år av sitt liv kastet hun bort med å bekymre seg for feil ting. I 40 år var hun forfulgt av angst og depresjon for en sykdom som hun aldri fikk. Hun måtte vel føle seg litt snutt til slutt. Tenk å vente på kreften i 40 år, og så ikke engang få han. Men slik er det mange av oss lever. Og et annet råd jeg vil gi. Det blir mange praktiske råd i dag, men det er kanskje fordi jeg nettopp har møtt mennesker som dette er vår aktuelt for. Finn deg en venn, eller et fellesskap. Mennesker som du kan dele ting med, og bli oppmuntret av. Du trenger noen å dele med. Og hvis du er svage, så trenger du noen som er sterke. Noen som kan gi deg mot. Gud har aldri meint at vi skal gå gjennom livet uten å ha noen å ha fellesskap med, noen å dele med. Enten du er enslig, eller du er gift, finn deg et fellesskap, hvis det er mulig. Eller noen du kan snakke med. Det betyr så enormt mye for troa. Chuck Swindoll forteller: en gang gikk jeg gjennom en tøff test. Det var en dyp dal.
De fleste rundt meg visste ikke engang om hvordan jeg hadde det, og hva jeg gikk gjennom. Men min kone visste det, og mine barn, og en av mine beste venner visste det. Og jeg satt en morgen på mitt halvmørke kontor, hadde ikke engang skrudd på lyset, satt bare der og stirret ut i luften. Jeg var så nedtrykt, klarte ikke å jobbe. Da hørte jeg at det banket på døren, og min gode venn kom inn. Og han er litt av en kunstner, og han hadde tegnet en morsom liten tegning av en munk i brun munkedrakt, med alpelue på hodet og en stor tå som stakk fram av sandalen. Det skulle forestille Martin Luther. Og under bildet han ga meg hadde han skrevet: «Vår egen makt er intet verd. Snart fikk vi banesåret, men en går fram i denne ferd som Herren selv har kåret. Vil du hans navn få visst? Han heter Jesus Krist. Den høvding for Guds hær, i ham kun frelse er. Han marken skal beholde.» Og under sto det: «I love you. Hilsen Martin Luther.» Han holdt ikke noen tale for meg. Han ramset ikke opp masse bibelvers. Han sa ikke engang «la oss be litt sammen», og tvang meg på kne. Jeg var allerede på kne med hele meg, og trengte ikke komme lenger ned enn jeg var. Han ga meg bare et bilde av en munk, og så sang han sangen som denne munken hadde skrevet, og så gikk han. Da snudde det seg for meg. Da begynte lyset å skinne inn i det mørke kontoret, og inn i mitt mørke hjerte. Å, hvor mange ganger et ord, et besøk, et håndtrykk, et klapp på skulderen ifra en venn, har vært det som skulle til. Det er slik Gud arbeider, ser du. Han bruker mennesket til å styrke vår tro. Og da må vi være der er slike mennesker, hvis vi er i stand til det. Søke plasser der det er mennesker som kan være med og bære oss, og styrke oss, og lufte oss. Og la oss, når vi først er i denne sangen eller salmen, ta med et vers til. Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Er verdens første vred, og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Hilsen Martin Luther.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Eger i studio og sier god morgen og velmøtt til en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi skal ha andakt av han Magne Birkedal også i dag, som vi plager på disse onsdagsmorgonene, men før vi hører han så skal vi høre sang av Elisabeth Gjerde, At jeg er frelst, det er en gåte.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio, og det var Elisabeth Gjerdes sang for oss. Jeg er frelst, at jeg er frelst, det er en gåte, det er av nåde, bare nåde. Og så får vi en andakt av Magne Birkedal, som er forkynner i Stavanger krets av Misjonssambandet. Vi ser over til han.
1: Vi skal i dag stanse ved et vesentlig spørsmål fra Bibelen, nærmere bestemt fra 1. Mosebok, kapittel 16 og vers 8. Hvor kommer du fra, og hvor akter du deg hen? Ja, det er jo egentlig to spørsmål da, i en setning. Og spørsmål nummer en er dette, hvor kommer du fra? Spørsmål nummer to, hvor akter du deg hen? Nå skal vi la bakgrunnen for dette spørsmålet ligge, og vi går rett på sak. For i dag er det deg og meg det gjelder. Og det første spørsmålet er altså, hvor kommer du fra? Det spørsmålet har du sikkert stilt deg selv. Vi ser jo at barna er ikke gamle før de begynner å gruble over dette mysteriet, og kommer til mamma eller pappa, hvor kommer jeg ifra? Små hoder kan tenke store tanker om den saken. Om du nå et øyeblikk stanser opp, snur deg og ser tilbake i livet, ser dine egne fotspor, da skulle du ikke skyve dette spørsmålet bort. Du lever, ja, men hvem ga deg livet? Nå vet jeg at en kan flåse bort et sånt spørsmål, en kan si at en kommer fra apekatter eller andre forslag, men saken er denne, du kommer fra Gud. Det finnes en skaper, en stor, allmektig og allvitende Gud som har gitt deg livet. Selv ateisten, om han eller hun ikke liker å høre det, er skapt av Gud. For om det ikke finnes en Gud, hvordan skulle det da kunne finnes en eneste ateist? H.C. Andersen, den store danske eventyrforteller, sa det slik. Gjennom menneskelivet går en rød tråd som beviser at vi tilhører Gud. Og denne selve livets røde tråd, kromosomene, avsløres i dag under forskernes lysmikroskop. En tynn, spinkeltråd som ligger oppnøstet i hver celle i din kropp. Så fin at om du nøster ut et halvt gram av denne tråden, ville den strekke seg ifra jorda og til månen. Der er dine arveanlegg innkoda, den du er. Carl Sagan sier at denne informasjonen som ligger lagret i hver celle i kroppen, hvis den skulle skrives ut, så ville den fylle 100 millioner sider av stort leksikonformat. Det er ikke så lett å tro at det er tilfeldig. Et leksikon kan jo inneholde mye informasjon, men du er liv. Fra det øyeblikk to celler smelta i sammen og ble deg, lå i denne ene cellen hele konstruksjonstegningen til deg, og du var liv. Et leksikon kan for eksempel beskrive det skjeve tårn i Pisa, men kan ikke frambringe det. Men i denne ene cellen var ikke bare byggebeskrivelsen, men evnen til å frambringe seg selv. Dette fantastiske, som vi kaller livet, og som vitenskapen egentlig ikke kan definere. Hvor kommer du fra? Du kommer fra Gud. Det finnes en Gud som har skapt deg. En Gud som har tanker med deg, som elsker deg og kjenner deg. Tenk ikke smått om deg selv. Du kan sikkert få en fiolin til en rimelig pris, men er det en ekte Stradivarius-utgave du skal ha tag i, formet av den store mesters egen hånd, da snakker vi om ufattelige verdier. Og du er et verk av den store mesters hånd. Du kommer fra Gud. Du er ikke en resultat av en tilfeldig eksplosjon eller tilfeldigheter. Ta deg tid til å tenke litt over det. Hvor kommer du fra? Bibelens svar er, du kommer ifra Gud. Så var det spørsmålet.

gammel, og så dør jeg vel. Og hva så? Spurte den eldre. Ja, det er nyttig å tenke langsiktigt. Hvor skal du tilbringe evigheten? For den Gud du kommer fra, han ga deg udødelighet. Han hadde så store tanker om deg, at han ville tilbringe evigheten i din nærhet. Den store tragedien er at djevelen har nærret oss mennesker, sier Bibelen, bort ifra Gud. Og dette alvoret lever hvert menneske unna. Vi skal leve evigt, enten hos Gud, i en verden uten død, uten sykdom, lidelse, synd eller noe annet. Eller bort ifra Guds ansikt, i en evighetstilstand fullt av anger, sorg, lidelse, tårer, desperation. Det er hva Bibelen kaller å gå fortapt. Men hvorfor skulle du gå fortapt? Du som har muligheten til å bli frelst. Du som er en av de som Jesus ga sitt liv for. Du må ta imot ham, sånn at himlen og evigheten hos Gud blir din. Det er en som har gjort alt for at du ikke skulle gå fortapt. Den Gud som har formet deg og gitt deg livet, han sette i gang en veldig redningsaksjon. Han sendte sin sønn for å gå i døden for deg. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Så høyt er du elsket. Hvor kommer du fra, og hvor akter du deg hen? Du har så mange tanker, så mange planer. Du har ambisjoner, du vet hva du vil, du har satt i mål. Det er bra. Men risikerer du likevel å ende opp som vestligjenter mi på julafton? Huset fikk så fine presanger, men du så bare der og krasla med innpakningspapiret, fullstendig oppslukt av det, og ensa ikke selve gaven i papiret. Er du slik? Oppslukt av det ytre, det forgjengelige, det timelige, tilbringer liv med å krasla med dette, og så enser du ikke Guds store gave til deg, tilgivelse, evig liv, det som virkelig har verdi, og som virkelig betyr noe. Har du krona Jesus til konge i ditt liv? Han som nettopp nå er ute og leter etter deg. Hvor kommer du fra? Og hvor akter du deg hen? Den lærde romer Seneca sa det slik: «Jeg vet ikke hvor jeg kommer fra. Jeg vet ikke hvorfor jeg lever. Og jeg vet ikke hvor jeg går.» Det er noe resignert over dette, noe tragisk. Martin Luther, reformatoren, sa det slik: «Jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg vet hvorfor jeg lever. Og jeg vet hvor jeg går. Er det da merkelig at mitt hjerte synger?» Har du funnet gleden hos Gud? Forvissningen i dette å få tilhøre Jesus, og vite at du har en, både en frelser og en venn som er nær alle dager. Vet du at du kommer fra Gud, og at du er på vei til Faderhuset med de mange rom? At det er der du skal tilbringe evigheten, sammen med Guds folk og med Herren selv? Og alt er det av nåde, gratis for deg. Det er ikke noe som kreves, men du kan få lov til å komme og ta imot Jesus helt uforskyldt. Så til deg som kanskje virrer omkring på denne kloden, og ikke vet hverken hvor du kommer ifra, hvor du går, eller hvorfor du lever, og som kanskje ikke har tenkt så mye over det. Guds ord har svar til deg. Din skaper er på leit nettopp etter deg, nettopp nå. Vil du la deg finne? La oss be i sammen. Ja, Jesus, jeg vil takke deg for at du leter etter de som du elsker. Du leter etter de som du ga ditt liv for og berget for evig tid. Du leter etter de som du vil tilbringe evigheten i sammen med. Og det er alle mennesker det, Jesus. Takk at jeg er inkludert i ditt store frelsesverk. Takk at du fant meg, Jesus. Takk at du ikke ga opp. Og sånn er du også i dag. Du leter til du finner. Og er det noen i dag ved radioapparatet som åpner sitt hjerte for deg, så går du inn, Jesus. Det takker de for. Amen.

Du hørte andakt av Magne Birkedal, og det var sang av Leonard Gudmundsen. Før vi da har et ord for dagen i dag, så skal vi høre sang av Elisabeth Gjerde synge for oss. Hit inntil Herren har hjulpet så vel.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, takk skal du ha for det. Det ord jeg stanset for I kveld, Filipperne, tredje kapittel. Det som kommet ut av det for min del, det har jeg satt en slags overskrift over, etterfølgelse, altså det å følge etter. Og det skal jeg prøve å si noe om så langt Herren gir nåde til det. Men først skal vi lese denne teksten fra Filipperne 3 og fra vers 17 I Jesu navn. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har I oss. For som jeg ofte har sagt dere nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender I fortapelsen, deres Gud buken, og de setter sin ære I sin skam. De trakter bare et jordiske ting. Men vi har vårt hjemland I himlen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har, til også å legge alle ting under seg. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast I Herren, mine kjære. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Brødre, sier han, vær mine etterfølgere. Og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har I oss. Altså det første som gjerne slår inn hos kristne bekjennere da når de hører slik utsagn, uansett hvilken konfesjon du tilhører, det hva skal vi gjøre for å være deres etterfølgere? Hvordan gjør vi det rent praktisk altså? Jeg vet ikke om du kan svare på det. Hvordan levde nå Paulus egentlig da? Denne loviske ånd I vårt indre menneske vi altså født med. Vi har denne loviske ånd fra naturens side, og den viser seg virksom selv etter at vi erkjent at Jesus fullførte alt som skulle og måtte fullføres. Altså selv om vi har denne erkjennelse ved den hellige ånd og ordet, at det som skulle gjøres og måtte gjøres, det gjort. Likevel så når vi hører sånne ord som dette, så kommer det tilbake til oss. Ja, vi må et eller annet. Det liksom noe som står tilbake som enda ikke gjort. Du kjenner kanskje til det, jeg regner med det. Men så gjør plutselig tekstene brå sving bort fra denne tankegangen til noe ganske annet. Bare hør. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Hva det for noe? Fiender av Kristi kors. Men korset, det var jo der Jesus døde for oss, ikke sant? Og vi døde med ham på dette korset, ifølge Guds ord. Korset jo ikke et sted hvor vi utfolder vårt. Men det et sted hvor vårt eget dør. Hva vil det da si å etterfølge Paulus, egentlig? Det svarer han selv på I sitt første brev til Tessalonikerne. Første Tessaloniker 1:6. Jeg husker for mange år siden da det ordet der møtte meg og gikk opp på mitt hjerte. Han skriver til dem, «Og dere ble våre og Herrens etterfølgere.» Det jo ikke noe småtteri. «Når da, I det dere tok imot ordet, under stor trengsel med glede I den hellige ånd.» Da ble de altså ikke bare apostlenes etterfølgere, men Herren selv. Hvordan? I det dere tok imot ordet. I det dere kom til troen på ordet. I det dere tok imot budskap om Jesus Kristus og hva han hadde fullbrakt for dere. Da ble dere også apostlenes og Herrens egen og selve Herrens etterfølger. Ikke noe mindre. Hør Paulus fra 1. Korinther 15 og vers 10. Det må du gjerne streke under. Hvor han sier, men av Guds nåde jeg det . Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn de alle. Og så kommer dette. Det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Altså, det var den som hadde virket i Paulus. Ja, men da det jo denne nåde det om å gjøre for å se dypere inn i da, ikke sant? For det jo... Det jo den som arbeider i denne sammenheng. Det ikke jeg, men det denne nåden ifra Gud, altså det som følger det, å leve i denne nåden. Det har en frykt altså. Det var altså ikke Paulus som gikk på med kromhals, som vi gjerne sier, men denne nåde virka i ham. En hemmelighet for de mange dessverre. Hvordan den virker i et menneske når det får lov til å leve i denne Jesu Kristi frihet den han har kjøpt oss med sitt eget blod det har en virkning i våre liv altså og når vi får dette her loviske snakket hele tiden om alt det du må gjøre og det du må være som en kristen og alt det du må være med på så slokker det den ånden rett og slett og så blir du gående der og streve i en lovisk ånd Og så blir det utslitte kristne, altså, i stedet. Hvordan kunne Paulus selv forlate denne verden som martyr, i full overbevisning om at rettferdighetens krans lå rede for ham der hjemme hos Herren? Det jo det han sier. Hva lå til grunn for det? At han kunne gå så trygg inn i evigheten? Det hører han vittne om i 2. Timoteus 4:7. Og han sier, jeg har stridd den gode strid, skriver han. Fullendt løpet, bevart troen. Han var blitt værende i denne tro. Han fikk den første gang han møtte Jesus. Og fikk høre fra Herren selv at, du har tatt til nåde, Paulus. For Jesu Kristi skyld. Det en som har sonet dine synder. At du forfulgte menigheten, det slettet ut i Kristi blod. Du fri. Denne tro ble altså Paulus bevart i, helt til han gikk ut av denne verden. Derfor kunne han gå ut med frimodighet og møte Gud. Som vi hørte til å begynne med, Gud kan være farlig. Han hellig. Vi kan ikke møte han sånn som vi Vi kan ikke stable noe på beina og få til et liv sånn at vi kan møte den levende Gud og bli værende. Vi kommer til å gå under. Det noe som måtte settes i stand for oss, altså. Gjøres ferdig. Og det denne tro du og jeg må bli bevart i, at det en der fremme som har gått inn i helligdommen før oss og åpnet oss vei. Det ingen annen vei inn i denne helligdommen som holder. Det står om Arons sønner at de gikk inn i det aller helligste med fremmed ild, altså med sånne gaver som Gud ikke hadde bedt dem om, og de kom ikke levende ut derfra. Han tar kun imot ett offer, og det Jesu Kristi offer. Det har han tatt imot på våre vegne. Altså ble han værende, Paulus, i det ordet som han først mottok, han ble værende i det ordet livet ut, altså. Jo, det han så inntrengende forkyntet til korinterne da de var på gli bort fra grunnvollen og til religiøsiteten. De fleste som glir bort ifra dette ståsted, denne grunnvoll som Gud har lagt, som Kristus, de glir ikke rett ut i verden, i alle fall ikke med det samme. Men de glir inn i religiøsiteten. De erstatter det sanne liv i Kristus med noe de holder på med selv. En slags åndelighet da. Men det ikke Kristus. Og så forkynner han dem I 1. Korinther 2, vers 2. For jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Ikke noe annet.

0: Ikke et menneske kommer til tro på den Herre Jesus, det han har gjort oss på Guds vegne for oss, i det øyeblikk det menneske tvers igjennom hellig for Gud. Det finnes ikke lyte på deg, sier Herren til den troende. Det ikke fordi du uten synd, men synden sona, og gjelden betalt. Derfor skal også du akte deg som død for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, så det. Det skal du få lov til å tro. Han vek ikke bort fra det, Paulus, han forkynte det hele livet ut. Det også den gode strid han taler om her. Den som han oppfordret deg til å stå med ham i 1. Timoteus 6, 12. Strid troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til, du som har avlagt en gode bekjennelse for mange vittner. Det de som faktisk tror at det ikke noen strid å leve i dette her, leve i evangeliet, men det jo det. Satan angriper deg fra alle kanter når du lever der. For å få deg bort fra det, og over på noe annet. Troens gode strid, troens gode strid. Og hva tror du, du som en kristen? Hva det egentlig du tror? Det evige liv jeg kalt til ved Jesus Kristus, min Herre, han som villig lidelsens vei som endte på et kors for min sjels skyld. Dette hva jeg tror. Dette også hva jeg ved ånden og ordet kommet til tro på. At Jesus var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Det nok. Det det som så vanskelig for oss mennesker å tro at det nok. Det fullbrakt, sier han. Og når sa han, jeg sa det for snart 2000 år siden. Og likevel så går vi her og hangler og halter gjerne og tenker at så undrer meg på om det holder. Det fullbrakt. Det var Jesu Kristi egne ord til meg og deg. Lever du denne tro, ja da kjenner du også til troens strid, ikke sant? Og du apostelens og Herrens etterfølger ifølge ordet. Du skal ikke fullføre noe som helst, som Jesu verk ikke var tilstrekkelig. Hva det du vil komme og legge til det som Jesus har gjort da? Hva skulle det være? Det ikke nok det han har gjort? Det ikke bra nok? Siden du må komme med ditt også? Jeg ønsker ikke å leve rett her i verden for at Gud skal bli mer fornøyd med meg enn han ved at jeg i troen på hans sønn. Men rett og slett fordi det rett. Ser du det? Altså jeg en kristen, jeg vil gjerne leve rett fordi det rett å leve rett. Ser du det? Men ikke for å bli mer heldig for Gud eller mer akseptabel for ham. For det jeg fullkomt i Kristus. Det har jeg allerede fått. Og det det jeg skal til himlen på.
1: Amen.
0: Ja. Det salige budskap som fører meg ut i en fullkommen frihet. Og undre den dagen jeg fikk se det altså. Fritt rom, som det kalles flere steder i skriften det. Han fører deg ut i fritt rom. Det ikke noe mer som... Det ikke noen vegger der, altså, dine syndere når de værer så langt fra deg som øst fra vest. Nå kan du fortelle meg hvor langt det Øst og vest møtes aldri. Det ene fortsetter den med den andre den veien. Så langt lar han våre synder være borte fra oss, står det. Våre synder. Og så står det så høy som himlen over jorden, hans miskunn imot dem. Som lever med ham som elsker ham. Det høyt? Nå må du det. Den porten så vi og så brei, og så vi vant til å høre at den porten som vi og brei, den fører jo i fortapelsen, ikke sant? Ja, men ikke denne porten, ikke denne veien. Hva det som gjør veien så smal og så porten så trang? Er det fordi det er trangt hos Jesus?

0: Er det fordi jeg trangt I mitt hjerte? Jeg har så vanskelig for å tro det.
1: Ja.
0: Og så holder dette av mitt eget hjerte på, så lager det seg en annen Jesus enn han som åpenbart I verden. Det lager seg en Jesus som krever av meg. Men det loven, det ikke Kristus. Og dette også, å få lov til å se inn I dette her, det gir meg lyst til en ting fremfor alt annet. Lyst til å forkynne evangeliet for andre. Og om de måtte se dette altså, om de kunne få se det. For jeg vet da I dypet av min sjel at jeg forkynner noe det verdt å eie altså. Jeg vet at jeg forkynner noe som det menneske kommer til å glede seg over langt utover alt vi kan tenke oss I all evighet. Det det vi har fått å forkynne andre. Og det var jo nettopp hva Paulus var opptatt med, vet du, fra sitt møte med Jesus til han gikk ut av dette livet. Og forkynne Jesus vår frelser. Ja, vår eneste frelser. Det var et veldig poeng for Paulus det å understreke det. Den eneste. Altså, disse som vandrer som fiender av Kristi kors, de får en svær advarsel her altså. Dette budskap som avklever dem alt sitt eget og stiller dem hjelpeløse og fortapt I seg selv, fremfor Herren, det kan de ikke tåle. Men raser imot det selv om de kan rose det I ord I høye toner I møter og så videre, og det så stort det med Jesus. Men når de virkelig møter budskapet som akler dem deres eget, Gud har ikke bruk for, han kan ikke bruke noe av det. Han måtte gi deg et helt nytt liv I Kristus. Og alt ditt eget er naglet til korsets tre på Golgata. La det på ham og bar det bort. Og så står du der igjen. Jeg har ingenting å bringe. Alt mitt under dommen. Nei, det kan jeg ikke tåle. Det må jo være med og bidra jeg også. Det må jo falle noe ære på meg også. Nei, det gjør ikke det. På den siste dag, kjære venn, det en som står igjen med ære. Og det han som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det står om Herren hos profeten, det bare en som høy på den dagen, og det Herren. Og vi står der som en flokk, en hvitkledd flokk, og så synger vi, du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det eneste vi har å si. Da altså virkelig budskapet sant I våre hjerter. Men det viktig at det blir sant for deg her I kveld. Og du kan sitte her I kveld og si takk Gud at dette har du gjort sant for mitt hjerte. Det nok det som du gjorde. Men også disse fiender av Kristi kors, det altså en falskhet I ånden som skremmende altså. De hater det de gir seg ut for å fremme og viser jo årsaken her I teksten. Nemlig den timelige fordel de selv kan ha det. Som han holder frem her, deres Gud buken, og de setter sin ære I sin skam. De trakter bare etter jordiske ting, og vi ser jo det mye av det som kalles kristendom I dag. Det jo bare for å få ting, for å bli rik, for å få det bedre, for alt sammen, ja, liksom, at vi har en fordel av det. Men det ikke lenger noen fordel, men kan hende lidelse og trengsel, holde fast på det, da viker altså denne de unna, og så gir etter på fienden altså. Når det blir trangt å være en kristen. Men hva med deg, nå til slutt da? Du som ikke vet deg noe annet til frelse enn Jesus. Når jeg sier dette her nå I kveld, så håper jeg at du med, at det et ja og et ammen I ditt hjerte altså. Ja, det sant, det jo her jeg lever. Jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han kors. korsfästet. Det är mitt eneste håp. Du är här nu, ikke sant? Ja. Hör. Men vi har vårt hemland I himlen. Tänk det. Det där vi är hemma. Därför väntar vi också Herren Jesus Kristus som frälser. Vi väntar han ska komma där för att förenta oss. Vi hör hemma där nå. Ja, men jag ser på mig själv, jag hör nog inte hemma I himlen sånt som jag är. Så full av all slags eländighet, vill inte tro det. Griper fram. Jo, rensa I lammets blod.
1: Amen.
0: Det är det som är hemligheten här, förstår du. Och så står det han ska förvandla vårt förnedringslegeme, alltså detta syndelegeme som vi sliter så ofta med. Han ska förvandla det. Och så ska han göra det likt med sitt härlighetslegeme ved den kraft han har till också lägga alla ting under sig. Du ser det något som Gud gör hela vägen. Han ska göra det. Jag kan inte förvandla något som helst, så det är verkligen pröv på. Helt från första dagen jeg ville bli en kristen så har jeg prøvd å få dette her med meg liksom å bli bedre for jeg hørte at det måtte jo bli og når du da ikke får det til å bli bedre så legger jeg hånda på deg så skal du få den hellige hånden på en særlig måte og så skal du bli bedre og så går det like gærent og likevel forhåpentligvis og så blir du stående igjen med Jesus alene Herre Hvis ikke du gjør dette her, hvis ikke det nok, så jeg tapt. Ja, det ditt han vil ha oss. Ja. Det også hva vi venter på og ser fram imot. En skatt og en framtid som ikke noe på denne jord kan gi deg også. Nei, stor rikdom og et makre liv her kan tvert imot berøve deg saligheten. Det är det som har det som har varit illa I Norge och så den välstånd vi haft. Jag är överbevist om att den har rövat liv av så många. Jag har fått det för makelig. Mm. Det är viktigare att komma på nästa sydentur än att möta Herren. Uff. Där står vi fara alla folk. Hør nå hva han sier I dette siste verset I teksten vår. Stå fast I Herren, mine kjære. Stå fast I hva? Nei, I hvem? I Herren. Det ikke hva et eller annet som liksom du skal få til å feste blikket ditt på, liksom, nå må jeg stå fast I dette her. Må jeg få til det. Nei, jeg får jo ikke til noe som helst når jeg prøver på det der. Men stå fast I Herren. Fest blikket på Jesus. Hva han har gjort for deg, hvem han Han står I himlen. Han sitter ved Faderens høyre hånd, står det etter. Og har fullført renselsen for våre synder. Han har satt seg, altså det jo det du gjør når jobben gjort, ikke sant? Da setter du deg. Det var en gammel forkynner som sa det bort I Sannedal der, og ut fra den teksten så setter du også altså. Herren har jo satt seg han fullført det som skal til for at du og jeg skal få leve som kristne og nå denne himmel og denne salighet det har han gjort ferdig igjen så retter han altså oppmerksomheten din eller si hjertet ditt mot den du eier I dette, nemlig Herren han har gitt deg var det noe apostelen var opptatt av som vi har sett for sin egen del og din så var det dette å bli bevart I troen jeg må for all del bli bevart I dette ikke noen får ta dette fra meg for det det mange som vil på alle slags finurlige måter egentlig Troen på han som elsker oss og ga seg selv for oss. Hjertets rettethet på Jesus, som det heter. Det var vel Øyvind Andersen, denne bibellæreren, som kom opp med det begrepet der. Veldig godt sagt. Det vel ikke helt grammatisk riktig, kanskje? Olav Alsenstad var det kanskje. Får jeg rettelse fra salen her? uansett, Øyvind Andersen brukte det I alle fall. Hør det fantastiske begrepet der altså. Hjertets rettethet på Jesus. At hjertet ditt blir rettet på ham. Ja. Og blir væren I det. Og da må du høre ordet igjen og igjen, vet du.
1: Amen.
0: For det virker sånn, den hellige ånd bruker ordet. Og så klær han av deg igjen og igjen. Og så klær han på deg igjen og igjen. I Kristus. Og bevarer deg denne erkjennelse altså. At meg til frelse intet vet uten deg, Guds vann. Enig din rettferdighet skjules all min skam. Ikke noe annet som kan gjøre det. Middelet også tilveibrakt, og det heter Jesu Kristi dyre blod, som renser oss. Tenk, det står det, fra all synd. Ingenting unntatt, altså. Det ifølge blant annet apostelens vittnesbyrd her, et herlighetslegeme som venter på deg der fremme. Jeg går ut fra du lengter etter det. Kanskje av flere årsaker, det at ditt legeme så svagt, så fullt av sykdom, det så mye plager som følger. Men dette fornedringslegeme, men kanskje mest av alt på grunn av den synd som bor I det.
1: Mm.
0: Og som gjør deg så til skamme. Tenk du skal få noe helt nytt, hvor alt dette borte, en gang for alle. Det venter på deg der fremme, akkurat som denne drakta som hang der og ventet på denne bortkomne sønnen som stavret seg hjemover og ble møtt av sin far som løp ham I møte som det står. Han så han. Ta på han drakta også. Den var ferdig, den hang der. Ferdig. Sko på føttene, ring på fingeren. Ny drakt. Ja, sydd av Jesus Kristus den tiden han var på jord. Henger ferdig for deg også.
1: Amen.
0: La nå ikke det gå deg forbi altså for noe som helst I verden. Vi må jo bare be Gud gi oss nåde til det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du unner oss alt godt I denne verden og vi skal få lov til å glede oss over de gaver som du har gitt og alt det du har skapt for at vi skal ha glede av det. Men ikke la det ta ifra oss det største av alt, Jesus, at du blir hengende ved det. Bevar oss fra det I ditt dyrebare navn. Vi får løfte av blikket høyere opp til en større gave. Vi ber om det I ditt navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vil du høre vår bønn når vi nå roper til deg? Kom og vær hos oss i denne stund. Og vi ber fremodig, for vi har dine løfter, at hvor noen er samlet i ditt navn, der vil du selv være. Og så ser du, vi skulle nå i dag, og i disse dager og møtene vi skal ha her, vi skal ha for oss så store og viktige emner, viktig for vår tro, vår frimodighet. La oss få lys over Bibelen i denne stund, kjære Jesus, til ære for ditt navn og til gavn for våre sjeler. Amen. Ja, det er jo et stort emne dette her, Ogda, om dåpspakten og vekkelsesforkyndelse, om forholdet mellom dåpen og ordet, som Herren har gitt oss. Det er et stort emne, og mange en debatt har vært ført om det gjennom tidens løp. Jeg ville gjerne først minne om det ordet som står i 1. Peter, 3. kapittel og 21. verset. Og der står det: det som nå frelser oss, det står om Noas dager mens arken ble bygget. I den ble noen få, det er 8 sjeler frelst ved vann. Det som nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen, den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Ja, der vi skal gå like inn i emnet, og da er det første som jeg vil peke på, det er at i Bibelen så knyttes gjenfødelsen til dåpen. Det hørte vi her, frelst oss ved badet til gjenfødelse og fornyelse. Dåpen, står det her, er en god samvittighetspakt med Gud. Det greske ordet som er brukt der, det perotema, det er et vanskelig ord, og det har vært mange en lærd diskusjon om det emnet. Det var en lang stund som de lærde mente at det kan ikke oversettes med pakt, men med et spørsmål eller noe lignende. Det var jo veldig vanskelig. Men nå ser det ut til at de er blitt enige om at den gamle oversettelsen er grei nok allikevel. Det er en pakt. Dåpen er en god samvittighetspakt med Gud. Det er bare det med det, og dette som jeg nå skal si er kolossalt viktig. I Bibelen er det 2 slags pakt med Gud. Det er en tosidig pakt, og det er en ensidig pakt. En tosidig pakt, det er lovens pakt. For loven, den sier at du skal frykte Gud, du skal gjøre hans vilje, du skal gjøre det og det og det, og du skal ikke gjøre det og ikke det og ikke det. Og det er da en tosidig pakt, det er Gud som forplikter seg til meg, at hvis jeg gjør det som han byder meg i de 10 bud, så skal jeg arve evig liv. Det forplikter han seg til, og det forplikter jeg meg til ved tro overfor lovens ord. Det er bare det med det som enhver opplyst evangelisk kristen vet, at der kommer jeg alltid til kort. Overfor lovens pakt er jeg dømt, for jeg kan ikke makte det. Og jeg er hjelpeløst fortapt i meg selv. Men der er også en ensidig pakt, og det er evangeliets måte hvorpå Gud inngår i en pakt med oss. Det er forunderlig. Det hadde jeg tenkt å tale nokså utførlig om på det siste møtet som jeg skal her nå, på disse frøylandsstevnedagene. Men la det være sagt også her nå at evangeliet, det er det Gud som forplikter seg. Når han sier, når Jesus sier at den som tror på meg har evig liv, så er det ikke en betingelse som er sagt, men det er et tilsagn. Gud forplikter seg på sin egen hellighet, som står fast fra tid, fra evighet til evighet, at jeg vil frelse deg. Jeg vil frelse deg. Jeg skal på det siste møtet her ta for meg disse forunderlige ord som Herren taler til Jakob, der han lå i sin elendighet som en flyktning. For det står at Herren tilsier ham nåde. Og så sier han, jeg vil være med deg hvor du går, og jeg skal ikke slippe deg før jeg har gjort det som jeg har bestemt meg til å gjøre, som jeg har lovet å gjøre. Kan du finne noen betingelse der? Sa han til Jakob at hvis du vil gjøre så og så, så skal jeg gjøre så. Han gjorde ikke det. Jeg vil ikke slippe deg. Jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det som jeg har bestemt å gjøre. Nå spør jeg, hva skal et fattig, syndig menneske gjøre når han hører et sånt et tilsagn? Hvor Gud forplikter seg, hva kan jeg gjøre med det? Ja, det er ikke noe annet å svare på det spørsmålet enn dette. Jeg skal få lov til å tro det. Jeg skal få lov til å tro det. Så går det i oppfyllelse. Det har han forpliktet seg på. Han, vår himmelske far. Men hvis jeg ikke tror det, ja, så blir det jo ikke til gagn og til frelse for meg. Og i den forstand er det en pakt som er sluttet i dåpen. Det er klart det. Enhver av dere la seg døpe, sa Peter på pinsedag. Enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal jeg få den hellige ånds gave. Og det er voldsomt. Det er han forplikter seg til det i dåpen. Og ja, det er jo så mange steder hvor det er tale om dåpen som et frelsens middel. Da heter det jo for eksempel, han forteller det selv, Paulus, ble sagt til ham, stå opp og la deg døpe på Jesu Kristi navn, og få avtvettet dine synder. Et forunderlig, nesten krast bilde. Det vasker synden, altså dåpen vasker synden av. Få avtvettet dine synder. Ja, men kjære, sier vi som er så åndelige, vet du, som vi tror vi er. Det kan da vel umulig være sånn at Gud bruker vann til å frelse folk? Nei. Hvordan er det det står i katekismen? Det husker du forhåpentlig. Det er ikke så dumt å ta frem den lille boken forresten av og til, det katekismen. Det er mytebok, skal jeg si deg. Kan da vann gjøre så store ting? Nei, ikke vannet, men Guds ord som er med og hos vannet, og troen som griper løftet i dåpen. Og dette skulle være så klart i Bibelen, det er så mange steder. Ja da, det er, ja, han har frelst oss ved dåpens vann, det har avtvettet våre synder. Det er Guds gave. Og det henger jo sammen med hele den forunderlige ting at Gud i det hele tatt bruker ytre midler. Det er jo ikke noe annerledes med ordet, det er også et ytre middel. Det er noe jeg hører, ikke sant? Det er noe jeg leser. Det er noe som blir tilsagt meg. Det er noe ytre, det er ikke noe indre. Det er ikke sånn jeg skal flykte inn i meg selv, og så skal jeg meditere, som er så veldig fint nå for tiden, vet du, meditasjon, det er jo det grommeste av alt. Man skal se inn i seg selv, og så skal man senke seg ned i bevisstheten, og dypt inne der så møter man Gud, for Gud, han taler til meg i stillhet. Det er bare tøv, min kjære venn, det er djevelens forbannede list og løgn, hør ikke på det.

fattige og selv fortapte mennesker til hjelp. Han knytter sin frelse til ytre midler. Han flytter det, knytter det til ordet. Ja, ordet. Troen kommer av å høre, sier Paulus i Rombrevet. Troen kommer av å høre. Jeg hørte, og det står det så tydelig her i Paulus' brev til Efesene, det er nesten det tydeligste som har talt til meg i hvert fall. Har du Bibelen, så slå opp i Efesene 1:13, så skal du se at ordet blir brukt for å frelse deg. I ham, det vil si i Kristus, har han også, da dere har hørt sannhetens ord og evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovet. Det er jo skrevet på gresk, som vi alle vet, og den greske språkform, den er annerledes enn den norske, men det blir så tydelig der, altså, hvor det står etter at de har hørt og etter at de har trodd, så fikk de den hellige ånd. Om jeg skulle bruke en gammeldags dansk språkform, så kunne en si havende hørt, havende trodd, fikk i den hellige ånd. Jeg hørte, og så kom jeg til troen ved dette evangeliets ord, som så å si tente ordet i mitt fattige hjerte, og så fikk jeg den hellige ånd. Sånn går det for seg. Det er med andre ord slik, for å slå det fast, at i Bibelen så er frelse og en fødelse på en forunderlig måte knyttet til dåpen, og de er knyttet til ordet. Det kan ingen kunst benekte, for det ser vi klart og tydelig i Bibelen. Men da blir det jo unektelig et spørsmål, og det kommer da med en gang med en kjære vene. Blir det ikke problematisk dette her da? Kan det være mulig det at det blir knyttet både til ordet og til dåpen, den for å velge? Det kan da umulig være begge ting, spør man gjerne. Og så kommer jo svarene da i forskjellig retning. Ja, det skal jeg gjerne si litt om, men aller først så vil jeg da, mer som i en parentes, peke på en omstendighet som er vel verdt å overveie. Og det er at i Bibelen, hvor gjenfødelse og frelse er knyttet til dåpen og til ordet, i Bibelen er det ingen fornemmelse av at dette er et problem. Ikke noen av Herrens vidner i Bibelen har antydet at ja, dette er jo kanskje litt vanskelig, men vi får prøve å holde opp. Ikke et ord. Det sies bare med den veldigste kraft, ved dåpen, ved ordet. Og så er det ikke noe mer å gruble på. For det er slik det er sagt i Guds ord. Og jeg kan også føye til, selv det er jo en sekundær sak, at i den gamle kirkes tid, de første 100 årene, da er det ikke noe tegn noen stede på at noen syns dette var problematisk. De tok det akkurat som det står, og det er den beste måten å ta det på. Men dessverre, ja, jeg kan også si det at det finnes jo et baptistisk syn på dåpen, som sier at dåpen, det er jo en bekjennelseshandling, og ikke noen frelsende handling.

åpning. Det er jeg som lar meg døpe, og som derved tilkjendegir at jeg vil være en kristen og slutte meg til den troende menighet. Det syn er ikke kjent i kirkens historie før på reformasjonstiden. Det fantes ikke i den gamle kirkes tid. Det er ikke jo for seg avgjørende, men det er verdt å ta med og tenke på når vi snakker om barnedåpen. Men det kommer jeg tilbake til. Vel, det ser jo problematisk ut for oss i våre dager, vi som er så kloke. Og så har det jo da nådd seg forskjellige tanker, og den ene har jeg allerede berørt. Og den ene tanken er den som de hevder, som forkaster barndåpen. For de sier da det at det er bare ved Guds ord at det skjer. Bare ved Guds ord, og ikke ved dåpen. Det har jeg allerede talt om, og vi spiller ikke mer tid på det i denne sammenheng. Bibelen taler jo faktisk om dåpen som noe Gud bruker. Det er ikke råd med noen eksegetiske anstrengelser å komme bort ifra det. Men så er det jo noen som går den andre veien da, og den har vi jo rikelig kjennskap til i vår norske kirkelige sammenheng, for så er det jo en geistlig, en prestelig forkyndelse, da vet du, som sier at en fødelse, det er i dåpen, og ikke noe annet sted. Det er i dåpen vi blir gjenfødt, og det er det eneste. En fødelse vi gjorde, det er jo noe ganske annet. Og det har vi jo fått i våre dager, ikke minst ved min tidligere kollega Leif Aalen. Han er ikke lenger blant oss, han har gått hjem til Gud. Men han hadde jo et voldsomt sterkt syn på dette her med dåpen. I en følelse, det var i dåpen. Og da ble vi gjort til Guds barn. Og hvis vi så siden faller fra og lever i synd og vantro, og Gud får vakte oss opp i vår samvittighet, hva skal vi gjøre da? Jo, da skal vi, som Aalen gjerne sa, vi skal ta kraftig fatt på ny. Det er mye, mye for lite. Det er mye for lite. Ta kraftig fatt på ny. Hva er det det står i Bibelen om vannmakten hos det vantro menneske? Og nei, å ta kraftig fatt på ny, det er nok noe ganske annet som skal til. Guds ord må ha et verk å gjøre langt ut over det. Og så er det jo noen da som sier som så at, og det er en norsk geistlig tradisjon som er forunderlig sterk. Det var en god mann i forrige 100 år som heter Wilhelm Andreas Wexels. Han har skrevet gode salmer som vi synger, og tenk når en gang samles skal, og så videre, og en god mann. Han var påvirket av Grundtvig i Danmark, og han sa det at når man blir døpt, så skapes det et liv inne i hjertet. Det fødes et liv der inne. Og hvis da noen faller fra troen, så vil det stadig være et liv tilbake, liksom inni sjelen. Og så er det som om det har vært et bål, og så ilden er slukket, så kan du jo blåse på det, og så legger du noen fliser oppå, så blåser du på det, sånn, og så flammer det opp. For det har vært noe der inne hele tiden, et skjult dåpsliv,
som blir ved selv om troen blir borte. Ja, du skjønner, det er jo den ren konstruksjon, det er mennesketanke. Det står ikke noe i Bibelen om noe indre dåpsliv. Nei, i Bibelen der står et enten eller. Enten tro og dermed samfunn med Gud for Jesus skyld, eller vantro og borte ifra Gud. Det finnes ikke noe som overvintrer liksom inne i meg. Det er bare en teologisk konstruksjon av noen som ikke vil nøye seg med det som Bibelen sier. Å nei, det er nok ikke slik. Og derfor ser vi jo hva Bibelen forteller oss om mennesker som faller fra. Hva sier Guds ord til sånne? Ja, der synes jeg vi har et veldig klart eksempel i det 8. kapitlet i Apostlenes gjerninger. Husker du det? Der står det om en trollmann som heter Simon. Og han så hvordan apostlene talte Guds ord, og så skjedde det merkelige ting med folk, og de talte i tunger, og de fikk nådegaver, og de fikk en forunderlig glede og fryd. Og det skjedde derved at apostlene hadde lagt hendene på dem og velsignet dem. De ble kort og godt omvendt, og så skjedde alt dette. Og så festet han Simon, han festet seg ved dette at de hadde lagt hendene på dem, og så kom han med penger, og så sa han at det her, hvis dere vil gi meg den kraften, at jeg kan legge hendene på folk, og så skal de få det på samme viten. Hva sa Peter til ham da? Det står det at Simon, han, trollmannen Simon, han kom til troen, han også, står det. Han kom til troen, han gjorde det. Han var en bekjennende kristen. Men så kom han med disse tankene her. Og hva sa da Peter til ham? Omvend deg, sa han. Omvend deg. Han sa ikke slik som de heter nå for tiden, at du skal vende tilbake til dåpen. Han sa ikke det. Du er da døpt. Simon, du vet du er døpt. Du skal vende tilbake til dåpen. Nei, du skal ikke vende tilbake til dåpen. Omvend deg, sa han. Du skal omvende deg. Ja, det er det vi skal si. Dette med å vende tilbake til dåpen, det er noe som ingen forstår i virkeligheten. Hva mener de med det? Hva mener de med det å vende tilbake til dåpen? Det er så alminnelig å høre nå. Ja, de knytter jo da gjerne til noe som Luther sier i den store katekismen. Om dåpen, altså som en båt som vi kommer inn på. Og hvis den da faller ut, så er det om å gjøre oss å komme inn i båten igjen. Ja, ja, det gjelder å forstå hva den store katekismen der faktisk ønsker å si. Hva er det du skal vende tilbake til? Du skal vende tilbake til det løfte som Gud gav deg i dåpen. Vend tilbake til Guds ord. Du skal ikke vende tilbake til dåpen og si som så at jeg er jo døpt. Vær forsiktig med det. Men ha en god samvittighet fordi du har gjort et redelig oppgjør med Gud. Den som er falt ifra. Han må ha et oppgjør for Guds ansikt med synd og nåde. Han må bekjenne sine synder. Og i dette redelige oppgjør da også ta imot
ta emot nåden i tro som om det var första gång. Och därför ser vi också i det nya testamentet att det folk som är döpt och som har kommit bort i synd och vantro och vrang lära och all eländighet, till dem blir det sagt: omvänd dig. Du kan läsa sändebreven i det nya testamentet. De flesta av dessa menigheterna, de blir ju sett under ett. Och där är många som har fallit ifrån. Syndige tillböjligheter har fått överhand och vrang lärdom och vrang gudstyrkelse. Och så sägs det till dem: omvänd dig, omvänd dig, omvänd dig. Och det är det som vi ska se. Det är förunderligt med oss människor. Vi är så vrangt för att ta Guds ord enkelt sånt som det står. Och när det då vittelig, så ingen kan nekte, är slik i Bibeln att det är knyttet till dopen och det är knyttet till ordet, så ska vi låta det vara sånt. Och där har Luther faktiskt ett av sina allra bästa ord. Jag är så glad i det. Det står i bekännelseskriften också, de så kallade smalkaldiska artiklar, något som de undertegnat i en by som heter Smalkalden, och därför detta rara namn. Men där säger Luther det att Gud ger inte bara på en måte råd och hjälp emot synden, för Gud är övermåte rik i sin nåde. Först vid evangeliets ord, för det är evangeliet, det är det förkynte ord, förlåtelse. Först vid det förkynte ord, alltså ordet som förkynnes i församlingen om nåden i Kristus. Men det ger Gud råd och hjälp mot synden. Inte på en måte, men först med det förkynte ord, för det är evangeliets egentliga embedde, säger han. Därnäst med dopen, därnäst med nadvärden, därnäst med nycklarna, det vill säga att man bekänner sina synder och får sig tillsagt syndens förlåtelse vid troen. Och därnäst med brödernes inbördes förmaning och tröst, står det. Gud har många händer. Han har många händer. Inte bara en. Han har många händer. Och i alla former så är det evangeliets nådeord som gör det stora under som är så avgörande. Och därför kan vi låta alla dessa här förklaringsförsök ganska roligt ligga. Och det är något som är väldigt starkt i den geistliga traditionen, och det har de från Grundtvig och Växels och nyare folk alltså. De ska ändeligen vara liksom sådana att det är dopen som är det eneste varved ett människa blir genfött. Och vad det då kan ske, hvis han faller fra, ja, da kommer de med sånne forunderlige tanker om et liv som er blitt igjen, liksom inni der da. Og Grundtvig, en av prekenene sine, han snakker om, bruker et bilde, han snakker om Nilen. Nilen, den, om vårflommen, så flommer det utover på breddene på begge sider, og så trekker han seg tilbake, og så blir det liggende igjen et fruktbart slam som man kan høste i. Dette har vi jo alle hørt. Og så nærmer dopen, og så sier det blir liggende noe igjen som bare tøv. Det er bare noen å funne på. Det står ingenting i Bibelen om det. For i Bibelen der står det kort og godt at den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Enda han er døpt.
og fikk Guds nåde tilbudt i dåpen. Nei, nei. Nei, den som døpt og som har da falt ifra til ham, skal du kort og godt si, omvend deg. Hør Guds ord. Ta imot lovens dom over ditt ugudelige hjerte. Og så hør nådens ord i evangeliet. Han taler om syndernes forlatelse på Jesu blod. Sånn skal det være. Vi skal ikke være klokere enn Guds ord. Tenk at noen kan tenke seg å være klokere enn Guds eget ord. Og der er det nå altså en ting som jeg vil stanse ved og forsøke å gjøre klart. Og det er at man har i teologien og i den geistlige forkyndelse i noen grad, det er jo ikke alle prester som har preket sånn da heldigvis, men det henger i det der. Man skal ikke tale ensidig om dåpens virkning, men om dens gyldighet. Og det trenger forklaring. Jeg skal forsøke på det. Virkningen av Guds ord er jo erkjennelse av synd, er lovens ord, og av evangeliet er virkningen troen som fatter om Jesus og hvorved vi blir frelste. Og dåpens virkning er jo også, som vi så der, det er frelse. Det blir tilbudt deg, og det blir ditt i dåpen. Det ble det da jeg var liten og ble døpt. For det Gud vil, at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Han sluttet en pakt med meg. Jeg vil frelse deg, jeg vil bevare deg, jeg vil ta deg hjem. Og det er ikke noe annet enn troen som kan svare til den pakt. En ensidig pakt. Det var ikke sånn at jeg i dåpen, da jeg var bare noen måneder gammel, gjorde en avtale med Gud. Nei, det gjorde jeg som en ikke, men han tilsa meg all sin nåde. En ensidig pakt, jeg legger vekt på det. Og da har vi gjerne altså snakket om virkningen av det. Hva er virkningen av det? Ja, så hørte vi alle disse her tankene da om nilslamme og et skjult dåpsliv som blir igjen, og alt sånt med tøv som de har funnet på, for det er ikke annet enn tøv. Det står nemlig ikke et eneste ord om det i Bibelen. Nei, virkningen er ikke det eneste, men kjære venner, gyldigheten av den pakt som Gud ensidig har tilsagt meg i dåpen. Det er gyldig, det står fast. Og om dette har Luther altså skrevet, ja, jeg siterer Luther jeg når jeg finner noe som jeg synes er sagt veldig bra. Og han har et skrift som heter «Om barnedåpen, et brev til to sogneprester». Jeg vet ikke hvorfor, men den er aldri blitt oversatt til norsk. Det kunne være en tanke å gjøre det. Der har han tatt for seg dette spørsmålet da om barnedåpen. For det var to sognepreste nemlig som var blitt så foruroliget av denne agitasjonen at vi ikke skulle døpe barna. Og så skrev de til Luther og ba om å få en forklaring, og det fikk vi. Og den forklaringen går i retning med det som jeg kunne si i en setning. Tenk ikke bare på en virkning av dåpen, men tenk på dens gyldighet. Gud har sluttet en pakt med et menneske, og så står den fast. Og
og den kan ikke rokkes med noe annet enn vantro. Jeg skal få lov å tro det som Gud der har sagt. Og så bruker Luther et bilde da, som jo, vel, det er jo en svakhet med alle bilder, men hvis vi vil ta dem sånn som de er ment, så ser vi jo klart hva tanken er der. Og så sier han det er som et ekteskap, sier han. Der, vi tenker oss, sier han, en ung jente, hun blir tvunget til å gifte seg med en mann som hun ikke er glad i. Og det vil hun ikke, men hun må, og det har jo dessverre hendt mange ganger det, og mange steder på jorden. Og det skjer da visst til denne dag, både her og der. Stakkars jente, hun må gifte seg og blir piska til det, så å si, og gifte seg med en mann som hun ikke bryr seg om. Hva så? Vel, la oss tenke det, sier Luther, at det går et par år, og så blir hun glad i denne mannen. Ja, hva så? Inntil den stund så har det jo vært en vesentlig manko ved det ekteskapet. Det har vært, særlig i begynnelsen, da må vi tenke en pine og en plage for denne jenta. Så det var en stor mangel ved det ekteskapet. Men så blir hun glad i han. Ja, hva så? Skal de så av gårde og gifte seg på nytt da, hos presten eller byfogden? Skal de det? Nei, langt ifra. Ekteskapet er gyldig. Det er gyldig. Det står fast. Det står fast. Og de har jo altså da gjort det så enkelt med det at de har jo ikke levet opp til det som ble sagt da de ble gift. For presten eller byfogden spurte om, vil du ha han, vil du ha henne? Ja, sa de, og så vil de ikke. Nei. Ja, hva så skal de da hen og gifte seg på nytt da? Og langt ifra, det står fast. Pakten står fast. Gyldigheten er der. Og det er det vi skal tenke på. Og når det da gjelder dåpen, så skal vi tenke slik at det er en god samvittighetspakt med Gud. Og det er en ensidig pakt. Han spurte ikke meg om noen verdens ting. Den 4. april 1909, da jeg ble døpt i Bragernes kirke i Drammen. Nei, ingenting. Men han tilsa meg i sin usigelige nåde alt som Jesus vant ved sin døde oppstandelse for fortapte mennesker. Det ble tilsagt meg. Og det levde jeg i en del år. Og det tørstet jeg bort i lettsindighet og verslighet, dessverre i tidlig ungdomsår. Men det kom jeg tilbake til. Og det trengtes ikke noen ny dåp, for pakten var der. Han hadde tilsagt meg sin nåde, og gyldigheten av dåpen. Det var ikke noen virkning lenger, ingenting. Det var ikke noe skjult dåpsliv som de snakker om. Det var ikke noe som var blitt igjen, liksom, så du kunne bare blåse på glørne, så kom det opp igjen, som den geistlige forkynnelse i Norge har drevet på med i flere langsommelige tider. Ingen verdens ting, men det var gyldig, fordi det var tilsagt meg av ham som har elsket meg. Og da blir summen av det hele en uendelig takknemlighet, altså, for at Gud har gjort det sånn som han har gjort. Gud har mange hender. Gud, jeg gir ikke bare på en måte råd og hjelp imot synden. Ikke en fødelse bare i dåpen.
er ikke nåde bare i dåpen, sånn at du må komme tilbake på, til den på en eller annen måte som ingen skjønner. Nei. Først ved evangeliets forkynte ord, sier han. For det er evangeliets egentlige embede. Det er det største, det er det dominerende, det ligger overalt. Lov evangelium blir forkynt, evangeliets nåde ord forkynnes. Gud give det virkelig skjedde rundt omkring i bedehus og kirke. Først ved evangeliets forkynte ord, for det er evangeliets egentlige embede. Og dernest ved dåpen, dernest ved nattverden, dernest ved nøklene, tilsigelsen av syndernes forlatelse i privat sjelsorg, og dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Gud har mange hender. Priset være hans navn. Og derfor så synes jeg det er det er gildt å tenke på dåpen. Dette Bibelen er det et gjenfødelsens bad. Det er en velsignelse. Det er en forunderlig nådehandling av Gud. Og jeg tenker i mitt stille sinn, det skjedde med meg også faktisk. Det skal man si, det sto ikke fast hele tiden. Det har ikke det, men hos Gud sto det fast. Og så har jeg evangeliets ord som jeg har her i Bibelen, og som jeg har i troende forkyndelse, og i sjelesorg, i samtale mellom venner. Vi skal ikke gjøre det innviklet ved å lage teologi ut av dette der. Vi skal la det stå som det står i Bibelen. Da står det fast. Kjære Jesus, du får hjelpe oss med dette. Vi gjør så innfløkt mange ganger. Hjelp oss at vi holder oss til deg, din nåde og ditt ord. Og før og fremst alle ting, at vi holder oss til evangeliets nådebud om det blod som rant til gjenløsning for våre synder. Priset være ditt navn, kjære Jesus. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Romebrevets sjette kapittel leser vi i de 14 første vers i Jesu navn. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra, vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Eller vet I ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli til intet, så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mere. Døden har ikke mere noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i eders dødelige legemer, så I lyder dets lyster. By heller ikke eders lemme frem for synden som urettferdighetsvåpen. Men by eder frem for Gud, som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Amen. I dette avsnittet av Romebrevet, som begynner med kapittel 6, går ordet over til å tale om vårt liv som kristne. Hvordan vi skal være, leve, ferdes her på jorden, efter at vi er blitt frelst. Det er særlig to kjensgjerninger det dreier seg om i vårt kristenliv, og det er også de to kjensgjerninger som er fremherskende i det avsnittet vi leste sammen. Det ene er den kristnes forhold til synden, det gamle mennesket, hvordan han får seier over sin synd og over sitt gamle menneske. Og det andre er hvordan han skal få lov å tjene Jesus. Disse to ting hører nøye sammen, og vi ser her at det tales om dem samtidig og under ett, og dog blir det skjelnet mellom dem. Det er da også naturlig for oss nå å ta dem hver for seg. Først skal vi da se litt på den troendes forhold til synden og det gamle mennesket, og derefter på hemmeligheten ved det å få leve og tjene Jesus. Når vi taler om forholdet til synden og det gamle mennesket, kommer vi inn på et område der mange sitter fast. Saken er at det er mange ærlige, kjempende kristne som kjører seg fast i kampen mot synden. Og så underlig det kan høres, de kjører seg fast nettopp fordi de tar det alvorlig. Det hører med til å tro på Jesus at den tar det alvorlig. Det ser vi av begynnelsen av kapitlet. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi leve i den? Men du ser samtidig av det, og av flere ord nedover, at en kristen har synden i seg. Han har det gamle mennesket. Det første jeg vil få understreke er at en kristen må ikke bli overrasket over at han fristes med gamle fristelser. At han opplever at han i seg selv er akkurat som han har vært før. Og han må ikke tro at om han har opplevet Guds nåde, og fått lov å tro sine synders forlatelse,
og kanskje da en tid har kjent det meget godt, en så skal være ferdig med de gamle fristelser. Det kommer tider da de dukker opp igjen, og jeg kunne nevne særskilte tider som er farlige for en kristen. Det er for eksempel hvis du blir for trett og sliten, skal du være oppmerksom på. Jeg tror at vi som lever i dag, vi nutidsmennesker, skal være klar over at vi kan hjelpe djevelen ved å bli for trette. Det synes kanskje jeg setter det på spissen nå, men det gjør jeg faktisk ikke. Er det noen som vil ta fordel av at vi blir trette og nedfor, så er det sjelefienden og det gamle mennesket. Nå tror jeg nok at Herren i slike tider særskilt også holder sin hånd over oss. Det vet jeg ut fra Guds ord at han gjør. Men kampen kan bli bitter i slike tider. Og det hender nok at en kristen får sørgelige erfaringer av seg selv og lider nederlag i mange fristelser i slike tider. Likedan vil jeg gjøre oppmerksom på at nervøsitet, det kan være veldig farlig for vår kamp mot det gamle mennesket. Det ser ut som nervøsitet kan gjøre det vanskelig for oss å stole på Guds løfter. Det får oss lett inn i anfektelser og tvil. Hvis en nå spør, hva er hovedgrunnen til at kampen mot synden mislykkes hos så mange ærlige og kjempende kristne? Da er svaret enkelt nok. De kjemper med midler som Gud ikke har gitt oss å kjempe med, eller rettere sagt, de forsømmer å bruke de midler som Gud har gitt oss å kjempe med. De kjemper heller ikke på det grunnlag som Gud har gitt oss å stå på i kampen mot det gamle mennesket og mot synden. Jeg tar ikke meget feil når jeg sier at for mange arter kampen mot synd og fristelse seg som trent på denne måten. En ber Gud om kraft. En vet at en kan ikke noe av egen kraft. Det skal det ikke så svært meget til å vite forresten. Så ber en Gud om kraft. Så venter en på at kraften skal komme, og når den så er kommet, skal en anvende den i kampen mot det gamle mennesket og mot fristelsene. Vel, fristelsene melder seg. Det gamle mennesket er der. En ber Gud om kraft, og fristelsene blir sterkere. En fortsetter med å be Gud om kraft, fristelsen blir fremdeles sterkere. En ber fremdeles Gud om kraft, og holder på med det inntil synden tar en til fange, og en har litt nederlag. Den som da er av sannheten, får det veldig vondt. Det blir så mange bittre anklager i hjertet. Du mener ikke alvorlig med kampen mot synden. Du tar deg ikke ordentlig sammen. Du vil jo ikke ha seier over synden. Du må jo innrømme det. Når det går galt med deg i kampen mot synden, så er det fordi innerst inne elsker du den og vil den. Og det er ganske sant. Slik er vi. Så står en der. En har ingen unnskyldning. Intet forsvar. Og det er en god ting at man ikke har. For det er Jesus som er vårt forsvar her. Men mange ser ikke hvor feilen ligger. Det blir noe så håpløst over dette å skulle få seier over sin synd. Dette med det gamle mennesket, det blir noe som de mener, det må gå galt. Det er akkurat som en kristen skulle være dømt til å ligge under for det gamle mennesket med alt som følger med det. Og det er nettopp det vi ikke er. Det er nettopp det ordet sier her, at vi er frelst ifra. Og at det gamle mennesket, det er nok der, men vi skal ikke leve i det. Det gamle mennesket er nok der, men det skal ikke herske over oss. En ting er at det er i oss, en ganske annen ting at det utfolder herredømme i vårt liv,
og setter det avgjørende preg på oss. Det var ikke meningen. Gullens prøve å sammenfatte dette i Guds ord under et hovedsynspunkt. Da vil jeg gjøre det ut fra vers 14 her. Synden skal ikke herske over eder, står det. Jeg er jo ikke under loven, men under nåden. Dette ordet er ikke en befaling, selv om dette formen kan se slik ut i vår bibeloversettelse. Mange har da også lagt vekt på dette. Synden skal ikke herske. De oppfatter det som et imperativ, en befaling. Det er ikke befaling, men løfte, slik som det står i grunnteksten. Og det burde vel kanskje oversettes best på denne måten. For

5, 21. For at liksom synden hersket ved døden, står det, således skulle også nåden herske til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Nå sikter det på hele frelsen, like inn i saligheten, det ordet der, i Romerne 5:21, er sikkert nok. Nådens herredømme, det fører oss like inn i saligheten i himmelen. Men det som fører oss inn i saligheten i himmelen, ved at nåden hersker ved rettferdighet, det kommer også til å gi synlige utslag i vårt liv her på jorden. Derfor er det kapittel 6 direkte knytter seg til det som kapittel 5 slutter med. Nåden utfolder et herredømme. Det er de som protesterer mot det, og jeg vil si med en gang, de som protesterer mot det, de protesterer mot Jesus, de protesterer mot Guds ord. For dette er ikke menneskers lære, dette er ikke noen såkalt teologisk oppfatning. Dette står skrevet, og dette er sannheten. Vi kan se på det før vi går videre, også fra den negative side. Da har vi jo Romerne 7:5. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven på en slik måte, eller står egentlig således i våre lemmer, at vi var frukt for døden. Legg merke til at de syndige lyster, de vaktes ved loven. Her er det tale om hvordan det var før vi var i Kristus, altså da vi var i kjødet. Men du skjønner, det som skjedde da vi var i kjødet, det kan gjenta seg også etter at vi ikke er i kjødet lenger, men er kommet inn i Kristus, i vår kamp for å leve som kristne. Det som skjedde i selve, skal vi si, i hele vårt liv, før vi ble kristne, det kan gjenta seg i kampen for å leve som kristen, altså i helliggjørelsen, etter at man er blitt en kristen. Lovsinnet ødelegger for oss i kampen mot synden. Med andre ord, når kampen mot synden og det gamle mennesket mislykkes hos ærlige kristne mennesker, skyldes det loviskhet, for å si det med et ord. Det skyldes at man mister blikket på Jesus. Man mister blikket på frelsen. Ikke så å forstå at man kommer bort fra Jesus igjen, og at man kommer ut i verden igjen. Ikke så å forstå at samfunnet med Jesus blir brutt igjen. Ikke på den måten mister man blikket på ham. Men man mister blikket på ham så meget at man ser ikke det som er nødvendig å se og regne med for at kampen mot det gamle mennesket og alt som følger med det gamle mennesket skal lykkes. Og la oss nå se på dette avsnittet i Romerne 6. Hva er det egentlig sies til de troende? Her kommer ikke noe krav. Er ikke dette at du skal ta deg sammen? Nå må du ta det mer alvorlig. Nå må du se til å gjøre alvor av det. Eller hvordan er det man pleier å si det? Nå må du gå lydighetsveien helt til slutt. Eller hvordan det blir sagt ofte. Det står ikke noe slikt her. Men det står noe om hva vi er forenet med Jesus i. Det er noe som er skjedd ved Jesus. Og fordi vi tror på Jesus, han som vi også for øvrig er døpt til, men det skjer ikke bare ved dåpen, det ser vi av sammenhengen i Romerbrevet. Det skjer kun med dem som lever i troen. Men da kan vi også si vi er døpt til det, når vi lever i troen. Vi er forenet med Jesus i noe. Og hva er det? Jo, da Jesus døde, da seiret han over vårt gamle menneske på Golgata kors. Nå sier jeg det med litt andre ord, men det er det som står her. Da Jesus døde, da ble det som jeg ennå kanskje ligger underfor,
Det ble

overvunnet for meg i mitt sted av min representant. Det står her. Det blir henvist til at jeg er forenet med Jesu død. Hans død er nemlig min. Jeg er ikke død ennå selv. Jeg skal ikke dø heller. Hvis jeg ikke lever til Jesus kommer igjen, så skal jeg få lov å hensove i Jesu navn. Den som lever og tror på Jesus skal aldri i evighet dø. Men Jesus døde. Og da han døde, da døde han. Da seiret han over alle våre virkelige fiender. Det er synden, det er det gamle mennesket, det er djevelen, og det er verden, og det er døden. Alle disse våre virkelige fiender er beseiret, og alt dette er spesifisert i Guds ord. Om det ikke er spesifisert alt i dette kapittel, så er alt hva jeg nevner her, det er spesifisert. At han seiret over døden, har du spesifisert i Hebreerne 2. For at han ved døden kunne gjøre til intet den som har dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom all sin livstid. Der er samtidig sagt at han også har seiret over djevelen. Både døden og djevelen er overvunnet. Det er spesifisert. I Johannes 16, vers 33, tror jeg det er, i hvert fall i slutten av kapittel 16, det sier Jesus til sine disipler, «I verden har I trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.» Det sier han meget klart. I Johannes 12 har vi det igjen. «Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.» Og det skjedde på Golgata kors. Og jeg tar med Kolossenserne 2,15. Han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, det vil si fremstilte dem i deres nederlag, i det han viste seg som seier her over dem på korset. Her har altså verden, og her har du djevelen, døden, er overvunnet. Nå sier Romerne 6, på samme måte er det med synden. Med det gamle mennesket. Jesu død, det er vår død. Derfor er Jesu liv vårt liv. Det er noe vi har fått del i, som stadig skal føre oss frem. Vi har det allerede, men vi har ikke sett til fulle hva det innebærer ennå. Det er der. Men det er meget mer enn det vi ennå ser og forstår. Og så kommer da at Jesus altså har gjort dette, men så sier begynnelsen av verset, da vi jo vet dette. Det er ikke bare altså at Jesus har gjort dette, og vi er forenet med ham, men det er noe som her må komme til vår kunnskap, for at vi skal kunne anvende det. Og her står i grunnteksten, da vi jo erkjenner dette. Det står slett ikke vet. For det som står der i begynnelsen av vers 6, det angir ikke noe intellektuelt. Det angir ikke noe som vi vet. Det er ikke en viten her er tale om. Men det er en erkjennelse. Men vi får ikke lov å bruke det ordet, for det er ikke norsk nok. Men erkjennelse, det ord som er brukt på grunnteksten, akkurat det samme som står i Johannes 17,3 om å kjenne Jesus. Dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Der dreier det seg om et kjennskap, som du vet, akkurat på samme måte her. Og det er to kjensgjerninger som ligger i det ordet som er oversatt med vet. For det første, at det er en sannhet som blir fremstilt for oss. En sannhet som angår oss personlig, det er det ene. Og det andre er at vi tar imot denne sannhet. Vi tar den til oss, vi tar den til etterretning. Det er helt analogt med det som apostelen bruker om seg selv i Galaterne 1,6, er det vel, da vi innså, sier han, at mennesket ikke blir rettferdiggjort ved lovgjerninger. Da vi innså. Du ser, det er noe man innrømmer, det er noe man går med på, noe man tar til seg, noe man tar til etterretning. Akkurat sånn er det her.
For at det som jeg har fått til Jesus skal lykkes i min kamp mot mitt gamle menneske og mine fristelser, er det noe jeg må ta til etterretning, innse, gjøre bruk av, og det er at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. En er død for alle, derfor er de alle døde. Da Jesus døde, da døde jeg i Guds øyne. Gud regner aldri mer med meg. Da Jesus døde, da seiret Jesus over min synd. Og det gjorde han for alltid. Ved at jeg innser og erkjenner at Jesus seiret, han seiret over min synd. Han seiret over mitt gamle menneske. Da blir det gamle mennesket uten noen avgjørende innflytelse på meg, at jeg erkjenner det. Det står her. Og det begrunnes underlig, for den som er død, han er rettferdiggjort fra synden. Men det er noe det gamle mennesket ikke kan stå for. Og det er at du akter deg i Jesus død i forhold til det gamle mennesket, som vi straks skal komme tilbake til. Det er noe som vi trenger å innse. Og dette er så høyst forskjellig fra å be Gud om kraft, og så være opptatt med seg selv, og se på seg selv, og se på synden, og se på fristelser, og be Gud om kraft og seire. Det er noe helt annet enn det som står her. Nei, her står det at vi skal se på hva Jesus har gjort. Vi skal innse, erkjenne, at Jesus, han seiret over vårt gamle menneske. Og det kommer til å resultere i at syndelegeme mister sin avgjørende innflytelse. Jeg sier ikke det at vi aldri lider et nederlag om vi er kristne, for det kristne mennesket finnes ikke. Og de som kjenner oss godt, de vil oppdage at vi har det gamle mennesket, det er ikke det. Og dog vil de som kjenner oss godt oppdage noe annet dog. De vil oppdage det at dette gamle mennesket, det hersker ikke over oss. Det vil jeg også se. Det viser seg nemlig også. Syndelegeme blir til intet, så vi ikke lenger skal tjene synden, står det. Den er der, men vi tjener den ikke. Den er der, men vi lever ikke i den, som det står i vers 1. Det ordet leve, det er brukt akkurat på samme måte som fisken lever i vannet, fuglen lever i luften, man lever i noe som i sitt element, det gjør ikke en kristen med synden. Synden er der, men han lever ikke i den. Synden er der, men han tjener den ikke. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Vi er rettferdiggjort fra synden i Jesus. Det har Guds ord påvist så klart i det foregående. Det som vi er, det er ikke dødt i oss, på ingen måte. Synden er synd i oss, det er sikkert, men vi er rettferdiggjort ifra den. Fordi i Jesus er vi død ifra den. Derfor er vi rettferdiggjort ifra den. Men er vi død med Kristus, da tror vi, står det. Det skulle kanskje oversettes. Da setter vi vår lit til at vi også kommer til å leve med ham. Gjør du det? Det hjelper veldig kampen mot synden. Når du hører med til å akte seg som død for den, at du setter din lit til at du kommer til å leve med Jesus. For du skjønner, Jesus skjebne er nå vår skjebne. Det er det som står videre. Og sier jeg det med andre ord? Fordi vi vet at synden har ikke mer noen makt over ham. Så har han heller ikke mer makt over oss. Så sant altså vi ellers følger det som står her. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Og det er vårt liv. Og så kommer konklusjonen i vers 11. Således, kanskje skulle oversatt på den måten, altså slik som det nå er angitt der, i det vi har talt om fra vers 6 utover. På den måten skal også i, da står det i grunnteksten, regne eder selv.
som døde for synden og levende for Gud, altså begge deler, i Kristus Jesus. Her en hemmelighet med språkbruken i 6.11. Jeg vet ikke hvorfor det blitt oversatt med akte, men det burde vært oversatt på samme måte som i kapittel 4. I kapittel 4 er det tal om rettferdiggjørelsen. Der er tal om i vers 6 og vers 8, for å bare nevne de to ordene, det står i flere ord om det samme der i den sammenheng. Salig er det menneske som Herren tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er den mann som han ikke, eller som Herren ikke tilregner synd, ikke sant? Å være rettferdiggjort, det er jo å være tilregnet det Jesus er å ha gjort. Mens jeg altså ikke er tilregnet det som jeg selv er å ha gjort. Det er det som gjør meg til en kristen. Og for Gud, i hans omdømme om meg, så står jeg der slik som Jesus står. Jeg er tilregnet ham. Det er Gud selv som tilregner meg ham. Og jeg er ikke tilregnet meg selv. Og det er Gud selv som ikke tilregner meg meg selv. Han som ser min synd. Han som vet hvordan jeg er. Han sier, han glemmer min synd. Han kommer den ikke i hu. Han tilregner den ikke. Nå blir jeg i Romerne 6.11, og med tanke på mitt gamle menneske og seier over synden, bedt om å gjøre det samme. Jeg blir bedt om å akte meg selv, eller regne meg selv, som død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Altså, jeg blir bedt om å akte meg slik som Gud akter meg. Regne meg slik som Gud regner meg. Det er helt sikkert at rent språklig korresponderer uttrykket som apostelen bruker i Romerne 6.11 med de uttrykk han bruker i kapittel 4. For å gjøre klart at det å seire over synden, det er simpelthen å gjøre bruk av hva vi har fått av Gud i rettferdiggjørelsen. Helliggjørelsen springer så aldeles nøye ut av rettferdiggjørelsen. Dette sier oss enkelt og klart hvordan vi løses fra det gamle menneskets makt og herredømme. Jeg vil bare få understreke at det skjer ikke automatisk. Det skjer, skal vi bruke uttrykket, organisk. På samme måte som du spiser for å leve, så må du daglig tilegne deg dette imot det gamle mennesket. Du kan ikke vite det teoretiske, og så går det av seg selv. Det blir en kamp her. Men det blir en kamp for å regne seg som død for synden og levende for Gud i Kristus. Bibelen kaller det for troens gode strid. Og det blir også sagt til oss, stå djevelen imot faste i troen. Det står ikke bare at vi skal stå djevelen imot, men det står at vi skal gjøre det faste i troen. Ellers er det umulig å stå ham imot. Det er altså krefter som vil rokke oss ifra det. Men vi skal ikke la oss rokke. Det blir en daglig kamp. Men denne kampen fører frem den. Dette er ikke egenrettferdighetens kamp. Dette er ikke loviskhetens kamp. Dette er troens strid. Men det går litt forskjellig med den, som det gjør alltid. Men tar du Guds ord og løfter til hjelp, så kommer det å gå godt. Husk at troens strid, den kan du ikke stride uten at du går til Guds ord og løfter. Du må preke dem høyt for deg selv, og lavt. Når du er alene, kan du preke dem høyt for deg selv. Når du er sammen med andre, så må du si det lavt. Men du må preke det for deg selv, og bli i dette. Det er den første kjensgjerning, det var kampen mot synden. Den andre kjensgjerning jeg nevnte til å begynne med, er dette å få tjene Herren.
Vi hører, som jeg sa, til å begynne med, så alldeles nøye med i det som vi allerede har sagt. Men du ser det spesifisert i vers 12 følgende. La derfor synden ikke herske i det stødelige legeme, så i lyder dets lyster. Det der altså. Du skal bare ikke la det herske, og du skal ikke lyde det. Og by heller ikke dets lemme frem for synden, men by det frem for Gud, som de som er døde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdiges våpen for Gud. Og så fortsetter ordet nedenfor i det som jeg ikke leste med å si at den som du byr deg frem til lydighet for, den er du tjener for. Av og til kan det bli så bråget for en selv, at en spør seg selv, ja, hvem tjener jeg egentlig? Så meget ondt som det i meg. Da skal du spørre deg selv, hvem byr du deg frem til lydighet for? Du lyder den som du byr deg frem til lydighet for, enten det synden til død, eller det rettferdigheten, eller det lydigheten til rettferdighet, står det der. Lenger nede kalles det rettferdigheten til helliggjørelse. Byr du deg frem for Gud, da det ham du lyder. Da det ham du tjener, ganske uansett hva du kjenner og føler i deg selv. Og nå forstår du at hemmeligheten ved å tjene Jesus ligger i å by seg frem. Og her dine lemmer nevnt. Byr du dem frem for Herren, blir de våpen i kampen for rettferdigheten. Jesus vil bruke dine hender, dine føtter, som han vil bruke dine øyne og ører og munn. Du har ingenting. Hver gang det spørsmål om å tjene Herren, du på nullpunktet. Du minnet om å snakke med noen, så vet ikke du hva du skal si. By deg frem. Snakk med dem i tillit til Jesus. By deg frem. Skal du se. Du byr deg frem, og Jesus tar deg i bruk. Du minnet om å gå til en syk. Gå til en syke. Tenk ikke på hva du skal si, eller hva du skal gjøre der. Tenk bare på at Jesus sa, jeg var syk, og jeg så til meg. Byr du deg frem for Jesus på denne måten, så tjener du Jesus, og du gjør noe godt mot den som du kommer til. Det spørsmål om et vitnesbyrd? Da står det så klart for deg at andre kan si det så mye bedre enn du. Det står da klart for meg hver gang jeg skal si noe. Og andre er da mer verdige enn du til å si da, meget annet. By du deg frem. La Jesus få lov å bruke din munn. Og så etterpå skal du bruke det du har fått. Men by deg frem. Som den som har død, de døde er blitt levende, for det du nemlig. Du blitt levende fordi Jesus lever ditt liv. Han som døde din død, han ditt liv. Og som Jesu død din død, Jesu liv ditt liv. På det grunnlag, altså nettopp på det som vi sa, grunnlaget som det talte om i vers 11, at du regner deg selv som død for synden og levende for Gud, så byr du deg frem for Gud. Da blir det tjeneste. Samme hva det dreier seg om. Det alle mulige ting som hører det daglige liv til, som det kommer til å dreie seg om. Du kommer til å tjene Herren fordi du byr deg frem. Der har du svaret. Da blir det et liv i tjeneste for Herren. Det også på denne måten, ved å by seg frem for Herren, at en blir klar over et kall i Guds rike. En må prøve å følge det så langt en ser det, så kommer Herren til å lede en, skritt for skritt, akkurat dit som han vil. Men vi ser det ikke på forhånd. Og
sjelefienden er ute og vil ha det til at det er da så ubetydelig, og det er da så lite vi kan gjøre. Ja vel, la oss by oss frem. Det er det Guds ord sier, så overlater vi resten til Herren. Så sammenfatter jeg det hele i dette. Akte seg død for synden, levende for Gud i Kristus Jesus, og by seg frem for ham som døde vår død og lever vårt liv. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Slik begynner kapittel 11 i Hebreabrevet, som vi skal starte på i dag. Og titlen på dagens program Tro og håp.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal snakke om tro. Ikke bare i dette programmet, men i flere program fremover, fordi dette kapitlet vi begynner på i dag, i Hebreerbrevet kapittel 11, og som vi må bruke en del tid på, handler om tro. Og jeg vil allerede nå dele med dere noen observasjoner jeg har gjort meg om det Bibelen kaller tro, ut fra dette kapitlet. Her er det første. Tro inneholder sikkerhet og visshet. Det sier vers 1. Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Se på ordet sikkerhet. Det betyr på gresk å stå under. Og det tenkes da på en grunnvoll, noe som står under noe annet og bærer det. Det kan også brukes som et dokument, en sikkerhet, en skjøte, som garanterer at du er eieren av en eiendom, for eksempel. Derfor har en engelsk bibelutgave oversatt det: troen er skjøten på det du håper på. Hvis du vil bevise for noen at du eier det og det huset, eller den og den eiendommen, så viser du han skjøten. Den er sikkerheten for at du eier det huset. Og en slik skjøte betyr alt for en som for eksempel opplever at noen andre kommer og gjør krav på eiendommen. Har du skjøten, så har du sikkerheten, samme hva en annen hevder. Men ordet for sikkerhet kan altså også bety fundament, grunnvoll. Da vi bodde i Chicago, arbeidet kona mi som sekretær i et hus som kalles Sears Tower, som visstnok skal være verdens høyeste bygning. Ikke alle som var på besøk, så dere var klar over det, at det var verdens høyeste. De trodde at verdens høyeste var i New York. Men det var før. Akkurat nå er det Chicago som er verdens høyeste. Og kona mi arbeidet i, tror det var, 32. etasje. Det var selvsagt ikke så høyt oppe, for bygningen bestod av over 100 etasjer, hvis jeg ikke husker feil. Men det er høyt nok når du kikker ut vinduet. Og når vind var på det sterkeste i Chicago, og det kunne blåse ganske kraftig der, så sveia bygningen fram og tilbake flere centimeter, visst nok. Det ble målt på et spesielt måleapparat, og det kunne være ganske nifst å være inne i skyskraperen da. Men det som ga trygghet var at du visste at fundamentet gikk flere etasjer under jorda, og at det var grunnet på fjell der. Og at bygget for øvrig var fullt av stålstenge i strukturen, inni sementen, og at den var konstruert av toppingeniører som hadde målt og regnet ut hvordan det måtte bygges for at det skulle holde og tåle de sterke vindene der. Og du ser det der i 30. etasje og skriver på din skrivemaskin, og du tenker ikke så mye på at det kan være utrygt, om huset vil holde, for du vet det er skikkelig fundamentert, du vet det er en skikkelig grunnvoll. Og hva en grunnvoll betyr for en skyskraper, og hva en skjøte betyr for en huseier, det er det troen betyr for en som tror, sier Hebreerbrevet her. For hvis du lever uten denne tro, lever du i usikkerhet og utrygghet. Det er troen som holder oss oppe. Ta ifra meg troen, og jeg vil påstå at du tok ifra meg livet. Det er troen som holder meg oppe. Og videre sier han, troen er visshet om ting en ikke ser. Ordet betyr faktisk bevis. Håp med visshet er sement. Det er en grunnvoll som en kan bygge på. Håp uten visshet er som sand. Det er kun en drøm, et fjernt ønske, eller en fantasi. Jeg kan ønske meg det sterkt, men jeg aner ikke om jeg får det. Det er håp som ikke er fundert på tro og visshet. Og så hentes alle disse mennesker fram utover kapitlet, som eksempel på mennesker med tro. En av dem var Moses. Vi skal komme grundig inn på alle disse i senere program, men jeg foregriper litt nå, vers 27. I tro forlot han Egypt, uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut.
Han så den usynlige, eller det usynlige. Langt der fremme så han noe som foreløpig bare var ei tru. Men han så det som om det allerede var virkelighet. Derfor kunne han ta sjanser. Derfor kunne han stikke av ifra farao, for han så langt der fremme det landet Gud hadde lovt han. Han la ikke ut på noe eventyrreis. Han la ut mot et mål som var så virkelig for han, at det var som om han skulle være der allerede. Eller Abraham, som også er nevnt her, og som jeg også skulle komme tilbake til, forlot heimbyen sin Ur, sammen med familien sin, for å dra til det landet Gud hadde lovt. Kan du ikke se han for deg, der han river opp teltpluggene, pakker sagene sine, tar farvel med vennene sine og dreger? Visste ingenting om hvor han skulle dra, eller hvordan han skulle komme dit Gud hadde bestemt, hvilke ruter han skulle velge. Ser du ikke for deg naboen som står og snakker med han i dagene før avreisen? Du må være klin gal, Abraham. Men Abraham var ikke gal. Han så i trua et land som Gud hadde bedt han dra til, og han drog. Det er tru. En annen observasjon jeg gjør meg om trua når jeg leser dette kapitlet, er at tru alltid relaterer seg til framtida. Det er sikkerhet for det som håpes, står der. Og et håp er alltid noe som retter seg framover, mot framtida. Og for det tredje, tro relaterer seg til noe en ikke ser. Hvis du kan se det, er det ikke tro. Du trenger ikke å tro for å vite at den stolen du sitter på er en stol. Du trenger ikke tro for å vite at det bildet som henger på veggen virkelig henger der. Alt du trenger å gjøre er å se. Og hvis det er der, og du ikke ser det, så er det ikke troa det er noe galt med. Da er det synet som trenger en sjekk. Du trenger ikke tro for å vite at lyset er på. Du kan bare åpne øynene. Du trenger ikke masse tro for å vite at det regner ute. Du kan høre det på taket, eller se det gjennom vinduet. Men når jeg forteller deg om noe som ligger i framtida, og som du ikke ser, og du tror på det, det er tro. Det har å gjøre med det som ligger foran. Og det har å gjøre med noe du ikke kan se med dine fysiske øyne. La meg legge til et par ting til. Jeg har aldri møtt en pessimist med en sterke tro. Kanskje han var pessimist før, men virkelig pessimisme og sterke tro går ikke noe særlig godt sammen, tror jeg. Ja da, vi trenger vel pessimister også av og til. Ikke alltid, men av og til kan vi trenge noen til å klippe vengene av optimisterne. Henne sagt det slik, en pessimist er en som alltid ser problemet i mulighetene, mens en optimist er en som ser muligheten i problemet. Og jeg synes jeg ser for meg en hustru som dunker bort i mannen sin nå, eller omvendt. Hører du det? Han snakker til deg. Du trenger å se muligheten. Du ser alltid problemen i alt. Og han svarer, det er du som trenger å komme litt ned på jorda og bli litt mer realistisk. Troen er visshet om ting en ikke ser, sier ordet her. Det er kolossalt inspirerende å være sammen med mennesker som har litt av denne livsinnstilling, denne tro. Ikke en blind og tåbelig tro, ikke en blind og tåbelig antagelse, men det som ordet her kaller sterke tro. En tro som er grunnet på facts og løfte. Jeg har vært et par ganger i den berømte Sea World i San Diego i California. Det er som en dyrehage for sjødyr og fisker. Men det er ikke bare sjødyr der. Sist gang jeg var der hadde de en utrolig oppvisning med fugler. Og det er det mest fantastiske dyreshow jeg noen gang har sett. Og jeg har sett ganske mange etter hvert. Men det jeg ikke fikk se,
men som jeg har hørt andre sett i denne sjødyrhagen, var en papegøye som gikk på skøyte. De sette på han et par bittesmå miniskøyte, som han sjanglet bort etter isen på. Men alle kunne se at han ikke virkelig la sin sjel i det. Han ble aldri noen stor skøydeløper. Hvorfor? Fordi papegøye er ikke skapt for å gå på skøyte. Det er skapt for å snakke, herme etter folk. Det kan de. Og jeg tenkte på det. Hvor mange av dere tilbringer ikke halve livet vårt med å presse dere inn i en rolle vi ikke er skapt for? Og nå tenker jeg rett og slett på dette med tro. For vi er skapt til tro. Visste du det? Vi er skapt til å tro. Men dette verdenssystemet kommer og sier: ikke vær dum.

fred med hverandre. Som fylle sykehus med pasienter med psykiske lidelser. Alt dette fordi verdene tog å tro ifra de. For de var skapt til å tro, men de får ikke lov til tro. Det passer ikke inn i systemet. Og når troen blir tatt ifra menneskeheten, da har de mistet selve sjelen i livet. Og så vingler de av gårde som en papegøye på miniskøyte. En som heter Pamela Reeve har skrevet en bok som på amerikansk heter Faith Is. Tro er. Og hun skriver: tro er tillit til Guds trofasthet mot meg i en usikker verden, på en ujevn vei og gjennom en ukjent fremtid. Tro er å regne med at Gud er Herre over tiden, også når mine tanker om tiden ikke stemmer med hans. Tro er å hvile i det faktum at Gud har som mål å holde meg gående når jeg føler meg ubrukelig og bare til bry for andre. Tro er å regne med Guds styrke til å klare meg gjennom vanskelige tider. Tro er å nekte å bekymre meg når jeg ikke har den ringeste idé om hva Gud vil med mitt liv. Tro er å samarbeide med Gud når han vil forandre meg og forme meg, i stedet for å lukke meg inne i selvmedlidenhet og sutring. Tro er å erkjenne at Gud er Gud over nuet, og at han fører fram sin plan og sin hensikt gjennom hvert eneste kjedelige, grå, tomme minutt av mitt liv. Tro er å takke Gud for at når mine planer ligger knuste, så har han større og bedre planer. Hvorfor er dette med tro alltid en slik kamp? Sliter du med troa? Hvorfor gjør du det? Kan det ha noe å gjøre med en uløst konflikt i livet ditt, eller i forhold til andre mennesker? En bitterhet som du ikke har lagt bak deg, og som binder deg og hindrer deg i å oppleve og bli satt fri? Kanskje du skulle stille deg selv det spørsmålet. Alt for ofte møter jeg mennesker som sliter med sin tro og sin frimodighet, som mangler fred og frihet og glede i kristenlivet, og de har levd så lenge med det at de har begynt å tro at det skal være slik. Men så kan det være helt åpenbare årsaker i livet deres som gjør at det ligger et lokk på troen og frimodigheten. Ting som trenger å renskes ut. Eller kanskje du hadde en far som du ikke hadde tillit til, slik som den gutten jeg snakket med forleden. Og derfor har du problem med å tro på en god far i himmelen. Det er utrolig hvor mange slike mellommenneskelige konflikter som kan ligge der og øyelegge den tillit og den tro som Gud vil gi oss. Og hvis du hadde en far som du ikke har gode følelser overfor, så må du huske at samme hvordan din far var, Gud er en annerledes far. Du må ikke leve i fortiden lenger. Du trenger ikke leve der. Hvilken far, samme hvor gode fedre vi hatt, kommer noen gang opp imot Gud? Ingen gjør det. Alle fedre kommer det kort overfor Gud. Han er noe helt annet. Og en annen ting. Ta en dag om gangen. Dette gamle, velkjente, enkle råd som likevel er så vanskelig å praktisere. Og som gjør at mange øyelegger hver eneste dag av sitt liv med ting som ikke engang skjer den dagen, men som kanskje skal skje i morgen eller en gang i fremtiden. Jeg las nylig om en dame som var bekymret i 40 sammenhengende år av sitt liv. I 40 år gikk hun og hadde angst for at hun skulle dø av kreft. Da hun var 73 år, døde hun av hjerteinfarkt. 40 år av sitt liv kastet hun bort med å bekymre seg for feil ting. I 40 år var hun forfulgt av angst og depresjon for en sykdom som hun aldri fikk. Hun måtte vel føle seg litt snutt til slutt.

Tenk å vente på kreften I 40 år, og så ikke engang få han. Men slik det mange av oss leve. Og et annet råd jeg vil gi. Det blir mange praktiske råd I dag, men det kanskje fordi jeg nettopp har møtt mennesker som dette vært aktuelt for. Finn deg en venn, eller et fellesskap. Mennesker som du kan dele ting med, og bli oppmuntret av. Du trenger noen å dele med. Og hvis du svake, så trenger du noen som sterke. Noen som kan gi deg mot. Gud har aldri meint at vi skal gå gjennom livet uten å ha noen å ha fellesskap med, noen å dele med. Enten du enslig, eller du gift, finn deg et fellesskap, hvis det mulig, eller noen du kan snakke med. Det betyr så enormt mye for troa. Chuck Swindoll forteller, En gang gikk jeg gjennom en tøff test. Det var en dyp dal. De fleste rundt meg visste ikke engang om hvordan jeg hadde det, og hva jeg gikk gjennom. Men min kone visste det, og mine barn, og en av mine beste venner visste det. Og jeg satt en morgen på mitt halvmørke kontor, hadde ikke engang skrudd på lyset, satt bare der og stirret ut I luften. Jeg var så nedtrykt, klarte ikke å jobbe. Da hørte jeg at det banket på døren, og min gode venn kom inn. Og han litt av en kunstner, og han hadde tegnet en morsom liten tegning av en munk I brun munkedrakt, med alpelue på hodet og en stor tå som stakk frem av sandalen. Det skulle forestille Martin Luther. Og under bildet han ga meg hadde han skrevet, «Vår egen makt intet verd. Snart fikk vi barnesåret.» Men en går frem I denne ferd, som Herren selv har kåret. Vil du hans navn få visst? Han heter Jesus Krist. Den høvding for Guds hær, I ham kun frelse Han marken skal beholde. Og under stod det, I love you. Hilsen Martin Luther. Han holdt ikke noen tale for meg. Han ramset ikke opp masse bibelvers. Han sa ikke engang, la oss be litt sammen, og tvang meg på kne. Jeg var allerede på kne med hele meg, og trengte ikke komme lenger ned enn jeg var. Han ga meg bare et bilde av en munk, og så sang han sangen som denne munken hadde skrevet, og så gikk han. Da snudde det seg for meg. Da begynte lyset å skinne inn I det mørke kontoret, og inn I mitt mørke hjerte. Åh, hvor mange ganger et ord, et besøk, et håndtrykk, et klapp på skulderen, ifra en venn, har vært det som skulle til. Det slik Gud arbeider, ser du. Han bruker mennesket til å styrke vår tro. Og da må vi være der, der slike mennesket, hvis vi I stand til det. Søke plasset der det mennesket som kan være med og bære oss. Og styrke dere, og lufte dere. Og la dere, når vi først I denne sangen eller salmen, ta med et vers til. Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Verdens første vred, og vil oss støte ned, han ingenting formår. Fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Hilsen Martin Luther.

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: Pinse er for mange først og fremst en frihelg, og ikke minst en stor utfartshelg. Og det er faktisk sånn i dag at mange i Norge vet ikke hva for vi feirer pinse. Men denne høytiden har en ganske så lang tradisjon. Vi finner den omtalt allerede i andre mosebok, det vil si for om lag 3500 år siden. Og pinsen ble feiret i Israel som ukenes høytid, det vil si 7 uker etter påske. Det ble feiret som en takkefest for grøden, som førstegrødens dag. Det ble feiret som en takkefest for friheten, det vil si Israels folk utfrielse fra slaveri i Egypt, og at de fikk innta Kanans land, løftets land. Og det ble feiret som en takk til Gud for hans velsignelser, for hans utfrielse, for hans beskyttelse gjennom livet. Og når vi tenker etter, vi som bor i Norge i dag, så har vi mye å takke for. Pinsen ble også feiret på Jesu tid i Israel. Og det var masse folk som strømte til Jerusalem for å feire denne høytiden. Jesus selv, han underviste disiplene om pinsen, og da en framtidig pinsehendelse som samtidig er forutsagt. I Johannes kapittel 16 og fra vers 7 så leser vi: «Jeg sier dere sannheten», og nå er det Jesus som taler til sine venner, til disiplene. «Det er til gagn for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.» Dette er en liten del av det som vi kaller for Jesu avskjedstale til disiplene, skjer torsdag kveld. Jesus, som visste så vel om hva som ventet han, av arrestasjon, forhør, mishandling, dødsdom, korsfestelse, lidelse, smerte. Han tar seg denne siste kvelden god tid til samtale og undervisning av sine venner, av disiplene. Dette som ble uttalt i påsken handler om pinsen, og det er også en preiketekst i pinsen. Jesus, han knytter altså påsken og pinsen i sammen med denne undervisningen. «Dette er gagn for dere at det går bort», sier Jesus. «For når jeg har gått bort, hjem til min far, så skal jeg sende talsmannen, den hellige ånd. Og hans hovedoppgaver, talsmannens hovedoppgaver, den hellige ånds viktigste oppgaver, hørte man her. Det var å overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Og litt lenger ut i samme kapitlet så står det et par ting til. Han skal veilede dere til hele sannheten, og sist men ikke minst, han skal herliggjøre meg, sier Jesus. Den hellige ånd er som en lyskaster. Han setter lyset på meg, på min synd, på mitt liv, og sommetider fører det til at jeg må erkjenne det er sant. Jeg er blitt avslørt. Men så setter han også lyset på Kristus, og da får jeg se, det er likevel håp, tilgivelse, nåde og framtid. Historien om kong David vil være ganske godt kjent. Denne mektige, rike kongen som hadde alt. Men så en dag så fikk han se en kvinne som han begjærte. Det var Batseba. Han tok henne som sin elskerinne. Neste omgang så sørget David for at Uria, mannen hennes, ble drept. En forferdelig hendelse, et forferdelig lovbrudd, både mot Gud og mennesker. Så sendte Gud profeten Natan til kongen, og profeten fortalte en lignelse om en rik mann som hadde mange dyr, stor buskap, og en nabo, en fattig mann som hadde bare ett lite lam som han var så uendelig glad i. Den rike fikk besøk en dag av en gjest, og skulle lage mat. Da tog han ikke av sine egne dyr, men han tog det eneste lammet som den fattige hadde. Da kong David hørte dette, så ble han sint. Denne mannen skal dø, sier kongen. Og så sier profeten Nathan, du mannen. Du har gjort deg skyldig i denne forbrytelsen. Kong David ble avslørt. For noen år siden, i Peru, så var det en samling av evangelister, pastorer og misjonærer på bibelskolen i Juliaca. Peru, misjonsfelt for misjonssambandet siden 1978. På denne samlingen så var det en evangelist som talte om kong David, om Batseba og Uria og hele denne svære situasjonen som kongen rota seg opp i. Og så kom han til dette punktet der profeten Nathan sier til kongen, du mannen. Og så gjentar denne forkynneren i Peru denne kvelden dette, du mannen. Og så stopper han opp. Og så kommer det, jeg mannen. Jeg mannen. Og så blir det helt stilt. Og så kom det etter hvert. En plass han hadde tjeneste som evangelist, så hadde han hatt et forhold til en kvinne som han ikke var gift med. Og når han arbeidet med Guds ord om kong David og Batseba, så kom den hellige ånds lys inn i hans eget liv. Og så så han det, det var ikke bare kong David som hadde gjort seg skyldig i synd imot Gud og mennesker, men det hadde han også gjort. Og så sto han der på talerstolen, fortalte om dette, tårene rann. Og så så han ut over medarbeiderflokken, og så spør han, vil dere tilgi meg? Kan dere tilgi meg? Og så var det helt stilt. Så var det en som reiste seg, og kom fram, og han fikk fylle av flere. Og så tog de broderen i hånda, og så fikk han en skikkelig god bamseklem, en broderlig omfavnelse. Og så fikk han lov å legge det bak seg og begynne på nytt. Slik arbeider den hellige ånd. Han setter lyskasteren inn i mitt liv og inn i ditt liv. Somme tider kan det føles veldig ubehagelig. Men hans hensikt er å avsløre, rense ut, sette i frihet, tilgi. Merker du denne lyskasteren i ditt liv? Det er Guds gode vilje som står bak, hans kjærlighet til deg, hans nåde. Det er han som sier, kom, og la oss gå i rette med hverandre. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 250. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 22, vers 17-21, Jobb kapittel 25-28, Kolosserne kapittel 3, vers 1-15, Salme 105, vers 1-4. Ordspråkene kapittel 22, vers 17-21. Vend ditt øre til og hør på vismenns ord. Bøy ditt hjerte til min kunnskap. For det godt at du bevarer dem i ditt indre og alltid har dem på leppene. For at du skal sette din lit til Herren, lærer jeg deg i dag, nettopp deg. Har jeg ikke skrevet til deg kjernespråk med råd og kunnskap? Det for å kunngjøre deg det som rett, sannhets ord, så du kan svare dem som sender deg med sanne ord.

Jobb kapittel 25 til 28. Da tok Bildad fra Shua til ord og sa, makt og ærefrykt hører ham til. Han skaper fred i sine høye himler. Er det tall på hans skarer? Får ikke alle sitt lys fra ham? Hvordan skulle da et menneske være rettferdig for Gud, eller en som er født av en kvinne være ren? Selv månen skinner ikke klart, og stjernene er ikke rene i hans øyne. Hvor meget mindre da menneske, det kryper, menneskebarnet, makk som det er. Kapittel 26. Da svarte Jobb og sa, «Hvor godt du har hjulpet den avmektige og støttet den kraftløse arm. Hvor klokt du har gitt den uvise råd. For et overmål av visdom har du lagt for dagen. Hvem har gitt deg de ordene du fremfører? Hvem kommer den fra, den ånd som går ut fra deg? De døde skjelver under vanes dyp, og de som bor i dem. Dødsriket ligger åpent for ham, og avgrunnen uten dekke. Han brer Norden ut over det øde rom. Han henger jorden på intet. Han binder vanet sammen i sine skyer, og skyene brister ikke under dem. Han stenger for synet av sin trone, brer sine skyer over den. En grense har han dratt i en ring over vanet, der hvor lyset grenser til mørket. Himmels støtter skjelver, og de forferdes ved hans trussel. Ved sin kraft opprører han havet, og ved sin forstand knuser han Rahab. Ved hans ånde blir himmel klar. Hans hånd gjennomborer den flyktende slangen. Se, dette er bare utkantene av hans verk. Hvor svak er lyden av det ordet vi hører? Men hans veldes torden, hvem forstår den? Kapittel 27. Og Jobb fortsatte sin visdomstal og sa, «Så sant Gud lever, han som har tatt min rett fra meg, den allmektige, som har forbitret min sjel, så lenge som mitt livspust er i meg, og den allmektiges ånde i min nese. Mine lepper taler ikke urett, og min tunge taler ikke svik. Det skal være langt fra meg å gi dere rett. Så lenge jeg lever, lar jeg ikke min rettskaffenhet bli tatt fra meg. Jeg holder fast på min rettferdighet og slipper den ikke. Mitt hjerte anklager meg ikke for noen av mine dager. Måtte min fiende stå der som en ugudelig, og min motstander som en urettferdig. For hva håp har den gudløse, når Gud avskjærer hans liv, når han tar hans sjel fra ham? Hører vel Gud hans skrik når trengsel kommer over ham? Eller kan han glede seg i den allmektige? Kan han påkalle Gud til hver tid? Jeg vil lære dere om Guds hånd. Jeg vil ikke skjule hva den allmektige har i sinne. Dere har jo selv sett det. Hvorfor fører dere da så tom en tale? Dette er det ugudelige menneskets lodd hos Gud og den arv som voldsmannen får av den allmektige. Får han mange barn, så skal sverdet ta ham. Hans ætlinger får ikke brød til å mette seg med. De er dem som slipper unna, legges i graven ved pest, og enkene holder ikke sørgefest over dem. Når han dynger opp sølv som støv og samler seg klær som leire, så blir det de rettferdige som kler seg med det han har samlet, og sølvet skal de skyldfrie dele. Som møll har han bygd sitt hus, som den løvhytten en markvokter lager seg. Rik legger han seg, og ikke noe er tatt bort. Han slår øynene opp, og det er der ikke. Som en vannflom innhenter redsel ham. Om natten fører en storm ham bort. Østavinden løfter ham opp, så han far av sted, og den blåser ham bort fra hans sted. Gud skyter sine piler mot ham, og sparer ham ikke, for hans hånd flyr han i hast. Folk klapper i hærene, og håner ham, og piper ham bort fra hans sted. Kapittel 28. Sannelig, sølvet har sin gruve, og gullet et sted hvor det blir lutret. Jern hentes fram av jorden, og fra stein blir kobber smeltet fram. De gjør ende på mørket, og inne i de innerste krokene gransker de steiner som ligger i det dypeste mørket.
De bryter en sjakt langt bort fra menneskenes bosted. Der ferdes de glemt, dypt under menneskenes føtter. Der henger de og svever langt borte fra menneskene. Av jorden kommer det brød, men der nede blir den veltet om som av ild. Safiren har sitt bosted i den steiner, og det støv inneholder gull. Ingen råfugl kjenner stien dit ned, og aldri har et falke øye sett den. Stolte rovdyr har ikke trått på den. Ingen løve har satt sin fot der. På den harde stein legger de sin hånd. De velter hele fjellet om fra grunnen av. I berget sprenger de ganger, og alle slags kostbare ting får de se. De demmer opp for dryppet av vannårene og fører skjulte ting fram i lyset. Men visdommen, hvor skal den finnes? Og hvor har forstanden sitt bosted? Ikke noe menneske kjenner dens verd, og den finnes ikke i de levendes land. Dypet sier, i meg er den ikke, og havet sier, den er ikke hos meg. Den kan ikke kjøpes for kostelig gull, og dens pris kan ikke oppveies med sølv. Den kan ikke kjøpes med ofirs gull, med den kostbare onyx og safir. Gull og glans kommer ikke opp imot den, og en kan ikke bytte den til seg for kar av fint gull. Koraller og krystall kan ikke engang nevnes, og det å eie visdom er bedre enn perler. Etiopias topas kommer ikke opp imot den, den kan ikke oppveies med det reneste gull. Hvor kommer da visdommen fra, og hvor har forstanden sin bolig? Den er gjemt for alle levendes øyne. Den er skjult for himmels fugler. Avgrunnen og døden sier, bare et rykte om den er kommet oss for øre. Gud kjenner veien til den, og han vet hvor visdommen har sin bolig. For hans øye når til jordens ender. Alt under himmelen ser han. Da han fastsatte vindens vekt og ga vannet dess mål, da han satte en lov for regnet og en vei for tordenskyen, da han fastsatte vindens vekt og ga vannet dess mål, da han satte en lov for regnet og en vei for tordenskyen, da så han visdommen og åpenbarte den. Da lot han den stå fram og utforsket den, og han sa til mennesket, se og frykte Herren, det er visdom, og å fly det onde er forstand.

Kolosserne, kapittel 3, vers 1-15. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet som er avgudsdyrkelse. På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før da dere levde i disse tingene, men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn, lyv ikke på hverandre, dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens samband. La Kristi fred råde i hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme, og vær takknemlige.

Salme 105, vers 1-4. Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blant folkene hans store gjerninger. Syng for ham, lovsyng ham, tal om alle hans under. Ros dere av hans hellige navn. La dem som søker Herren glede seg i sitt hjerte. Spør etter Herren og hans kraft. Søk alltid hans åsyn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til Over en åpen bibel, andakter produsert av Norea Mediemisjon. Nå det pastor Arvid Hunemo som holder andakt.
1: Velkommen til delestund med Guds ord. Vi skal lese sammen ifra Romerbrevet kapitel 12, vers 1-2. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Jeg ganske aktivt i et sykkelmiljø. Når jeg tek på meg sykkelbukse og jakke og hjelm, så det faktisk ikke mange som kjenner meg igjen. Kanskje du et litt anstrengt forhold til disse syklisterne som tek opp veibanen, særlig i starten av sesongen. Men jeg skal ikke ta det med på en diskusjon om syklisters og bilisters rett til veien. Men det skal handle litt om miljø og krav som settes. Skal du være med, så krever det ganske mye trening. Og jeg meldt meg på en sykkelgruppe som passer mitt nivå. Kravet likevel at jeg må sykle ganske mye. Men det nydelig å sykle sammen med noen som ganske like gode. Jeg prøvd å sykle fort, sammen med de som sykler virkelig fort. Og trene hardt, det endte i asfalten og på sykehuset. Nå har jeg bare innsett min begrensning, og jeg gjør ikke mer enn det jeg kan. Jeg kan ganske lett sammenligne det med å leve som en kristen. Tanken min kan lett bli at jeg vil prøve å finne en gruppe som passer mitt nivå. Ikke er jeg veldig kristen, og heller ikke langt ute på periferien. Det ok å tenke slik når du sykler, men ikke om kristenlivet. Romerbrevet som Paulus skrev handler om å bli og leve som en kristen, handler først og fremst om nåde, hele tiden. Og nåden handler om det å få og bli noe som helt ufortjent. Ingen kristen, mer eller mindre. Kristenliv blir heller ikke gitt med ulike kvaliteter eller forutsetninger. Nåden gir en ny status og forandrer alle forhold i livet. Fra å være fordømt, du frikjent. Fra å være urein, du nå renset rein. Og du kan ikke velge nivå på kvaliteten av det Gud gitt deg. Og for Paulus, når han formaner, det helt avgjørende for forutsetningen. Derfor det du er fått, og blitt det du er blitt, at Romerbrevet kapittel 12 starter med formaning. Derfor handler det å leve som en kristen, både å formanes og korrigeres. Men forutsetningen med nåden forandres ingen. Ikke. Ingen blir bedt om å leve et annet liv enn det som mulig ut fra nåden. Når Paulus formaner, så det ikke slik at det gamle livet skal bli nytt, men det det nye livet som skal leves nytt. Og her det ikke snakk om å ta seg sammen med nye iherdige forsøk. Det ikke syklistens harde trening. Formaningen å legge sitt liv ned for Gud, slik at han kan ta tak i meg og gjøre det han vil. Og det ikke nettopp det som blitt nytt? Jeg vil at Gud skal være herre i livet mitt. Jeg vil være under hans kongedømme og herrevelde. Og Paulus beskriver det med en åndelig gudstjeneste, at du bærer deg selv fram. Bildet hentet fra vanlige jødiske gudstjenestefeiringer som handlet om å offre. Og vanligvis så var det dyr som ble offret. Nå det ikke slik lenger, sa Paulus. Og jeg må spørre meg, hva slags motivasjon det som gjør til at jeg vil at Gud skal være herre i livet mitt? Fordi han herre, og han vil meg vel. Gjennom han jeg fått nytt liv og ny retning. Jeg stiller meg fram for Gud og overgir meg. Men så det et poeng at jeg lever ikke et nøytralt område eller rom. Mange rundt meg synes ikke det med Gud viktig i det hele tatt. Trenden synes mer å være at jeg vil leve som jeg selv vil. Livet som kristen, det handler om å preges av Jesus. Nå kan en stille spørsmålet, det egentlig så forskjellig fra de som lever et alminnelig godt liv? De som lever innenfor rimelige moralske regler og grenser? Det kan være vanskelig å få tak på den skikkelige forskjellen. Og hvis det var ytre, bestemte former og skikker, så hadde det vært mye enklere å forstå forskjellen. Men forskjellen ikke ytre markeringspunkt i klesve eller matvaner. Forskjellen, sa Paulus, sinnets fornyelse og forvandling. Spørsmålet ikke bare om hva jeg gjør, men hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Motivasjon for å leve akkurat det samme livet ytre sett kan komme fra to ulike kilder. Hvis motivasjon er å gjøre det greit for meg selv, er det en helt annen motivasjon enn å leve til Guds ære. Den ene motivasjonen har meg og mitt i sentrum, den andre dreier seg om Gud. Derfor er det mitt forhold til Jesus og hans ord som avgjør. For mange år siden så bodde jeg hos et ektepar som hadde veldig mye likt i måten å snakke opp for seg på. Og det var ikke rart når de hadde levd så tett på hverandre i en god relasjon. Paulus oppmuntrer oss til å leve i en tett og nær relasjon til Jesus. Det vi forvandler og det vi merkes, det verden trenger, mest av og flest av, er mennesker som ligner Jesus, som lever nytt, i nåden og med nåden. Jeg vil til slutt gi deg det beste jeg kan, Guds velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Amen.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter sjette søndag etter påske. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Johannes 15:27-16:2. Med dette fremhever han apostlene fremfor alle andre predikanter. Han stadfester deres forkynnelse på en slik måte at hele verden skal være bundet til deres ord, og til å tro det uten noen motsigelse. De skal være sikre på at alt det som apostlene lærer og forkynner, er den rette lære og den hellige ånds tale, som de har hørt og mottatt av ham selv. Et slikt vitnemål har ingen andre predikanter på jorden, bare apostlene. For de andre befales det hermed at de skal følge i apostlenes fotspor, fortsette i den samme lære, og ikke lære utover eller annerledes enn dem. Hermed blir det også gitt det rette kjennetegnet som man skal prøve å kjenne den hellige ånds preken på, nemlig: «Den hellige ånd skal vitne om meg. Han skal ikke forkynne noe annet enn denne Jesus. Han skal ikke forkynne om Moses eller om våre egne gjerninger. I stedet skal han forkynne at vi ikke kan bli salige ved noe annet navn enn navnet til den korsfestede Jesus Kristus. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Her viser Kristus dem tydelig og klart hva som skal skje med dem i verden på grunn av deres forkynnelse. Dermed har han sagt at den hellige ånd skal vitne om ham, og at de også skal vitne. Men siden de må oppleve denne verdens larm og forfølgelse, styrker han dem med at dette vitnesbyrdet likevel ikke skal bli tilintetgjort. For at de skal vite dette og være rustet mot et slikt anstøt, sier han det til dem på forhånd. Det er en besynderlig sak og merkelig å høre, at ikke bare verden skal kaste seg med hat og raseri mot Kristus, han som er Guds sønn og verdens frelser, men at også apostlene selv skulle kunne ta anstøt på grunn av verdens dom. For hvem hadde ventet at det skulle gå Kristus og hans evangelium slik som det gikk hos hans eget folk, det folket som han var lovt til av Gud? Men det er den slags anseelse og ære Kristi rike må få på jorden. For da kan en se og forstå at det ikke er et sånt verdensrike som kjød og blod leter etter. Ja, man vil ikke engang kalle det Kristi rike, men en forstyrrelse av alt godt styre, både i guddommelig og verdslig henseende. Det er nesten ikke til å tro at det som skjedde med Guds sønn skulle komme fra dem som heter Guds folk, fra de beste i verden. For han taler ikke her om åpenbart onde mennesker, men om de fremste og klokeste, slike som han også kaller Guds tjenere. Vi har, gudskjelov, fra egen erfaring av evangeliets forkynnelse, måttet lære noe om hvorfor frelseren har talt dette som han her nevner. Det viser seg nå i den striden om læren som vi har med våre motstandere. For nettopp pavedømme med sine skarer, de hellige menneskene som Kristus her sier, skal sette hans kristne i bann og la dem drepe, som om de gjorde Gud en tjeneste. Landstad nummer 424, vers 1 og 2. Den vei du gikk i kors og trang, i bønn og strid og møye, min Jesus, livets snevre gang, la meg den kjenne nøye. Om også kjød og blod vil sette seg imot, jeg dog frimodig haster frem, og strever kun til himmelen hjem. Å, la meg som ditt nådeskar, av nåde overflyte. Den arme verden intet har, som sjelen rett kan fryde. Mitt liv, mitt himmerik, og dra meg etter deg, så jeg deg trofast følge må, og ei i verden stille stå.

En gammel mann, plaget av gikt og med en solid stokk I hånden, strevde seg fram til kirken hver søndag. Det hendte I USA dette, og den trofaste mannen gikk hver gang det var et møte eller arrangement I den lokale kirken på hjørnet. En jente kunne fra vinduet sitt se hva som foregikk utenfor. En dag var det tett snøvær, og jenta tenkte, «Nå blir han vel hjemme?» Men nei, den gamle var I rute. Med stokken lette han seg fram, der det var trygt å sette føttene på isen og snøen. Jenta kunne ikke stanse nysgjerrigheten lenger. Hun måtte bare besøke den lille menigheten som den gamle mannen var så trofast mot. Etter at hun var blitt mer kjent med forsamlingen og fått høre forkynnelsen, ble hun en ivrig kristen. Hun giftet seg og ble senere mor til en sønn som ble en av Amerikas mest fremtredende kristne forkynnere. Den gamle mannen forlot dette livet uten å få oppleve denne frukten av den trofaste kirkegangen hans. Jeg kan tenke meg at det blir en stor glede I evigheten å få høre en eller annen si «Jeg her fordi du har vist meg veien til Jesus». Kanskje en mor eller far får høre «Pappa, mamma, vi nådde fram på grunn av dere». Så vi kan vitne om Gud og det evige håpet på mange måter, blant annet ved å vise hva som viktig for oss, at det nødvendig å samles med Guds folk for å høre fra Bibelen og lære om det kristne livet. Jeg håper du og jeg gode forbilder for noen. Apostelen Paulus skrev til Timotheus, «La ingen forakte deg fordi du ung, men vær et forbilde for de troende, I ord og livsførsel, I kjærlighet, tro og renhet.»

gin. Du led og slid vort fængselsbånd med navlet fod.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Det var Gunnar Engedal og Erling Stordal som sang. Overskriften for den andakten skrevet av Jofrid Vik er «Fanger» eller «Frihet for fanger». Det var 8. mai 1945. Jeg var ikke stor, men jeg husker det som det var i går. Far kom hjem fra en tur i butikken og fortalte at krigen var slutt. En underlig stemning av høytid og glede bredte seg over gården, og jeg ble sendt over markene til nabogården for å fortelle den glade nyheten. Jeg skal hilse fra mor og far og si at det er fred. Aldri hadde jeg fått slik oppvartning og så mange blomster med meg hjem som den dagen, så jeg skjønte at de ble glade. Hva skal vi da si, vi som får denne frihetshilsen fra han som Gud sendte til jord? Herren har sendt meg for å rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker, står i Esaias kapittel 61 og vers 1. Vårt åndelige fangenskap er blitt sammenlignet med et rom med 11 dører. På den første dør står det første bud. Den døren er stengt. På den andre døren står det andre bud. Den er også stengt. Og slik kan vi fortsette, til og med den 10. dør. Vi er innesperret fordi vi ikke er i stand til å holde Guds bud. Bibelen fremstiller loven som et fengsel som holder oss fanget i påvente av dødsdom. Vi er okkuperte av de tilstander vi har rotet oss bort i, og som vi ikke kan gjøre godt igjen. Vi er ikke Guds lov lydige, kan heller ikke være det, står det i Romerbrevet 8 og vers 7. For loven krever ikke bare at vi skal holde det onde tilbake inni oss, men at det ikke skal finnes i det hele tatt. Rett nok hindrer lovens varetektsfengsel oss i å leve vår natur uhemmet ut. Vi er under et visst oppsyn, men loven dømmer oss til døden allerede for den synd som ligger i vår egoistiske natur. Til alle slike fanger kommer den fantastiske nyheten om frihet. Ikke på den måten at vi straks blir kvitt vår vanskelige natur. Det blir vi ikke før døden, men budskapet gjelder frihet fra loven, slik at vi skal slippe å rammes av lovens dødsdom. Men kan Gud uten videre annullere sine fordringer? Nei. Men han som ble sendt til jord kom som et menneske for å oppfylle lovens krav og gå inn under lovens dom i vårt sted. Født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som er under loven. Galaterbrevet 4 og vers 4. De 10 dørene var stengt, men på den 11. dør står navnet Jesus Kristus. Den dør er åpnet ut til friheten. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Johannes 10,9. Vi kan gå gjennom den døren slik som vi er. Den kristne frihet er altså en person. Han er vår fred, står i Efeserbrevet 2,14. Men den har virkninger i vårt indre liv. Frigjørelsen i samvittigheten skjer ved at vi hører den gode nyheten og stoler på den at det er fred mellom deg og din Gud. De på nabogården hadde ikke selv vunnet krigen. Andre hadde kjempet og lidd. Det kom bare et budskap, og de begynte å være glade fordi de trodde meg på mitt ord. Ingenting ytre, synlig, hadde skjedd for dem. Likevel var alt nytt, en ny fredstilstand, de levde i frihet. Livet gikk videre på gården som før, men det var hvelvet en ny himmel over hverdagen, og tent en trang til å vise sin glede i takk.
vakker tjeneste, slik jeg fikk oppleve det i deres varme mot meg.

0: og så jeg salig til evig tid. Det var Solbakk som sang denne sangen. Og når det gjelder vårt land i dag, tenker vi på det. Vi vet det står i sangen til Elias Blix. Vil Gud ikke være bygningsmann med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga? Så vakta oss Gud, så vi kan bo i heimen med fred og hygge. Jeg har flere ganger hatt og spilt dikt av Agnes Versland. Hun var fra min heimplass, og jeg kjente henne veldig godt. Og en dag så tok jeg kassettspilleren med til henne og ba henne om å snakke inn på tape mye noe av det som hun ofte hadde på fester, på bedehuset, som jeg fikk bevare det. Og nå skal vi høre litt fra henne om landet vårt og om fridomsdagen spesielt.
1: Når våren over landet drik med fanget fullt av blomer, og meg på ny forsyner seg med gaukelokk som jomer, og vekker kor av fugler små som jubler mot det høge blå, da held vi fest i bygd og by, vår fridomsdag vi fikk på ny. Ja, Norik, du er fager nå når bølger stille skvaler kring dine berg og strender grå med elvesang i daler. Fra mørke åsen, furuklett og bjørkelia lyser lett. Det anner liv der blom og blad av dogger får sin perlerad. Når Soga syng sin sterke sang om fedras ståd og dugleg, om veg det gikk så bratt og trang i tru og von og kjærlig, hvor vært vi veike da og små når deres storverk vi får sjå, av de stridde ut og vann på jamne veg vi ganga kan. De så det grant og rekna med at Gud løs stå for styre. De tufta lov og skikk og sed på ordet hans, det dyre. De mur og vern om landet var, og gjennom brott og bor og bar. Og misser Norik denne skatt, det ber mot nå og mørke natt. Vi røyna fikk så tung ei tid, når flagget vi løt gøyma. Men Gud var nær og gav oss fri, det må vi aldri glemme. Kan henne love meg han da, om du vil nå de til å se, så skal vi alltid ære deg og alltid følge på din veg. En nytingssjuk og kravstor ett ser bare alt som vanter. Vi glemmer bort så alt for lett hvor stort det er. Vi planter den hvite stangen, høg og fri, og flagger med de farger tri, som taler mer enn mange ord. Mot Norik var Guds nåde stor. For djupe skoger, trange dal, for ytste nes og strender, de samler seg i tusentall til fest i sine grenner. Det smell i små og store flagg, det anner vår og liv i dag. Vi kjenner disse fine band som binder oss til vårt folk og land. Og her, fra vår den veste teik, vi løfter Noriks merke og synger om landet som vi eik, og takker Gud for verket. Gjennom stille sorgesus og farne tiders minnebrus, vi ser at Gud var attåt oss, i flagget vårt der skin en kross.

vårt heimland i mørker lenge låg, og vann kunne ljose gjemde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glemde. Du sendte ditt ord til Norges fjell, og ljos over landet strømde. Så står det i Paulus' brev til Kolossenserne, det andre kapittelet og femtende vers. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Amen. Kjære Herre Jesus, må du velsigne hjertene våre ved det ord vi nå fortsatt skal lytte til. Amen. Nå er det mange år siden jeg hørte om denne mannen som lei i de fem lange år krigen varte. Lei på flere områder og måter. Men en dag i 1945, fortelles det, så lyttet han på sitt gamle radioapparat, og da var det London han lyttet på, der den norske regjering var, der han kunne stole på budskapet. Og han hørte at seieren var vunnen, seieren var vår. Krigen var slutt. Det sies at han fant fram det gamle 17. mai-flagget som det var forbudt å ha framme under krigen, forbudt å bruke. Han fant det fram, sprang ut på tunen og vifta med flagget til naboene og ropte: «Vi er fri, vi er fri, vi er fri!» Noen tenkte vel at nå hadde rabla helt for han, han som slettes ikke pleier å oppføre seg på den måten. Men mitt spørsmål er, hva var det som gjorde han så fri? Hva var det som gjorde han så glad? Og svaret er, det var et budskap. Det var et budskap. Hvem, ja, hva er det som gjør at en synder her på jord blir fri og glad og lykkelig? Jo, det er et budskap. Det er et budskap. Norge var okkupert av tyskerne. Vår verden er åndelig talt okkupert av djevelen ved syndefallet. Men det står noe i ordet vi leste. Jesus er kommet for å gjøre noe. Han har avvæpnet maktene og myndighetene. De som vil ha oss til en evig vrede under Gud i evigheters evighet. Han har avvæpnet djevelens makter. Og det er underlig å tenke på dette. Denne mannen hadde ikke gjort noe selv for å kjempe mot tyskerne, og slettes ikke hadde han vunnet seier over tyskerne. Likevel ble han så fri og glad. Spørsmålet til deg, hvordan er det med deg? Er du en kristen som kan si jeg er fri fra disse kreftene som drar meg inn i den evige død? Og da må vel mange si, dessverre, min synd er stor i tanker, gjerninger og ord. Min seier er lik null. Ingenting å skryte av her. For Gud han krever fullkommenhet, ellers er himmeldøra stengt. Men da er det glade budskap kommer. Han har avvæpnet maktene og myndighetene og stilt dem åpenlyst til skue. Hans seier gjelder for deg. Den mannen jeg fortalte om, han visste, budskapet fra London kan jeg stole på. Han visste det. Du skal vite, Guds ords budskap kan du stole på. Akkurat for deg, hva det Jesus på korset sa, det er fullbrakt, synden er sona.
Gjelda er betalt. Djevelen har jeg vunnet seier over. Synda har jeg vunnet seier over. Alt som vil hindre deg å ha inngang i Guds fullkomne rike, har jeg seiret over og tatt bort. Jeg er veien, sannheten og liven. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sier Jesus. Og nå er det min bønn at dette ordet må nå inn i ditt hjerte og skape tillit, for det er tillitsfullt evangeliet. Jesus har seiret. Og som Bjerkreim synger, det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet de synden store, og det er vunnet så rein ei drakt. I dag gleder vi oss over Norges land, vårt fedreland. Men der venter et annet fedreland, og det skal bli en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Og den som har sønnen, den har livet. Amen.

Du har hørt et 17. mai-program fra Jærenvisjons Radio. Oddvar Dahl satt i studio. Vi hørte en andakt skrevet av Jofrid Vik. Jeg holdt også en kort andakt mot slutten av sendingen. Vi hørte Hans Majestet Konges Gardes Musikkorps ved sin dirigent Rolf Nødeland. Vi hørte sang av Gunnar Engedal og Erling Stordal og av Solbakk. Og av kor fra Fjellhaug, sangen med tenker på landet. Må Gud velsigne deg, du som har lyttet til våre sendinger. Og jeg håper du er i troen på Jesus Kristus, han som seirer over de onde makter, og skal føre oss trygt hjem til det himmelske fedreland. Må Guds nåde være med deg. Takk for denne gangen.

Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Slik begynner kapittel 11 i Hebreerbrevet, som vi skal starte på i dag. Og titlen på dagens program Tro og håp.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal snakke om tro. Ikke bare i dette programmet, men i flere program fremover, fordi dette kapitlet vi begynner på i dag, i Hebreerbrevet kapittel 11, og som vi må bruke en del tid på, handler om tro. Og jeg vil allerede nå dele med dere noen observasjoner jeg har gjort meg om det Bibelen kaller tro, ut fra dette kapitlet. Her er det første. Tro inneholder sikkerhet og visshet. Det sier vers 1. Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Se på ordet sikkerhet. Det betyr på gresk å stå under. Og det tenkes da på en grunnvoll, noe som står under noe annet og bærer det. Det kan også brukes som et dokument, en sikkerhet, en skjøte, som garanterer at du er eieren av en eiendom, for eksempel. Derfor har en engelsk bibelutgave oversatt det: troen er skjøten på det du håper på. Hvis du vil bevise for noen at du eier det og det huset, eller den og den eiendommen, så viser du han skjøten. Den er sikkerheten for at du eier det huset. Og en slik skjøte betyr alt for en som for eksempel opplever at noen andre kommer og gjør krav på eiendommen. Har du skjøten, så har du sikkerheten. Samme hva en annen hevder. Men ordet for sikkerhet kan altså også bety fundament, grunnvoll. Da vi bodde i Chicago, arbeidet kona mi som sekretær i et hus som kalles Sears Tower, som visst nok skal være verdens høyeste bygning. Ikke alle som var på besøk, sjokke var klar over det, at det var verdens høyeste. De trodde at verdens høyeste var i New York. Men det var før. Akkurat nå er det Chicago som er verdens høyeste. Og kona mi arbeidet i, tror det var, 32. etasje. Det var selvsagt ikke så høyt oppe, for bygningen bestod av over 100 etasjer, hvis jeg ikke husker feil. Men det er høyt nok når du kikker ut vinduet. Og når vinden var på det sterkeste i Chicago, og det kunne blåse ganske kraftig der, så sveier bygningen fram og tilbake flere centimeter, visst nok. Det ble målt på et spesielt måleapparat, og det kunne være ganske nifst å være inne i skyskraperen da. Men det som ga trygghet var at du visste at fundamentet gikk flere etasjer under jorda, og at det var grunnet på fjell der. Og at bygget for øvrig var fullt av stålstenge i strukturen, inne i sementen. Og at den var konstruert av toppingeniører som hadde målt og regnet ut hvordan det måtte bygges for at det skulle holde og tåle de sterke vindene der. Og du ser det der i 30. etasje og skriver på din skrivemaskin. Og du tenker ikke så mye på at det kan være utrygt, om huset vil holde, for du vet det er skikkelig fundamentert, du vet det er en skikkelig grunnvoll. Og hva en grunnvoll betyr for en skyskraper, og hva en skjøte betyr for en huseier, det er det troen betyr for en som tror, sier Hebreerbrevet her. For hvis du lever uten denne tro, lever du i usikkerhet og utrygghet. Det er troen som holder oss oppe. Ta ifrå meg troen, og jeg vil påstå at du er tog ifrå meg livet. Det er troen som holder meg oppe. Og videre sier han, troen er visshet om ting en ikke ser. Ordet betyr faktisk bevis. Håp med visshet er sement. Det er en grunnvoll som en kan bygge på. Håp uten visshet er som sand. Det er kun en drøm, et fjernt ønske, eller en fantasi. Jeg kan ønske meg det sterkt, men jeg aner ikke om jeg får det. Det er håp som ikke er fundert på tro og visshet. Og så hentes alle disse mennesker fram utover kapitlet, som eksempel på mennesker med tro. En av de var Moses. Vi skal komme grundig inn på alle disse i senere program, men jeg foregriper litt nå, vers 27. I tro forlot han Egypt, uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut.
Han så den usynlige, eller det usynlige. Langt der fremme så han noe som foreløpig bare var ei tru. Men han så det som om det allerede var virkelighet. Derfor kunne han ta sjanser. Derfor kunne han stikke av ifra farao, for han så langt der fremme det landet Gud hadde lovt han. Han la ikke ut på noe eventyrreis. Han la ut mot et mål som var så virkelig for han, at det var som om han skulle være der allerede. Eller Abraham, som også er nevnt her, og som også skal komme tilbake til, forlot heimbyen sin Ur, sammen med familien sin, for å dra til det landet Gud hadde lovt. Kan du ikke se han for deg, der han river opp teltpluggene, pakker sagene sine, tar farvel med vennene sine og dreger? Visste ingenting om hvor han skulle dra, eller hvordan han skulle komme dit Gud hadde bestemt, hvilke ruter han skulle velge. Ser du ikke for deg naboen som står og snakker med han i dagene før avreisen? Du må være klin gal, Abraham. Men Abraham var ikke gal. Han så i troen et land som Gud hadde bedt han dra til, og han drog. Det er tro. En annen observasjon jeg gjør meg når, om troen når jeg leser dette kapitlet, er at tro alltid relaterer seg til framtiden. Det er sikkerhet for det som håpes, står der. Og et håp er alltid noe som retter seg framover, mot framtiden. Og for det tredje, tro relaterer seg til noe en ikke ser. Hvis du kan se det, er det ikke tro. Du trenger ikke å tro for å vite at den stolen du sitter på er en stol. Du trenger ikke tro for å vite at det bildet som henger på veggen virkelig henger der. Alt du trenger å gjøre er å se. Og hvis det er der, og du ikke ser det, så er det ikke troen det er noe galt med. Da er det synet som trenger en sjekk. Du trenger ikke tro for å vite at lyset er på. Du kan bare åpne øynene. Du trenger ikke masse tro for å vite at det regner ute. Du kan høre det på taket, eller se det gjennom vinduet. Men når jeg forteller deg om noe som ligger i fremtiden, og som du ikke ser, og du tror på det, det er tro. Det har å gjøre med det som ligger foran. Og det har å gjøre med noe du ikke kan se med dine fysiske øyne. La meg legge til et par ting til. Jeg har aldri møtt en pessimist med sterke tro. Kanskje han var pessimist før, men virkelig pessimisme og sterke tro går ikke noe særlig godt sammen, tror jeg. Ja da, vi trenger vel pessimister også av og til. Ikke alltid, men av og til kan vi trenge noen til å klippe vengene av optimisterne. Henne sagt det slik, en pessimist er en som alltid ser problemet i mulighetene, mens en optimist er en som ser muligheten i problemet. Og jeg synes jeg ser for meg en hustru som dunker bort i mannen sin nå, eller omvendt. Hører du det? Han snakker til deg. Du trenger å se muligheten. Du ser alltid problemen i alt. Og han svarer, det er du som trenger å komme litt ned på jorda og bli litt mer realistisk. Troen er visshet om ting en ikke ser, sier ordet her. Det er kolossalt inspirerende å være sammen med mennesker som har litt av denne livsinnstilling, denne tro. Ikke en blind og tåbelig tro, ikke en blind og tåbelig antagelse, men det som ordet her kaller sterke tro. En tro som er grunnet på facts, på løfte. Jeg har vært et par ganger i den berømte Sea World i San Diego i California. Det er som en dyrehage for sjødyr og fisker. Men det er ikke bare sjødyr der. Sist gang jeg var der hadde de en utrolig oppvisning med fugler. Og det er det mest fantastiske dyreshowet jeg noen gang har sett. Og jeg har sett ganske mange etter hvert. Men det jeg ikke fikk se,
men som jeg har hørt andre sett i denne sjødyrhagen, var en papegøye som gikk på skøyte. De sette på han et par bittesmå miniskøyte, som han sjanglet bort etter isen på. Men alle kunne se at han ikke virkelig la sin sjel i det. Han ble aldri noen stor skøydeløper. Hvorfor? Fordi papegøye er ikke skapt for å gå på skøyte. Det er skapt for å snakke, herme etter folk. Det kan de. Og jeg tenkte på det. Hvor mange av dere tilbringer ikke halve livet vårt med å presse dere inn i en rolle vi ikke er skapt for? Og nå tenker jeg rett og slett på dette med tro. For vi er skapt til tro. Visste du det? Vi er skapt til å tro. Men dette verdenssystemet kommer og sier: ikke vær dum. Ikke vær tåbele. Det er idiotisk å tenke slik og leve slik. Se på livet. Se på tingene rundt deg. Det er det som er virkeligheten. Ikke det fantasibildet du har oppe i hovedet ditt. Slik oppdras vi, fordi hele systemet rundt dere er slik. Og så ser vi en menneskehet rundt dere som ikke klarer livet. Det er livet som de tror så veldig på, men som likevel ikke er i stand til å ta vare på den jord de er fått å ta vare på. Som ikke engang klarer å holde fred med hverandre. Som fyller sykehus med pasienter med psykiske lidelser. Alt dette fordi verdene tok å tro ifra dem. For de var skapt til å tro, men de får ikke lov til å tro. Det passer ikke inn i systemet. Og når troa blir tatt ifra menneskeheten, da har de mistet selve sjelen i livet. Og så vingler de av gårde som en papegøye på miniskøyte. En som heter Pamela Reeve har skrevet en bok som på amerikansk heter Faith Is. Tro er. Og hun skriver: tro er tillit til Guds trofasthet mot meg i en usikker verden, på en ujevn vei og gjennom en ukjent fremtid. Tro er å regne med at Gud er Herre over tiden, også når mine tanker om tiden ikke stemmer med hans. Tro er å hvile i det faktum at Gud har som mål å holde meg gående

plan og sin hensikt gjennom hvert eneste kjedelige, grå, tomme minutt av mitt liv. Tro er å takke Gud for at når mine planer ligger knuste, så har han større og bedre planer. Hvorfor er dette med tro alltid en slik kamp? Sliter du med troen? Hvorfor gjør du det? Kan det ha noe å gjøre med en uløst konflikt i livet ditt, eller i forhold til andre mennesker? En bitterhet som du ikke har lagt bak deg, og som binder deg og hindrer deg i å oppleve og bli satt fri? Kanskje du skulle stille deg selv det spørsmålet. Altfor ofte møter jeg mennesker som sliter med sin tro og sin frimodighet, som mangler fred og frihet og glede i kristenlivet. Og de har levd så lenge med det at de har begynt å tro at det skal være slik. Men så kan det være helt åpenbare årsaker i livet deres som gjør at det ligger et lokk på troen og frimodigheten. Ting som trenger å renskes ut. Eller kanskje du hadde en far som du ikke hadde tillit til, slik som den gutten jeg snakket med forleden. Og derfor har du problemer med å tro på en god far i himmelen. Det er utrolig hvor mange slike mellommenneskelige konflikter som kan ligge der og øyelegge den tillit og den tro som Gud vil gi oss. Og hvis du hadde en far som du ikke har gode følelser overfor, så må du huske at samme hvordan din far var, Gud er en annerledes far. Du må ikke leve i fortiden lenger. Du trenger ikke leve der. Hvilken far, samme hvor gode fedre vi har hatt, kommer noen gang opp imot Gud? Ingen gjør det. Alle fedre kommer det kort overfor Gud. Han er noe helt annet. Og en annen ting. Ta en dag om gangen. Dette gamle, velkjente, enkle råd som likevel er så vanskelig å praktisere. Og som gjør at mange øyelegger hver eneste dag av sitt liv med ting som ikke engang skjer den dagen, men som kanskje skal skje i morgen eller en gang i fremtiden. Jeg las nylig om en dame som var bekymret i 40 sammenhengende år av sitt liv. I 40 år gikk hun og hadde angst for at hun skulle dø av kreft. Da hun var 73 år, døde hun av hjerteinfarkt. 40 år av sitt liv kastet hun bort med å bekymre seg for feil ting. I 40 år var hun forfulgt av angst og depresjon for en sykdom som hun aldri fikk. Hun måtte vel føle seg litt snutt til slutt. Tenk å vente på kreften i 40 år, og så ikke engang få han. Men slik er det mange av oss lever. Og et annet råd jeg vil gi. Det blir mange praktiske råd i dag, men det er kanskje fordi jeg nettopp har møtt mennesker som dette er vår aktuelt for. Finn deg en venn, eller et fellesskap. Mennesker som du kan dele ting med, og bli oppmuntret av. Du trenger noen å dele med. Og hvis du er svag, så trenger du noen som er sterke. Noen som kan gi deg mot. Gud har aldri meint at vi skal gå gjennom livet uten å ha noen å ha fellesskap med, noen å dele med. Enten du er enslig, eller du er gift, finn deg et fellesskap, hvis det er mulig. Eller noen du kan snakke med. Det betyr så enormt mye for troen. Chuck Swindoll forteller: en gang gikk jeg gjennom en tøff test. Det var en dyp dal. De fleste rundt meg visste ikke engang om hvordan jeg hadde det, og hva jeg gikk gjennom. Men min kone visste det, og mine barn, og en av mine beste venner visste det. Og jeg satt en morgen på mitt halvmørke kontor, hadde ikke engang skrudd på lyset, satt bare der og stirret ut i luften. Jeg var så nedtrykt, klarte ikke å jobbe. Da hørte jeg at det banket på døren, og min gode venn kom inn. Og han er litt av en kunstner, og han hadde tegnet en morsom liten tegning av en munk

i brun munkedrakt, med alpelue på hodet og en stor tå som stakk fram av sandalen. Det skulle forestille Martin Luther. Og under bildet han ga meg hadde han skrevet: «Vår egen makt er intet verd. Snart fikk vi banesåret, men en går fram i denne ferd som Herren selv har kåret. Vil du hans navn få visst? Han heter Jesus Krist. Den høvding for Guds hær, i ham kun frelse er. Han marken skal beholde.» Og under sto det: «I love you. Hilsen Martin Luther.» Han holdt ikke noen tale for meg. Han ramset ikke opp masse bibelvers. Han sa ikke engang «la oss be litt sammen», og tvang meg på kne. Jeg var allerede på kne med hele meg, og trengte ikke komme lenger ned enn jeg var. Han ga meg bare et bilde av en munk, og så sang han sangen som denne munken hadde skrevet, og så gikk han. Da snudde det seg for meg. Da begynte lyset å skinne inn i det mørke kontoret, og inn i mitt mørke hjerte. Å, hvor mange ganger et ord, et besøk, et håndtrykk, et klapp på skulderen, ifra en venn, har vært det som skulle til. Det er slik Gud arbeider, ser du. Han bruker mennesket til å styrke vår tro. Og da må vi være der, der er slike mennesker, hvis vi er i stand til det. Søke plasser der det er mennesker som kan være med og bære oss, og styrke oss, og lufte oss. Og la oss, når vi først er i denne sangen eller salmen, ta med et vers til. «Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Er verdens første vred, og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Hilsen Martin Luther.»

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heredstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Jeg har lyst til å begynne med dette ordet her. Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg din Gud. Da Guds tiltale til sitt folk. Frykt ikke. Så la da bare feste seg. Og så skal vi komme litt videre på at Gud også sier, men frykt. Frykt Herren. Det jo på en måte motsetninger. Men det henger også sammen. Frykt Gud, for han hellig. Men frykt ikke, for Gud med deg. Navnet Jesus Immanuel betyr jo nettopp Gud med oss. Og nå står vi på trappene til et nytt år. Og da mange grunner til at vi kan gå inn i det nye året og lure på hvordan dette skal gå. Kanskje du bekymret. Kanskje lurer du på hvordan dette året vil bli. Vil Norge være et fritt land når vi ser et år fram? Ja, sånn kan man bekymre seg. Vil familien ha det bra? Vil jeg være ved god helse? Og så videre, så kan man bare fylle på listen. Det ingen grenser for hva man kan bekymre seg for. Men da har jeg et godt budskap til deg i dag. Og da å si da, at i lag med Guds frykt, der Gud får skapa den sanne og rette Guds frykt, der har det også den virkning på kjøpet at den driver ut bekymring. Den rette Guds frykt driver ut annen frykt. Da et godt budskap. Det står i ordspråkene, og frykte Herren begynnelsen til kunnskap. Så du som ønsker kunnskap og visdom, du skal vite da at kilden da ligger i nettopp å frykte Gud. Men den Guds frykt må skapes, vi må kjenne Gud, og han blir vi kjent med i å lese i Bibelen. Og derfor det fantastisk å stå her og få lov å være med og vitne, forkynne hvem denne Gud som så stor at han vil gi oss Guds frykt, men også løse oss ifra all annen bekymring. Det står i salme 25. Hvem den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge. Og det står, frykt Herren, dere hans hellige. De som frykter ham mangler ingenting. Da har vi kommet til salme 34. Og hvis vi går videre til salme 103. Så stor som himmelen over jorden, så stor hans miskunn over dem som frykter ham. Eller i salme 128. Saligere dem som frykter Herren og vandrer på hans veier. Du kan få en utfordring, og da å gå og lese i Bibelen hvor mange ganger det står om å frykte Gud. Da mange ganger. Det må altså være veldig sentralt å frykte Gud. Men hva det å frykte Gud? Dette et bilde som jeg har funnet på Facebook. Jeg skal ikke røpe hvem det men det en jente, eller en ung kvinne, som har skrevet et trøstebudskap til seg selv, og kanskje til sine venner. Alt kommer til å bli bra. Og så det da et hjerte der. Men hvis dere ser nøye etter, så det med Pride-logoen. Altså, det ligger noe mer i dette budskapet. Det virker som et trøstebudskap, men det et trøstebudskap som et opprør imot Gud. Det ingen Guds frykt i dette bildet, men det bekymring. Du kan egentlig ane bekymringen som ligger og ligger der bak fasaden, men så sier han, alt kommer til å bli bra. Ja, det en sånn selvtrøst, en hjelp mot bekymring, som egentlig bare å lukke øynene og å gå i opprør mot Gud. Nei, her det virkelig grunn til å frykte for den som har en sånn holdning. Men problemet vårt i vårt samfunn at dette holdningen som vokser fram. Trøstere på alle kanter, samtidig som han skal gjøre opprør mot Gud. Da en del av vårt klima, det en bølge, og den har også, den kan han også se for seg at vil ha etter dønninger eller dønninger inn og ved huset. Derfor må man kjenne til dette i tidsånden, at det masse trøst i vår tid. Men når trøsten følger med, når det følger med på trøsten et opprør mot Gud, så er det en falsk trøst. Men her et annet bilde, og da mer bedehuset sånn som det gjerne var i starten. Da var mennesker som var blitt møtt av en hellig Gud, og som hadde fått frykten inn i hjertet sitt, frykten for om hvordan dette skulle gå. Men de hadde også fått evangeliet inn i hjertet sitt. Det gode budskapet om at Gud har tatt straffen på seg, på korset, sånn at nettopp den som tar sin tilflykt til ham, den kan glede seg. Og så var det frelsesfryden som kom inn i hjertet. Men ikke løsrevet for Guds frykt. Det går ikke an. Da blir det dette falske trøstebudskapet. Hvor vi i dag? Her må vi prøve oss selv. For den rette trøst henger sammen med den rette Guds frykt. Gud skal dømme levende og døde. Og derfor trenger vi å komme i et rett forhold til Gud. Men da gjør vi også når vi får høre Guds ord, forkynt, klart og rent med hele Guds råd til frelse. Og derfor er dette også en oppmuntring til evige bedehus som må fortsette å forkynne hele Guds råd til frelse. Uten tanke på om dette her er noe som folk vil høre eller ikke. Vi må forkynne det sånn som det står. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd, står det. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning skjult for ham. Alt ligger nakent og bar for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Og da et alvor i å møte Guds ord. For da skarpt. Det avslører oss på de merkeligste plasser, og det dømmer hjertets tanker og råd. Men samtidig det nettopp der også at Gud kan lege, når det han ved sitt ord som har fått slå. Og det står noe i Bibelen om at det som har vært, er det som skal bli. Det som hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen. Da synes jeg det fint å ha med, og med tanke på at vi kan tenke at vekkelser og sånn, det var sånn som skjedde før i gamle dager. Det var sånn som skjedde på bedehuset før, men nå vi ferdig med sånt. Nei, vi ikke ferdig med sånt. Gud den samme, og det som har vært det som skal bli. Det som hendt det som skal hende, det intet nytt under solen. Gud kan skape akkurat de samme vekkelsene, og i dag. Jeg har hørt og sagt om disse gamle vekkelsene, gjerne på 1900-tallet og sånn, hvor du hadde bedehusene, som forkynte Guds ord sånn som det står, uforfalsket og med den rette og gode læren. Og han gjorde det over tid, og så er det blitt sammenlignet med det at han legger vedkubber i ovnen, han legger det på plass, og har brenselen. Og så kunne han undre seg på hva tid skal vekkelsen komme. Men da skjedde det da gjerne på den tiden at det kom inn. Det kom en emissær eller noe og hadde et budskap. Og det helt spesielle var at det var ikke nødvendigvis noe spesielt i budskapet. Det var akkurat det samme som han hadde forkynt hele tiden. Men det kom med en flamme der, og så satte det fyr i nettopp de vedkubbene som var. Og da også noe av det som vi må tenke om dette med vekkelse. Det skal ikke komme noen og forkynne et annet budskap som skal skape vekkelse. Men det nettopp da samme gamle som man har forkynt fra år til år om synd og nåde. Og det at synden blir levende i mitt hjerte, men også at nåden blir stor. Og så skaper dette noe i mennesket som hører der Guds ånd får slippe til. Og Paulus han sa det selv på den tid som det var der. Hva det Apollos, eller hva Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det etter som Herren ga en vær. Jeg plantet Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Sånn var det i den første tid, sånn fortsetter det å være. Men da vi må gjøre å verne evangeliet, og verne skriften, og så det Gud som kan skapa ild i disse vedkubbene, akkurat når han vil, og til sin tid. La oss be om det. Men da skal vi igjen huske at dette ikke løsrevet for det som jeg begynte med frykten. Det noe som skjer der Guds ånd får virke på hjerten, og det blir veldig tydelig for oss når vi ser i apostlenes gjerninger i starten der med pinsedagen. Det var jo disse som fikk den hellige ånd på en så synlig måte at de så flammene over hovedet deres, og de talte et annet språk som folk forstod på merkelig vis. Og det skjedde mange ting i kjølvattnet av dette her, som gjør at det står at det kom frykt over hver sjel. Og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Og det kom frykt over hver sjel. Men frykten kan komme på mange måter. Det skjedde med tegn og under som bekreftet ord. Det var ikke tegn og under som var det interessante, men det var budskapet. Men tegn og under bekreftet at nå det Gud som går frem. Men det kom også frykt over menigheten når de fikk se den hellige Gud som grep inn i noen som bare late som de var med på denne vekkelsen. Ananias og Safira, de så jo da at her var det folk som ga ting til menigheten. Og det var helt valgfritt hva de skulle gi. Men de kom og la frem penger, og så ble de spurt, er dette alt? Ja, det er dette alt. Men det var ikke alt. For ingen så krevde noe av dem, men poenget var at de løg. Og ikke bare løg, de løg for den hellige ånd. Og så døde de. De døde der framfor øynene på folk. Som en domsgjerning, hvor Gud nettopp fikk vise hvem han er. Og da står det at der, da kom det stor frykt over hele menigheten. Og det en frykt som reaksjon på Guds hellighet, på alvoret i å ha med den hellige å gjøre. Og Gud har ikke forandret seg. Han den samme i dag. La oss snakke om Gud som den hellige. Hvem det vi tror på? Jo, vi skal se på hva som skjedde der i 2. Mosebok 19. Da bare leser jeg herifra fra vers 6. Så skjedde det på den tredje dagen da morgenen brøt fram. Da tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en meget kraftig lyd fra holm. Da skalv alt folket i leire. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinaiberg sto i røyk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornets tone økte i styrke og ble stadig sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst. Og Herren steg ned på Sinaiberg, på toppen av fjellet. Så kalte Herren Moses opp på toppen av fjellet, og Moses steg opp. Det et lite bilde, og man kan prøve å leve seg inn i dette her. Den enorme frykt var skapte å ha med en sånn hellig Gud å gjøre. Men Jesus han sier, frykt da ikke. Man skal lese i Matteus 10. Frykt da ikke for dem, sier han. Om mennesker som gjerne står sannheten imot. Det var vel fariserene som var adressen akkurat her. Frykt er ikke for dem. For ingenting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er skjult som ikke skal bli kjent. Det jeg sier dere i mørket, tal det i lyset. Det som dere forvisket i øret, forkynne fra hustaket. Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Altså frykt ikke, sier Jesus. Frykt ikke folk. Frykt ikke mennesker. Frykt heller. Og da det altså Gud som blir peket på. Frykt heller Gud. Frykt heller han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete, blir det sagt.

som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Og nå skal vi ta og se litt på dette med Guds frykt. Legg merke til dette her nå. Tenk igjennom det du får høre nå. På Guds fryktens vei er det dårlige vilkår for bekymring. For der Guds frykten får vokse fram, der taper bekymringen for dette livet sin kraft. Derfor kan Jesus si, frykt ikke, og samtidig frykt heller. Vi kan tenke på det som en motsetning, men det er ikke det, det er en sammenheng. Men på motsatt side, på den vei som går utenom Guds frykt, så er det derimot fullt av bekymring. Der en mener å være fri til å være sin egen Gud, så vokser bekymringen som en kold brann. For djevelen han lover frihet, men han ender selv opp med å pine sine treller med bekymring og ufrihet. Lurer de på om jeg snakker sant? Se på vårt folk. Er det ikke fortært av bekymring og angst? Og de mener å være fri? Nei, de er ikke fri. De er bundne. Og bekymring er deres del. Det var akkurat som jeg viste med det bildet der. Det går så fint. Og så er det Guds opprøringen innenfor der. Du skal bare banke litt på den hjertedøren der, og du ser angsten. Du ser bekymringen velte fram. Nei, det gikk ikke fint. Og det er en sånn nød i vårt folk. En sånn nød i hjertene på folk. Og det er så mye angst. Og hvor ser de? Jo, de ser til psykologien i så stor grad. Men la oss se til Guds ord på akkurat dette som går på frykt. Og Guds frykt nå i dag, så skal vi se at det er en bok som taler masse om dette. I salme 2 står det, jordens konge reiser seg, og fyrsten råd slår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Det er jo dette opprøret. En har lyst til å bli fri ifra Guds bud. En har lyst til å bli fri ifra at Gud skal dømme mennesker en eller annen gang. Og så gjør de det de kan for å bli fri. Men de ender opp bare med angst. På den andre siden så ser vi også forbildet i Bibelen på ikke å forkaste Guds bud og Guds forskrifter. Ja, hele Bibelen. I salme 119 står det, jeg har min lyst i dine bud. Jeg elsker dem. Jeg løfter mine hender til dine bud som jeg elsker. Jeg vil grunne på dine forskrifter. Da er et sånt forhold til Guds ord som bare Guds ånd kan skape. Og nå skal vi se litt på tankebygninger. For det har jo med tanke å gjøre når en kjenner på frykt. Så nå skal jeg bare nevne noen verdslige tanker og noen kristne alternativ her. Og det er ikke veldig alvorlig. Det er egentlig veldig enkelt. Jeg tror det er veldig gjenkjennbart. Ta noen ungdom. Ta en ungdom og så setter du den framfor deg. Og så stiller meg spørsmålet, hva drømmer du om å bli? Er det ikke dette som er det store spørsmålet? Ungdommer, barn, hva drømmer du om å bli? Og så legger det jo en sånn himmelropende frihet i det spørsmålet, som om hvis du bare drømmer sånn, så ja, det blir nok sånn. Hva drømmer du om å bli? Men en kristen tanke, som er en sterk motvekt imot denne vanvittige frihet som også følger og har med seg en veldig bekymring. Ja vel, så jeg skal altså drømme om hva jeg skal bli. Og ja, da må jeg drømme rett, så jeg får noe et fantastisk liv. Og så blir jeg så bekymret. Nei, la oss heller stille spørsmålet til barn, unge, ungdommer, unge voksne. Ikke hva du drømmer om å bli, men hva er Guds plan for ditt liv? Det er så stor frihet i å tenke sånn. Og for å gå videre, det er jo veldig trivielt. Trives du i jobben? Eller hvordan trives du i jobben?
Det er jo ikke noe galt i det spørsmålet i og for seg, men mange en gang så har jeg kjent når jeg har stilt det spørsmålet at jeg synes faktisk det er litt vanskelig å svare på det. Det ligger på en måte noe sånn, det ligger så mange premisser inn i et sånt spørsmål som jeg kanskje ikke er helt på linje med. En mer kristen tanke kan være, går jeg i Guds ferdiglagte gjerninger når jeg ferdes i min jobb? Lever jeg med Jesus? Får den hellige ånd virke i meg? Da er mer spørsmål som er påtrengende for en som vil leve med Gud. Enn om jeg trives i jobben? Tror du Paulus trives i jobben? Det kan godt hende han gjorde da, men han ville kanskje også opplevd at spørsmålet var litt feil. Tror du Jesus trives i oppdraget sitt? Ja, det er jo noe i dag, men det er også, det peker i feil retning. Skjønner dere meg? Hva vil du? Hva vil du med livet ditt? Hva vil du i dag? Hva vil du? Og så kan jeg bare ta listen. Og så er det en sånn frihet, og det er jo noe godt i disse ting. Altså, vi har jo den kristne frihet. La oss bevare den, for all del. Men mer så må vi få lov å stille dette spørsmålet. Hva ønsker Jesus? Og når det virkelig får være det spørsmålet som kan få trenge inn, så ligger det sånn stor frihet i det. For la oss gå på det siste. Hva bekymrer du deg for? Ser dere på hele den lista der med de verdslige tanker, så er det du som er i fokus. Hva drømmer du om å bli? Trives du i jobben? Hva er du? Hva bekymrer du deg for? Det er du opp og ned i møntet. For det er stor frihet, men også stor bekymring. Og ikke egentlig frihet, bare frihet i hermetegn. Men på andre siden så er det dette her. Det er Gud i fokus og hans ord, hans sannhet. Hva er Guds plan for livet mitt? Lever jeg med Jesus? Hva ønsker han? Har han ferdiglagte gjerninger for meg i dag? Fantastisk, la meg gå i deg. Og til og med på dette med bekymring, så sier Gud, kast alle bekymringer på meg. Frykt ikke, vær ikke redd. Da er det en fordel i, der han har lyst til å gi seg til Gud, så får han også da på kjøpet at han vil nettopp trøste oss med sitt ord. Hva står alle bekymringer på meg? Jeg skal ta meg av deg. Jeg har kjøpt deg med mitt blod. Synden er betalt. Du er fri. Men du må høre til meg, og jeg har en vei for deg. Og mitt ord sier hva du skal tro og gjøre. Og Gud sier med ettertrykk, kast alle bekymringer på meg, frykt ikke, vær ikke redd. Og igjen, litt om vår tid. Hva tid er det vi lever i? Jo, vi lever i tid med TV-en som bombarderer oss med tanker og ting som skal prege våre tanker. Og masse av det holder jo ikke mål. Og så hadde vi denne boka av Mikkel Vigilius, Djevelens ånd og tidens ånd. Og der pekte han på musikkindustrien. Det er jo noen år tilbake nå. Og jeg skal ikke legge ut hele denne boken, men jeg har lyst til å si en ting som ligger der og som er veldig interessant. Og det var nemlig at på tvers av alle slags former for pop og rock og forskjellig, så var det et budskap som gikk igjen. Og da var dette her, lev for deg selv. For din egen selvrealisering og suksess, og for å få ære og respekt fra andre. Du kan, og du skal leve for deg selv. Gjør som du vil, drøm store drømmer. Tilfredsstill dine lyster, og alt blir så fantastisk. Men det er jo ingen frihet å finne der. Og derfor må vi også se dette på rett måte. For våre våpen er ikke kjødelige stål. Men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker i det vi river med tankebygninger. Og sånn må vi også bruke Bibelen, på en sånn måte at vi knuser disse tankebygningene i vår tid. Og da kan den begynne med det rent trivielle. Hva vil du? Hva drømmer du om å bli? Nei, la oss heller stille spørsmålet, hva er Guds tanke? Hva er hans plan? Og at dette blir viktig for en. Ja, så er en på en helt annen vei
enn den vårt folk stort sett vandrer på. Guds rike et sannhetens rike, og der ligger også i det som jeg forkynner nå, at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Vi hører der om sannhetens ånd, men det også en annen virkelighet som vi nødt til å snakke om, og da at det finnes et djevelens rike, løgnens rike, skummelt bilde av denne slangen, og han bilde på vår fiende. Og det står at når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgne og løgnens far. Og hvis dere ser på det bildet der, så var det Jesus som var ute i ørkenen, og som snakket med djevel. Der kom han ikke som en slange, men der kom han på en annen måte. Men det som så flott for oss, at vi lærer å forsake djevelen, og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Og da nettopp djevelen som jobber i denne verden. Han denne verdens første. Han har så mange triks på lur. Og i Bibelen lærer vi å kjenne han som slangen, som tyven, som fristeren, forføreren, morderen, ulven, som en brølende løve, som en lysets engel og som anklager. Det ikke rart at folk rundt og bekymret. Men det som så fantastisk og som jeg skal vite, det at anklageren styrtet. Han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. De har seiret over ham ved lammets blod og ved det ord de vittnet. Og de hadde ikke livet sitt så kjært at de ikke ville gå i døden. Djevelen styrtet. Vi har ingenting å frykte. Og det også det Jesus sier, frykt ikke du lille jord, for det har behaget deres far og gi dere rike. Gud ønsker å frelse oss. Det ingenting han heller vil enn å frelse oss. Men vi har en djevel som også har som sitt hovedoppdrag å rive oss vekk i frelsen. Og han har mange triks på lur. Og i vår tid så synes det som at han har også mange slags kanaler å bruke. Men derfor må Bibelen vår åpnes. Og vi må snakke om det som står der. Og at det ikke bare blir et spørsmål om de rette teologiske læresetninger utifra luthersk lære, men at vi bruker det inn i livet vårt. I møte med så enkle tankebygninger som hvordan trives du på jobben? Eller hva ønsker du å bli? Og det ligger en stor visdom i nettopp de tingene. Lev i Guds frykt. Det flere bibelord til som handler om dette med Guds frykt. Menigheten levde i frykt for Herren, og i den hellige ånds trøst. La oss tilføre vår helliggjørelse i frykt for Gud. Arbeid på deres frelse med frykt og beven, står det. Lev i Guds frykt, så lenge dere fremmede her. Hvordan ser fremtiden det ut? Nå skal vi inn i et nytt år. Hvor vi om et år? Er Norge et fritt land? Hvor står det til med helsen? Hvor står det til med familien? Vi vet ikke. Men da vi vet er at Gud står over alle ting. Og det tryggeste vi kan gjøre da er å leve med Jesus i hverdagen. Og han sa til sine apostler, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Jesus lever. Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg din Gud. Lev med Jesus i det nye året, og du vil også få erfare dette, at det ingenting å frykte. Men også at vi ber om denne, den sanne Guds frykt. Så da vil jeg avslutte med det. Jesu navn. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Se, vi går opp til Jerusalem. Ja, det var Sondre Bratland det som åpnet sendingen her på Jæren Misjonsradio I kveld. Og mitt navn Tom Håvard Tobiasen. I kveld så skal vi høre litt forskjellig sang og musikk, og vi skal høre Jon Hardang. Han skal preke ut fra søndagens tekst, som fra Johannes evangeliet, kapittel 12, I vers 1-13. Og det han kalt for det beste til Jesus. Men før det så skal vi høre Annelise Odland. Hun skal synge til oss «Ved Jesu føtter ei stille stund».

Det var ingen liten gave Maria hadde med seg til Jesus, den dagen det var takkefest i Betania. Det var noe mer enn en flott parfymeflaske, som mannen av og til har med seg hjem til kona når han har vært ute på reise. Et pund, ekte og meget kostbar nardusalve, verdt 300 denarer, en hel årslønn. For Maria var ingenting for godt for Jesus.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Denne programserien produsert med støtte fra Stray, Nordform, Kjøkken og Bad.

Vi skal i dag starte en ny serie, en påskeserie, som jeg har kalt Guds lam. I 12 program framover skal vi følge Jesus, fra palmesøndag til etter hans oppstandelse. Du kan også få kjøpt denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal i dag begynne med å lese et flott bibelavsnitt fra Johannes evangeliet. Det nærmer seg den siste påsken Jesus var i verden, og det vi nå skal lese, det skjedde like før palmesøndag. Vi leser fra Johannes evangeliet, fra kapittel 12, og vi skal lese vers 1-11. Jeg har kalt dagens program «Det beste til Jesus». 6 dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som satte bords sammen med ham. Maria tok da et pund, ekte, meget kostbar nardusalve. Hun salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde han, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Men dette sa han ikke fordi de fattige lå han på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Jesus sa da, «La henne være. Hun har gjemt den til dagen for min gravferd. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus, som han hadde oppvakt fra de døde. Men ypperste prestene la planer om også å drepe Lazarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus.

I boka si «Veien, sannheten og livet» forteller presten og forfatteren Georg Jonsen om en opplevelse han hadde da han en gang besøkte Vestlandet. Han forteller det omtrent slik. «Jeg ser for meg en flott misjonskvinne fra en av fjordene på Vestlandet. Hun sto fram på et misjonsmøte og fortalte litt om sitt forhold til misjonen. Hun ville så gjerne ha gitt mye mer til misjonen, og arbeidet mye mer for evangeliet og for Jesus. Men innsatsen hennes var så begrenset, da hun aldri hadde hatt så mye å rutte med. En dag kom imidlertid datteren og fortalte sin mor at hun hadde fått misjonærkall og ville reise ut som misjonær. Da følte jeg meg plutselig så rik, sa denne kvinnen. Tenk at jeg skal få gi det beste jeg har til Jesus. Det må vel ha vært omtrent på samme måten hun hadde det, også den kvinnen vi leste om i dagens bibelavsnitt, Maria fra Betania. Tenk at jeg skal få gi det beste jeg har til Jesus. Slik må hun ha følt det, og slik praktiserte hun det. Ja, for du hørte hva vi leste, gjorde du ikke? Om det Maria gjorde for Jesus, midt i den store festen de nå feiret, i takknemlighet for Lazarus. Vi befinner oss altså i Betania, denne vesle landsbyen som ligger noen få kilometer utenfor Jerusalem, på østsiden av Oljeberget. Det nærmer seg påske, og 6 dager før den store høytiden kommer Jesus på besøk, til noen av sine aller beste venner, Martha, Maria og Lazarus i Betania. Det var ikke lenge siden Jesus hadde vært der og oppvakt Lazarus fra de døde, etter at han hadde ligget 4 dager i graven. Et utrolig under og en fantastisk opplevelse for denne vesle familien som bodde her i landsbyen. Og når Jesus nå kom tilbake, ja, da var det tid for å feire. Og så stelte de i stand en skikkelig fest, en gledesfest eller en takkefest. Og så skjer dette midt i festmåltidet. Maria tok da et pund, ekte, meget kostbar nardusalve, og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Det er som Maria vil si det, så de kan høre det alle i huset. Tenk at jeg skal få gi det beste jeg har til Jesus. La oss stanse litt akkurat her, og kaste et lite blikk rundt bordet på denne store, feststemte forsamlingen. For nå ble de vitne til noe de aldri før hadde sett i hele sitt liv. Disiplene er der, alle 12. Martha er der, Marias søster, som vanlig opptatt med å varte opp alle de andre. Og Lazarus, han sitter til bords, han som Jesus hadde vakt opp fra de døde. Og sammen med Lazarus, sikkert også en hel del av deres beste venner fra Betania. Disse som før hadde vist sin deltagelse i sorgen over Lazarus' bortgang, men som nå satt her og gledet seg, sammen med Jesus og en levende Lazarus. Hvordan de reagerte, hver enkelt som nå var til stede i denne festen, det får vi ikke høre noe om. Men det var sikkert mange forskjellige tanker og følelser. Men det var en som reagerte, både synlig og sterkt. Det var Judas. Slik leste vi det her. Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde han. Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Men så legger Johannes til, han som skriver dette. Dette sa han, ikke fordi de fattige lå han på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Det er alltid noen som begynner å kritisere,
når et menneske vil gi det beste han har til Jesus. Det fortelles om en mann fra Irland, som ofte ga store pengebeløp, både til nødhjelp og til misjon. En dag møtte denne mannen en av sine bekjente, som også satt ganske godt i det rent økonomisk, men som ikke hadde det med å gi, slik den andre gjorde det. De begynte å snakke litt sammen disse to, også om nødhjelp og misjonsarbeid. Og den bekjente som var ganske gjerrig, han sa, «Jeg synes det er helt urimelig å kaste bort så mange penger som du gjør. Du vet jo ikke engang hvordan pengene blir brukt. Og dessuten er det så mange lidende og trengende mennesker her i Irland, ja, til og med i vår egen by, som mangler både mat og arbeid. De kunne sannelig trenge vår støtte.» «Ja vel», svarte den andre, «jeg skal være villig til å gi et stort beløp til de trengende i vårt land, gjerne også i vår egen by. Men da er forutsett

også hos oss den dag I dag. Du kan være ganske sikker, du kommer til å oppleve det du også, om du bare prøver å praktisere det som Maria gjorde I ditt liv, og gi det beste du har til Jesus. Jesus møtte det han også forresten, nesten hver gang han forsøkte å være god imot andre, eller forsøkte å komme noen av de lidende som han møtte til hjelp og støtte. Tenk bare etter. Da de fire vennene kom bærende med sin lamme venn til Jesus, og firte han ned gjennom et hull I taket, hva skjedde? Jesus tilga denne mannen alle hans synder, og siden gjorde Jesus han helt frisk. Men de fariseerne som var til stede, de bare kritiserte Jesus og sa, «Hva dette for en? Hvem kan tilgi synder uten en? Det Gud.» Eller da den blindfødte fikk synet sitt igjen, da gikk de religiøse lederne straks I gang med å angripe Jesus. I stedet for å glede seg sammen med den blinde mannen som endelig var I stand til å se. Og da Jesus en dag helbredet en mann med en vissen arm, slik at han igjen fikk kraft og følighet tilbake I den armen, ja, da begynte en del straks å kritisere. Og grunnen, det var at Jesus hadde gjort mannen frisk på en sabbat. Slik kunne vi gjort lista med eksempler enda mye lengre. Jesus ble alltid kritisert når han forsøkte å være god mot andre. Den som vil gi det beste han har til Jesus, ja, han kommer til å oppleve det han også. Maria hadde på en merkelig måte alltid vært forfulgt av denne kritiske, nesten anklagende stemmen. Da hun satt ved Jesu føtter for å lytte til hans ord, da var det søsteren som kritiserte henne. «Du sløser med tiden, Maria.» Da hun lå ved Jesu føtter og gråt, I sorg over broren som nå var død, og I skuffelse over at Jesus ikke var kommet I tide, ja, da var stemmen der igjen, «Du sløser med tårene, Maria.» Og nå, da hun altså øste ut sin kostbare nardusalve over Jesu føtter, da var det Judas som ikke lenger klarte å legge bånd på seg, «Du sløser med salven, Maria.» Det ikke slik at vi skal forsvare alt som kalles sløseri. Det viktig, og det rett, og ta vare på verdiene vi har, og forvalte dem til beste både for oss selv og for andre. Men det en form for sløseri vi ikke skal være redd for. Det å sløse ut det beste vi har på Jesus. Men det ikke bare nardusalven som dufter godt I hjemmet I Betania denne dagen. Det også en annen duft å legge merke til. Det duften av takknemlighet. Duften av Marias kostbare nardusalve, den fyller huset. Men det noe her som lukter like godt. Det duften fra Lazarus. Det duften fra hans takknemlighet. Lazarus var en av dem som satt til bords sammen med Jesus, sto det her. Og I verset like foran beskrives Lazarus med disse ordene. Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Nå satt han her ved bordet, sammen med Jesus, som hadde frelst han fra døden, og Lazarus, han lyste av takknemlighet. Vi hører ikke at Lazarus holdt noen takketale I dette selskapet. Han sa faktisk ikke ett eneste ord. Men takknemlighet taler ofte sterkere enn de fineste ord. Og Lazarus ærer denne dagen Jesus gjennom sin takknemlighet. Og duften av Lazarus' takknemlighet fyller huset, men ikke bare det. Det når helt opp til Jerusalem. Hørte du ikke hva vi leste? Men ypperste prestene la planer om også å drepe Lazarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus. Lazarus altså med å føre

mennesker til tro på Jesus, uten ord, bare ved sin takknemlighet. Du kanskje ikke så flink med ord, du heller. Men hør her, det noe som taler sterkere enn ord. Det din takknemlighet. Kan du ikke prøve å være et takknemlig menneske, og ikke legge skjul på at det Jesus som grunnen til at du har så mye å takke for, og så tilfreds? Det tjener ikke Gud noe særlig til ære, om du går omkring og et misfornøyd og utefreds Guds barn. For utakknemlighet, det har aldri ført noen til Jesus. Men det en ære for Jesus, om de som følger han dufter av takknemlighet. Hva legger de andre merke til i ditt liv? Hva slags duft omgir du deg med i din hverdag? Det misnøye eller takknemlighet? Å, men det dufter godt av et menneske som har dette livsmottoet. Tenk at jeg skal få gi det beste jeg har til Jesus. Det en sterk skildring vi får av Judas i dette bibelavsnittet. Og det mange lyse og varme farger i det bildet som tegnes av Lazarus. Men det nok likevel bildet av Maria som det tydeligste. Det hun som blir hovedpersonen, og det Marias velgjerning vi virkelig legger merke til. Det var ingen liten gave hun bar fram til Jesus denne dagen. Det var noe mer Maria kom med enn en parfymeflaske, som mannen av og til har med seg hjem til kona, kjøpt for noen få hundre kroner. 300 denarer, hørte vi her, det var en enorm pengesum. En denar tilsvarte en dagslønn. Og det betyr at Marias nardusalve var verdt en hel årslønn. Slik sett forstår vi Judas' reaksjon. Men for Maria var ingenting for godt for Jesus. Tenk, sa hun, tenk at jeg skal få gi det beste jeg har til Jesus. Og Jesus, han forstår godt hva som i ferd med å skje. Her ligger en kvinne ved hans egne føtter, opptatt med en eneste ting, å hengi seg til Jesus, og tilbe den frelseren hun var blitt så ufattelig glad i, og så totalt avhengig av. Og fordi Jesus forstår henne, han også parat til å forsvare henne mot anklagene og kritikken. La henne være, sier Jesus. Hun har gjemt salven til dagen for min gravferd. De fattige har dere alltid hos dere. Men meg har dere ikke alltid. Skildringen av Maria en skildring av en tilbeder, og en skildring av tilbedelse. Hva egentlig tilbedelse? I dag, i lys av det vi nå har lest, så har jeg lyst til å si det slik. Tilbedelse den uforbeholdne hengivelsen til Jesus. Tilbedelse den grenseløse beundringen av Jesus, som den han virkelig Tilbedelse å ha denne innstillingen, tenk at jeg skal få gi det beste jeg har til Jesus. Derfor inntar Maria også tilbedelsens rette stilling. Ikke stående med oppløftede hender, men liggende på kne ved Jesu føtter. Ved Jesu føtter. Det alltid her vi møter Maria, hver gang vi leser om henne i Bibelen. Ved Jesu føtter. En dag satt hun seg ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. En annen gang lå hun ved Jesu føtter og gråt, i sorgen over en bror som nettopp var død. Og nå hun her igjen, på plassen ved Jesu føtter, denne gangen i tilbedelse, beundring og hengivelse til Jesus. Marias liv et liv ved Jesu føtter. Bibelavsnitt i dag avsluttes med en enkel skildring av Jesu inntog i Jerusalem. Festen i Betania fant sted på palmelørdag, og inntoget i Jerusalem på palmesøndag, bare 5 dager før Jesu lidelse og død. Johannes skildrer det slik.
Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte «Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Slik lød hyllingsropet på palmesøndag. Hvor mange av dem var med, da de 5 dager senere ropte «Bort med han!» Nei, det vet vi ikke, men det var ganske sikkert ikke så få. Det er mye kortere vei enn mange tror, fra jubelbrus til pipekonsert. Det er store kontraster i den bibelteksten vi har lest i dag. Vi møter hjertets hengivelse, og vi møter bitende kritikk. Vi møter palmesøndagens hyllningskva, men vi aner også langfredagens massive krav om dødsdom. Det er store kontraster også i dag. Noen sier, «Tenk at jeg skal få gi det beste jeg har til Jesus». Andre har ikke annet enn sint og sur kritikk å komme med. Hva har du å gi til Jesus, du som hører nå? Kritikk eller takknemlighet? Du skulle gi det beste du har til Jesus. Du skulle gi deg selv først, og siden alt du er og alt du har, til han som en dag gav alt for deg. Du skulle si, som sangeren gjør det, «Jesus, meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot, at du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod. Tenk at jeg skal få gi det beste jeg har til Jesus.»

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Ja, nå går vi mot slutten på sendingen her på Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen. Og vi sender jo på DAB og på internett, så dere kan høre på oss døgnet rundt. Til slutt nå så skal vi høre Randaberg Mannskor, og hvor skjønt det I himmelen.

0: Hei, du lytter på Gjerne Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vil du høre vår bønn da vi nå roper til deg. Kom og vær hos oss i denne stund. Og vi ber frimodig, for vi har dine løfter, at hvor noen er samlet i ditt navn, der vil du selv være. Og så ser du, vi skulle nå i dag, og i disse dager og møtene vi skal ha her, vi skal ha for oss så store og viktige emner, viktig for vår tro, vår frimodighet. La oss få lys over Bibelen i denne stund, kjære Jesus, til ære for ditt navn og til gavn for våre sjeler. Amen. Ja, det er jo et stort emne dette her og da, om dåpspakten og vekkelsesforkyndelse, om forholdet mellom dåpen og ordet, som Herren har gitt oss. Det er et stort emne, og mange en debatt har vært ført om det gjennom tidens løp. Jeg ville gjerne først minne om det ordet som står i 1. Peter, 3. kapittel og 21. verset. Og der står det: det som nå frelser oss, det står om Noas dager mens arken ble bygget, i den ble noen få, det er 8 sjeler frelst ved vann. Det som nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen, den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Ja, der vi skal gå like inn i emnet, og da er det første som jeg vil peke på, det er at i Bibelen så knyttes gjenfødelsen til dåpen. Det hørte vi her, frelste oss ved badet til gjenfødelse og fornyelse. Dåpen, står det her, er en god samvittighetspakt med Gud. Det greske ordet som er brukt der, det perotema, det er et vanskelig ord, og det har vært mange en lærd diskusjon om det emnet. Det var en lang stund som de lærde mente at det kan ikke oversettes med pakt, men med et spørsmål eller noe lignende. Det var jo veldig vanskelig. Men nå ser det ut til at de er blitt enige om at den gamle oversettelsen er grei nok allikevel. Det er en pakt. Dåpen er en god samvittighetspakt med Gud. Det er bare det med det, og dette som jeg nå skal si er kolossalt viktig. I Bibelen er det 2 slags pakt med Gud. Det er en tosidig pakt, og det er en ensidig pakt. En tosidig pakt, det er lovens pakt. For loven, den sier at du skal frykte Gud, du skal gjøre hans vilje, du skal gjøre det og det og det, og du skal ikke gjøre det og ikke det og ikke det. Og det er da en tosidig pakt, det er Gud som forplikter seg til meg, at hvis jeg gjør det som han byder meg i de 10 bud, så skal jeg arve evig liv. Det forplikter han seg til, og det forplikter jeg meg til ved tro overfor lovens ord. Det er bare det med det som enhver opplyst evangelisk kristen vet, at der kommer jeg alltid til kort. Overfor lovens pakt er jeg dømt, for jeg kan ikke makte det. Og jeg er hjelpeløst fortapt i meg selv. Men der er også en ensidig pakt, og det er evangeliets måte hvorpå Gud inngår i en pakt med oss. Det er forunderlig. Det hadde jeg tenkt å tale nok så utførlig om på det siste møtet som jeg skal ha her nå, på disse frøylandsstevnedagene. Men la det være sagt også her nå at evangeliet, det er det Gud som forplikter seg. Når han sier, når Jesus sier at den som tror på meg har evig liv, så er det ikke en betingelse som er sagt, men det er et tilsagn. Gud forplikter seg på sin egen hellighet, som står fast fra evighet til evighet, at jeg vil frelse deg. Jeg vil frelse deg. Jeg skal på det siste møtet her ta for meg disse forunderlige ord som Herren taler til Jakob der han lå i sin elendighet som en flyktning. For det står at Herren tilsier ham nåde. Og så sier han, jeg vil være med deg hvor du går. Og jeg skal ikke slippe deg før jeg har gjort det som jeg har bestemt meg til å gjøre, som jeg har lovet å gjøre. Kan du finne noen betingelse der? Sa han til Jakob at hvis du vil gjøre så og så, så skal jeg gjøre så. Han gjorde ikke det. Jeg vil ikke slippe deg. Jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det som jeg har bestemt å gjøre. Nå spør jeg, hva skal et fattig, syndig menneske gjøre når han hører et sånt et tilsagn? Hvor Gud forplikter seg, hva kan jeg gjøre med det? Ja, det er ikke noe annet å svare på det spørsmålet enn dette. Jeg skal få lov til å tro det. Jeg skal få lov til å tro det. Så går det i oppfyllelse. Det har han forpliktet seg på. Han, vår himmelske far. Men hvis jeg ikke tror det, ja, så blir det jo ikke til gagn og til frelse for meg. Og i den forstand er det en pakt som er sluttet i dåpen. Det er klart det. Enhver av dere la seg døpe, sa Peter på pinsedag. Enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal jeg få den hellige ånds gave. Og det er voldsomt. Det han forplikter seg til det i dåpen. Og ja, det er jo så mange steder hvor det er tale om dåpen som et frelsens middel. Det heter det jo for eksempel, han forteller det selv, Paulus, ble sagt til ham, stå opp og la deg døpe på Jesu Kristi navn og få avtvettet dine synder. Det er et forunderlig, nesten krast bilde. Det vasker synden, altså dåpen vasker synden av, få avtvettet dine synder. Ja, men kjære, sier vi som er så åndelige, vet du, som vi tror vi er. Det kan da vel umulig være sånn at Gud bruker vann til å frelse folk? Nei. Hvordan er det det står i katekismen? Det husker du forhåpentlig. Det er ikke så dumt å ta frem den lille boken forresten av og til, den katekismen. Det er mytebok, skal jeg si deg. Kan da vann gjøre så store ting? Nei, ikke vannet. Men Guds ord som er med og hos vannet, og troen som griper løftet i dåpen. Og dette skulle være så klart i Bibelen, det er så mange steder. Ja da, det er, ja, han har frelst oss ved dåpens vann, det har avtvettet våre synder, det er Guds gave. Og det henger jo sammen med den hele den forunderlige ting at Gud i det hele tatt bruker ytre midler. Det er jo ikke noe annerledes med ordet, det er også et ytre middel. Det er noe jeg hører, ikke sant? Det er noe jeg leser. Det er noe som blir tilsagt meg. Det er noe ytre, det er ikke noe indre. Det er ikke sånn jeg skal flykte inn i meg selv, og så skal jeg meditere, som er så veldig fint nå for tiden, vet du, meditasjon, det er jo det grommeste av alt. Man skal se inn i seg selv, og så skal man senke seg ned i bevisstheten, og dypt inne der så møter man Gud, for Gud, han taler til meg i stillhet. Det er bare tøv, min kjære venn, det er djevelens forbannede list og løgn, hør ikke på det. Hva kan du høre hvis du hører inn i deg selv annet enn ugudelighet ifra ditt eget kjød? Ikke hør på den slags teis. Du skal heller høre på hvordan Luther forklarer hva meditasjon er for noe, og han har en annen forklaring. Å meditere vil si å lese Bibelen. Ja, da går jeg ikke inn i meg selv, men jeg går til Guds ord i Bibelen og leser og tar det til meg. Gud har gjort det på den måten for å komme oss arme, fattige og selv fortapte mennesker til hjelp. Han knytter sin frelse til ytre midler. Han flytter det, knytter det til ordet. Ja, ordet. Troen kommer av å høre, sier Paulus i Rombrevet. Troen kommer av å høre. Jeg hørte, og det står det så tydelig her i Paulus' brev til Efeserne, det er nesten det tydeligste som har talt til meg i hvert fall. Har du Bibelen så slå opp i Efeserne 1:13, så skal du se at ordet blir brukt for å frelse deg. I ham, det vil si i Kristus, har han også, da dere har hørt sannhetens ord og evangeliet om eders frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd, som var lovet. Det er jo skrevet på gresk, som vi alle vet, og den greske språkform, den er annerledes enn den norske, men det blir så tydelig der altså hvor det står, etter at de har hørt, og etter at de har trodd, så fikk de den hellige ånd. Om jeg skulle bruke en gammeldags dansk språkform, så kunne en si havende hørt, havende trodd, fikk i den hellige ånd. Jeg hørte, og så kom jeg til troen ved dette evangeliets ord som så å si tente ordet i mitt fattige hjerte, og så fikk jeg den hellige ånd. Sånn går det for seg. Det er med andre ord slik, for å slå det fast, at i Bibelen så er frelse og en fødelse på en forunderlig måte knyttet til dåpen, og de er knyttet til ordet. Det kan ingen kunst benekte, for det ser vi klart og tydelig i Bibelen. Men da blir det jo unektelig et spørsmål, og det kommer da med en gang med en kjære vene. Blir det ikke problematisk dette her da? Kan det være mulig det at det blir knyttet både til ordet og til dåpen den får å velge? Det kan da umulig være begge ting, spør man gjerne. Og så kommer jo svarene da i forskjellig retning. Ja, det skal jeg gjerne si litt om, men aller først så vil jeg da, mer som i en parentes, peke på en omstendighet som er vel verdt å overveie. Og det er at i Bibelen, hvor gjenfødelse og frelse er knyttet til dåpen og til ordet, i Bibelen er det ingen fornemmelse av at dette er et problem. Ikke noen av Herrens vidner i Bibelen har antydet at ja, dette er jo kanskje litt vanskelig, men vi får prøve å holde opp. Ikke et ord. Det sies bare med den veldigste kraft, ved dåpen, ved ordet. Og så er det ikke noe mer å gruble på. For det er slik det er sagt i Guds ord. Og jeg kan også føye til, selv det er jo en sekundær sak, at i den gamle kirkes tid, de første 100 årene, da er det ikke noe tegn noen stede på at noen syns dette var problematisk. De tok det akkurat som det står, og det er den beste måten å ta det på. Men dessverre, ja, jeg kan også si det at det finnes jo et baptistisk syn på dåpen.

å ta med og tenke på når vi snakker om barndåpen. Men det kommer jeg tilbake til. Vel, det ser jo problematisk ut for oss i våre dager, vi som er så kloke. Og så har det jo dannet seg forskjellige tanker, og den ene har jeg allerede berørt. Og den ene tanken er den som de hevder, som forkaster barndåpen. For de sier da det at det er bare ved Guds ord at det skjer. Bare ved Guds ord og ikke ved dåpen. Det har jeg allerede talt om, og vi spiller ikke mer tid på det i denne sammenheng. Bibelen taler jo faktisk om dåpen som noe Gud bruker. Det er ikke råd ved noen eksegetiske anstrengelser å komme bort ifra det. Men så er det jo noen som går den andre veien da, og den har vi jo rikelig kjennskap til i vår norske kirkelige sammenheng, for så er det jo en geistlig, en prestelig forkyndelse, da vet du, som sier at en fødelse, det er i dåpen, og ikke noe annet sted. Det er i dåpen vi blir gjenfødt, og det er det eneste. Gjenfødelse vi gjorde, det er jo noe ganske annet. Og det har vi jo fått i våre dager, ikke minst ved min tidligere kollega Leif Aalen. Han er ikke lenger iblant oss, han har gått hjem til Gud. Men han hadde jo et voldsomt sterkt syn på dette her med dåpen. Gjenfødelsen, det var i dåpen. Da ble vi gjort til Guds barn. Og hvis vi så siden faller fra og lever i synd og vantro, og Gud får vakt oss opp i vår samvittighet, hva skal vi gjøre da? Jo, da skal vi, som Aalen gjerne sa, vi skal ta kraftig fatt på ny. Det er mye, mye for lite. Det er mye for lite. Ta kraftig fatt på ny. Hva er det det står i Bibelen om vannmakten hos det vantro mennesket? Og nei, å ta kraftig fatt på ny, det er nok noe ganske annet som skal til. Guds ord må ha et verk å gjøre langt ut over det. Og så er det jo noen da som sier som så at, og det er en norsk geistlig tradisjon som er forunderlig sterk. Det var en god mann i forrige 100 år som heter Wilhelm Andreas Wexels. Han har skrevet gode salmer som vi synger, og tenk når en gang samles skal, og så videre, og en god mann. Han var påvirket av Grundtvig i Danmark, og han sa det at når man blir døpt, så skapes det et liv inne i hjertet. Det fødes et liv der inne. Og hvis da noen faller fra troen, så vil det stadig være et liv tilbake, liksom inni sjelen. Og så er det som om det har vært et bål, og så ilden er slukket, så kan du jo blåse på det, og så legger du noen fliser oppå, så blåser du på det, sånn, og så flammer det opp. For det har vært noe der inne hele tiden, et skjult dåpsliv som blir ved selv om troen blir borte. Ja, du skjønner, det er jo den ren konstruksjon, det er mennesketanke. Det står ikke noe i Bibelen om noe indre dåpsliv. Nei, i Bibelen der står et enten eller. Enten tro og dermed samfunn med Gud for Jesus skyld, eller vantro og borte ifra

Gud, det finns ikke noe som overvintrer liksom inne i meg. Det er bare en teologisk konstruksjon av noen som ikke vil nøye seg med det som Bibelen sier. Å nei, det er nok ikke slik. Og derfor ser vi jo hva Bibelen forteller oss om mennesker som faller fra. Hva sier Guds ord til sånne? Ja, der synes jeg vi har et veldig klart eksempel i det 8. kapitlet i Apostlenes gjerninger. Husker du det? Der står det om en trollmann som heter Simon. Og han så hvordan apostlene talte Guds ord, og så skjedde det merkelige ting med folk, og de talte i tunger, og de fikk nådegaver, og de fikk en forunderlig glede og fryd. Og det skjedde derved at apostlene hadde lagt hendene på dem og velsignet dem. De ble kort og godt omvendt, og så skjedde alt dette. Og så festet han Simon, han festet seg ved dette at de hadde lagt hendene på dem, og så kom han med penger, og så sa han det at det her, hvis dere vil gi meg den kraften, at jeg kan legge hendene på folk, og så skal de få det på samme viten. Hva sa Peter til ham da? Det står det at Simon, han, trollmannen Simon, han kom til troen, han også, står det. Han kom til troen, han gjorde det. Han var en bekjennende kristen. Men så kom han med disse tankene her. Og hva sa da Peter til ham? Omvend deg, sa han. Omvend deg. Han sa ikke slik som de heter nå for tiden, at du skal vende tilbake til dåpen. Han sa ikke det. Du er da døpt. Simon, du vet du er døpt. Du skal vende tilbake til dåpen. Nei, du skal ikke vende tilbake til dåpen. Omvend deg, sa han. Du skal omvende deg. Ja, det er det vi skal si. Dette med å vende tilbake til dåpen, det er noe som ingen forstår i virkeligheten. Hva mener de med det? Hva mener de med det å vende tilbake til dåpen? Det er så alminnelig å høre nå. Ja, de knytter jo da gjerne til noe som Luther sier i den store katekismen. Om dåpen, altså som en båt som vi kommer inn på. Og hvis den da faller ut, så er det om å gjøre oss å komme inn i båten igjen. Ja, det gjelder å forstå hva den store katekismen der faktisk ønsker å si. Hva er det du skal vende tilbake til? Du skal vende tilbake til det løfte som Gud gav deg i dåpen. Vend tilbake til Guds ord. Du skal ikke vende tilbake til dåpen og si som så at jeg er jo døpt. Vær forsiktig med det. Men ha en god samvittighet fordi du har gjort et redelig oppgjør med Gud. Den som er falt ifra. Han må ha et oppgjør for Guds ansikt med synd og nåde. Han må bekjenne sine synder. Og i dette redelige oppgjør da også ta imot nåden i tro, som om det var første gang. Og derfor ser vi også i Det nye testamentet at det folk som er døpt, og som har kommet bort i synd og vantro og vrang lære og all elendighet, til dem blir det sagt, omvend deg! Du kan lese sendebrevene i Det nye testamentet.
De fleste av disse menighetene, de blir jo sett under rett, og det er mange som er falt ifra, syndige tilbøyeligheter har fått overhånd, og vrang lærdom, og vrang gudstyrkelse, og så sies det til dem, omvend deg, omvend deg, omvend deg. Og det er det som vi skal si. Det er forunderlig med oss mennesker, vi er så vrangt for å ta Guds ord enkelt sånn som det står. Og når det da vitterlig, så ingen kan nekte, er slik i Bibelen at det er knyttet til dåpen, og det er knyttet til ordet, så skal vi la det være sånn. Og der har Luther faktisk et av sine aller beste ord. Jeg er så glad i det. Det står i bekjennelsesskriftene også, de såkalte smalkaldiske artikler, noe som de undertegnet i en by som heter Smalkalden, og derfor dette rare navn. Men der sier Luther det at Gud gir ikke bare på en måte råd og hjelp imot synden. For Gud er overmåte rik i sin nåde. Først ved evangeliets ord. For det er evangeliet, ved det forkynte ord, forlatelse. Først ved det forkynte ord. Altså ordet som forkynnes i forsamlingen om nåden i Kristus. Ved det gir Gud råd og hjelp mot synden. Ikke på en måte, men først ved det forkynte ord, for det er evangeliets egentlige embede, sier han. Dernest ved dåpen, dernest ved nadværen, dernest ved nøklene, det vil si at man bekjenner sine synder og får seg tilsagt syndenes forlatelse ved troen. Og dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst, står det. Gud har mange hender. Han har mange hender. Ikke bare én. Han har mange hender. Og i alle former så er det evangeliets nådeord som gjør det store under som er så avgjørende. Og derfor kan vi la alle disse her forklaringsforsøk ganske rolig ligge. Og det er noe som er veldig sterkt i den geistlige tradisjonen, og det har de fra Grundtvig og Veksels og nyere folk, altså. De skal endelig være liksom sånn at det er dåpen som er det eneste hvorved et menneske blir gjenfødt. Og hva det da kan skje hvis han faller fra, ja, da kommer de med sånn forunderlige tanker om et liv som er blitt igjen liksom inni der da. Og Grundtvig, en av prekenene sine, han snakker om bruker et bilde, han snakker om Nilen, den om vårflommen, så flommer det utover på breddene på begge sider, og så trekker han seg tilbake, og så blir det liggende igjen et fruktbart slam som man kan høste i. Dette har vi jo alle hørt. Og så nærmer dåpen, og så sier det blir liggende noe igjen som bare tøv. Det er bare noen å finne på. Det står ingenting i Bibelen om det. For i Bibelen der står det kort og godt at den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Enda han er døpt og fikk Guds nåde tilbudt i dåpen. Nei, nei. Nei, den som er døpt og som har da falt ifra til ham, skal du kort og godt si, omvend deg. Hør Guds ord. Ta imot lovens dom over ditt ugudelige hjerte. Og så hør nådens ord i evangeliet. Han taler om syndernes forlatelse
på Jesu blod. Sånn skal det være. Vi skal ikke være klokere enn Guds ord. Tenk at noen kan tenke seg å være klokere enn Guds eget ord. Og der er det nå altså en ting som jeg vil stanse ved og forsøke å gjøre klart. Og det er at man har i teologien og i den geistlige forkyndelse i noen grad, det er jo ikke alle prester som har preket sånn da, heldigvis, men det henger i det der. Man skal ikke tale ensidig om dåpens virkning, men om dens gyldighet. Og det trenger forklaring. Jeg skal forsøke på det. Virkningen av Guds ord er jo erkjennelse av synd, er lovens ord, og av evangeliet er virkningen troen som fatter om Jesus, og hvorved vi blir frelste. Og dåpens virkning er jo også, som vi så der, det er frelse. Det blir tilbudt deg, og det blir ditt i dåpen. Det ble det da jeg var liten og ble døpt. For det Gud vil, at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Han sluttet en pakt med meg. Jeg vil frelse deg, jeg vil bevare deg, jeg vil ta deg hjem. Og det er ikke noe annet enn troen som kan svare til den pakt. En ensidig pakt. Det var ikke sånn at jeg i dåpen, da jeg var bare noen måneder gammel, gjorde en avtale med Gud. Nei, det gjorde jeg som en ikke, men han tilsa meg all sin nåde. En ensidig pakt, jeg legger vekt på det. Og da har vi gjerne altså snakket om virkningen av det. Hva er virkningen av det? Ja, så hørte vi alle disse her tankene da om Nilslamme og et skjult dåpsliv som blir igjen, og alt sånt med tøv som de har funnet på, for det er ikke annet enn tøv. Det står nemlig ikke et eneste ord om det i Bibelen. Nei, virkningen er ikke det eneste, men kjære venner, gyldigheten av den pakt som Gud ensidig har tilsagt meg i dåpen. Det er gyldig, det står fast. Og om dette har Luther også skrevet. Ja, jeg siterer Luther når jeg finner noe som jeg synes er sagt veldig bra. Og han har et skrift som heter «Om barnedåpen, et brev til to sogneprester». Jeg vet ikke hvorfor, men den er aldri blitt oversatt til norsk. Det kunne være en tanke å gjøre det. Der har han tatt for seg dette spørsmålet da om barnedåpen. For det var to sogneprester nemlig som var blitt så foruroliget av denne agitasjonen at vi ikke skulle døpe barna. Og så skrev de til Luther og ba om å få en forklaring, og det fikk vi. Og den forklaringen går i retning med det som jeg kunne si i en setning. Tenk ikke bare på en virkning av dåpen, men tenk på dens gyldighet. Gud har sluttet en pakt med et menneske, og så står den fast. Og den kan ikke rokkes ved noe annet enn vantro. Jeg skal få lov å tro det som Gud der har sagt. Og så bruker Luther et bilde da, som jo, vel, det er jo en svakhet med alle bilder, men hvis vi vil ta dem sånn som de er ment, så ser vi jo klart hva tanken er der. Og så sier han det
Det er som et ekteskap, sier han. Der vi tenker oss, sier han, en ung jente. Hun blir tvunget til å gifte seg med en mann som hun ikke er glad i. Ja, det vil hun ikke, men hun må. Og det har jo dessverre hendt mange ganger det, og mange steder på jorden. Og det skjer da visst til denne dag, både her og der. Stakkars jente, hun må gifte seg og blir pisket til det, så å si, og gifte seg med en mann som hun ikke bryr seg om. Hva så? Vel, la oss tenke det, sier Luther, at det går et par år, og så blir hun glad i denne mannen. Ja, hva så? Inntil den stund så har det jo vært en vesentlig manko ved det ekteskapet. Det har vært, særlig i begynnelsen, da må vi tenke en pine og en plage for denne jenta. Så det var en stor mangel ved det ekteskapet. Men så blir hun glad i han. Ja, hva så? Skal de så av gårde og gifte seg på nytt da, hos presten eller byfogden? Skal de det? Nei, langt ifra. Ekteskapet er gyldig. Det er gyldig. Det står fast. Det står fast. Og de har jo altså da gjort det så enkelt med det at de har jo ikke levet opp til det som ble sagt da de ble gift. For presten eller byfogden spurte om, vil du ha han, vil du ha henne? Ja, sa de, og så vil de ikke. Nei. Ja, hva så skal de? Skal de da hen og gifte seg på nytt da? Og langt ifra, det står fast. Pakten står fast. Gyldigheten er der. Og det er det vi skal tenke på. Og når det da gjelder dåpen, så skal vi tenke slik at det er en god samvittighetspakt med Gud. Og det er en ensidig pakt. Han spurte ikke meg om noen verdens ting. Den 4. april 1909, da jeg ble døpt i Bragernes kirke i Drammen. Nei, ingenting. Men han tilsa meg i sin usigelige nåde alt som Jesus vant ved sin døde oppstandelse for fortapte mennesker. Det ble tilsagt meg. Og det levde jeg i en del år. Og det tørstet jeg bort i lettsindighet og verslighet, dessverre i tidlige ungdomsår. Men det kom jeg tilbake til. Og det trengtes ikke noe ny dåp, for pakten var der. Han hadde tilsagt meg sin nåde. Og gyldigheten av dåpen, det var ikke noen virkning lenger, ingenting. Det var ikke noe skjult dåpsliv som de snakker om. Det var ikke noe som var blitt igjen, liksom, så du kunne bare blåse på glørene, så kom det opp igjen, som den geistlige forkynnelse i Norge har drevet på meg i flere langsomlige tider. Ingen verdens ting, ingen verdens ting. Men det var gyldig, fordi det var tilsagt meg av han som har elsket meg. Og da blir summen av det hele en uendelig takknemlighet, altså for at Gud har gjort det sånn som han har gjort. Gud har mange hender. Gud, jeg har... gir ikke bare på en måte råd og hjelp imot synden. Det er ikke en fødelse bare i dåpen. Det er ikke nåde bare i dåpen, sånn at du må komme tilbake til den på en eller annen måte som ingen skjønner. Nei. Først ved evangeliets forkynte ord, sier han. For det er evangeliets egentlige embede. Det er det største, det er det dominerende, det ligger overalt. Lov evangelium blir forkynt, evangeliets nåde ord forkynnes.
Gud give det virkelig skjedde rundt omkring I bedehus og kirke. Først ved evangeliets forkynte ord, for det evangeliets egentlige embede. Og dernest ved dåpen, dernest ved nattverden, dernest ved nøklene, tilsigelsen av syndernes forlatelse I privat sjelsorg, og dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Gud har mange hender. Priset være hans navn. Og derfor så synes jeg det det gildt å tenke på dåpen. Dette Bibelen det et gjenfødelsens bad. Det en velsignelse. Det en forunderlig nådehandling av Gud. Og jeg tenker I mitt stille sinn, det skjedde med meg og faktisk det. Skam å si, det stod ikke fast hele tiden, det har ikke det, men hos Gud stod det fast. Og så har jeg evangeliets ord som jeg har her I Bibelen, og som jeg har I troende forkyndelse, og I sjelesorg, I samtale mellom venner. Vi skal ikke gjøre det innviklet ved å lage teologi ut av dette der. Vi skal la det stå som det står I Bibelen. Da står det fast. Kjære Jesus, du får hjelpe oss med dette. Vi gjør så innfløkt mange ganger. Hjelp oss at vi holder oss til deg, din nåde og ditt ord. Og før og fremst alle ting, at vi holder oss til evangeliets nådebud. Om det blod som rant til gjenløsning for våre synder. Priset være ditt navn, kjære Jesus. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Romerbrevets 6. kapittel läser vi i det 14. första vers i Jesu namn. Vad skall vi då si? Skall vi hålla ved i synden för att nåden kan bli det större? Långt därifrån, vi som är avdö från synden, vårledes skulle vi ännu leva i den? Eller vet I icke att alla vi som blev döpt till Kristus Jesus blev döpt till hans död? Vi blev alltså begravet med ham vid dopen till döden, för att lika som Kristus blev upprest från de döda vid Faderns härlighet, så skall också vi vandra i ett nytt levnet. För har vi blivit förenet med ham vid likheten med hans död, så skall vi också bli det vid likheten med hans uppståndelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli til intet, så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som død, rettferdiggjort fra synden. Men vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus oppstanden fra de døde, dør han ikke mere. Døden har ikke mere noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud. I Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i eders dødelige legemer, så I lyder dets lyster. By heller ikke eders lemme frem for synden som urettferdighetsvåpen. Men by eder frem for Gud, som de som av døde blitt levende, og eders lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke herske over eder. I jo ikke under loven, men under nåden. Amen. I dette avsnitt av Romerbrevet, som begynner med kapittel 6, går ordet over til å tale om vårt liv som kristne. Hvordan vi skal være, leve, ferdes her på jorden, efter at vi blitt frelst. Det særlig to kjensgjerninger det dreier seg om i vårt kristenliv, og det også de to kjensgjerninger som fremherskende i det avsnittet vi leste sammen. Det ene den kristnes forhold til synden, det gamle menneske, hvordan han får seier over sin synd og over sitt gamle menneske. Og det andre hvordan han skal få lov å tjene Jesus. Disse to ting hører nøye sammen, og vi ser her at det tales om dem samtidig og under ett, og dog blir det skjelnet mellom dem. Det da også naturlig for oss nå å ta dem hver for seg. Først skal vi da se litt på den troendes forhold til synden og det gamle mennesket, og derefter på hemmeligheten ved det å få leve og tjene Jesus. Når vi taler om forholdet til synden og det gamle mennesket, kommer vi inn på et område der mange sitter fast. Saken at det mange ærlige, kjempende kristne som kjører seg fast i kampen mot synden. Og så underlig det kan høres, de kjører seg fast nettopp fordi det tar det alvorlig. Det hører med til å tro på Jesus, at den tar det alvorlig. Det ser vi av begynnelsen av kapitlet. Vi som avdød fra synden, hvorledes skulle vi leve i den. Men du ser samtidig av det, og av flere ord nedover, at en kristen har synden i seg. Han har det gamle mennesket. Det første jeg vil få understreke at en kristen må ikke bli overrasket over at han fristes med gamle fristelser. At han opplever at han i seg selv akkurat som han har vært før. Og han må ikke tro at om han har opplevet Guds nåde, og fått lov å tro sine synders forlatelse,
og kanskje da en tid har kjent det meget godt, en så skal være ferdig med de gamle fristelser. Det kommer tider da de dukker opp igjen, og jeg kunne nevne særskilte tider som farlige for en kristen. Det for eksempel hvis du blir for trett og sliten, skal du være oppmerksom på. Jeg tror at vi som lever i dag, vi nutidsmennesker, skal være klar over at vi kan hjelpe djevelen ved å bli for trette. Det synes kanskje jeg setter det på spissen nå, men det gjør jeg faktisk ikke. Er det noen som vil ta fordel av at vi blir trette og nedfor, så er det sjelefienden og det gamle mennesket. Nå tror jeg nok at Herren i slike tider særskilt også holder sin hånd over oss. Det vet jeg ut fra Guds ord at han gjør. Men kampen kan bli bitter i slike tider. Og det hender nok at en kristen får sørgelige erfaringer av seg selv og lider nederlag i mange fristelser i slike tider. Likedan vil jeg gjøre oppmerksom på at nervøsitet, det kan være veldig farlig for vår kamp mot det gamle mennesket. Det ser ut som nervøsitet kan gjøre det vanskelig for oss å stole på Guds løfter. Det får oss lett inn i anfektelser og tvil. Hvis en nå spør, hva er hovedgrunnen til at kampen mot synden mislykkes hos så mange ærlige og kjempende kristne? Da er svaret enkelt nok. De kjemper med midler som Gud ikke har gitt oss å kjempe med, eller rettere sagt, de forsømmer å bruke de midler som Gud har gitt oss å kjempe med. De kjemper heller ikke på det grunnlag som Gud har gitt oss å stå på i kampen mot det gamle mennesket og mot synden. Jeg tar ikke meget feil når jeg sier at for mange arter kampen mot synd og fristelse seg som trend på denne måten. En ber Gud om kraft. En vet at en kan ikke noe av egen kraft. Det skal det ikke så svært meget til å vite forresten. Så ber en Gud om kraft. Så venter en på at kraften skal komme, og når den så kommet, skal en anvende den i kampen mot det gamle mennesket og mot fristelsene. Vel, fristelsene melder seg. Det gamle mennesket er der. En ber Gud om kraft, og fristelsene blir sterkere. En fortsetter med å be Gud om kraft, fristelsen blir fremdeles sterkere. En ber fremdeles Gud om kraft, og holder på med det inntil synden tar en til fange, og en har litt nederlag. Den som da er av sannheten, får det veldig vondt. Det blir så mange bitter, dere anklager i hjertet. Du mener ikke alvorlig med kampen mot synden. Du tar deg ikke ordentlig sammen. Du vil jo ikke ha seier over synden. Du må jo innrømme det. Når det går galt med deg i kampen mot synden, så er det fordi innerst inne elsker du den og vil den. Og det er ganske sant. Slik er vi. Så står den der. En har ingen unnskyldning, intet forsvar, og det er en god ting at man ikke har, for det er Jesus som er vårt forsvar her. Men mange ser ikke hvor feilen ligger. Det blir noe så håpløst over dette å skulle få seier over sin synd. Dette med det gamle mennesket, det blir noe som de mener, det må gå galt. Det er akkurat som en kristen skulle være dømt til å ligge under for det gamle mennesket med alt som følger med det. Og det er nettopp det vi ikke er. Det er nettopp det ordet sier her, at vi er frelst ifra. Og at det gamle mennesket, det er nok der, men vi skal ikke leve i det. Det gamle mennesket er nok der, men det skal ikke herske over oss. En ting er at det er i oss, en ganske annen ting at det utfolder herredømme i vårt liv,
og setter det avgjørende preg på oss. Det var ikke meningen. Gullens prøver sammenfatte dette i Guds ord under et hovedsynspunkt. Så vil jeg gjøre det ut fra vers 14 her. Synden skal ikke herske over eder, står det. Jeg er jo ikke under loven, men under nåden. Dette ordet er ikke en befaling, selv om dette formen kan se slik ut i vår bibeloversettelse. Mange har da også lagt vekt på dette. Synden skal ikke herske. De oppfatter det som et imperativ, en befaling. Det er ikke befaling, men løfte, slik som det står i grunnteksten. Og det burde vel kanskje oversettes best på denne måten. For synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Et merkelig ord. Grunnen til at synden ikke skal komme til å herske, den er altså der, men den skal ikke få utfolde herredømme. Det er at man ikke er under loven, men er under nåden. Med det sies det jo at nåden utfolder et herredømme. Og du skjønner, ordet refererer seg til slutten av det foregående kapittel, Romerne 5, 21. For at liksom synden hersket ved døden, står det, således skulle også nåden herske til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Nå sikter det på hele frelsen, like inn i saligheten, det ordet der, i Romerne 5, 21, er sikkert nok. Nådens herredømme, det fører oss like inn i saligheten i himmelen. Men det som fører oss inn i saligheten i himmelen, ved at nåden hersker ved rettferdighet, det kommer også til å gi synlige utslag i vårt liv her på jorden. Derfor er det kapittel 6 direkte knytter seg til det som kapittel 5 slutter med. Nåden utfolder et herredømme. Det er de som protesterer mot det, og jeg vil si med en gang, de som protesterer mot det, de protesterer mot Jesus, de protesterer mot Guds ord. For dette er ikke menneskers lære, dette er ikke noen såkalt teologisk oppfatning, dette står skrevet, og dette er sannheten. Vi kan se på det før vi går videre, også fra den negative side. Da har vi jo Romerne 7, 5. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. På en slik måte, eller står egentlig således i våre lemmer, at vi var frukt for døden. Legg merke til at de syndige lyster, de vaktes ved loven. Her er det tale om hvordan det var før vi var i Kristus, altså da vi var i kjødet. Men du skjønner, det som skjedde da vi var i kjødet, det kan gjenta seg også etter at vi ikke er i kjødet lenger, men er kommet inn i Kristus, i vår kamp for å leve som kristne. Det som skjedde i selve, skal vi si, i hele vårt liv, før vi ble kristne, det kan gjenta seg i kampen for å leve som kristen, altså i helliggjørelsen, etter at man er blitt en kristen. Lovsinnet ødelegger for oss i kampen mot synden. Med andre ord, når kampen mot synden og det gamle mennesket mislykkes hos ærlige kristne mennesker, skyldes det loviskhet. For å si det med et ord. Det skyldes at man mister blikket på Jesus. Man mister blikket på frelsen. Ikke så å forstå at man kommer bort fra Jesus igjen. Og at man kommer ut i verden igjen. Ikke så å forstå at samfunnet med Jesus blir brutt igjen. Ikke på den måten mister man blikket på ham. Men man mister blikket på ham så meget at man ser ikke det som er nødvendig å se
og regne med for at kampen mot det gamle mennesket og alt som følger med det gamle mennesket skal lykkes. Og la oss nå se på dette avsnittet i Romerne 6. Hva er det egentlig sies til de troende? Her kommer ikke noe krav. Er ikke dette at du skal ta deg sammen? Nå må du ta det mer alvorlig. Nå må du se til å gjøre alvor av det. Eller hvordan er det man pleier å si det? Nå må du gå lydighetsveien helt til slutt. Eller hvordan det blir sagt ofte. Det står ikke noe slikt her. Men det står noe om hva vi er forenet med Jesus i. Det er noe som er skjedd ved Jesus. Og fordi vi tror på Jesus, han som vi også for øvrig er døpt til. Men det skjer ikke bare ved dåpen, det ser vi av sammenhengen i Romerbrevet. Det skjer kun med dem som lever i troen. Men da kan vi også si vi er døpt til det, når vi lever i troen. Vi er forenet med Jesus i noe. Og hva er det? Jo, da Jesus døde, da seiret han over vårt gamle menneske på Golgata kors. Nå sier jeg det med litt andre ord, men det er det som står her.

Men Jesus døde. Og da han døde, da døde han, da seiret han over alle våre virkelige fiender. Det er synden, det er det gamle mennesket, det er djevelen, og det er verden, og det er døden. Alle disse våre virkelige fiender er beseiret. Og alt dette er spesifisert i Guds ord. Om det ikke er spesifisert alt i dette kapittel, så er alt hva jeg nevner her, det er spesifisert. At han seiret over døden, har du spesifisert i Hebreerne 2. For at han ved døden kunne gjøre til intet den som har dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom all sin livstid. Der er samtidig sagt at han også har seiret over djevelen. Både døden og djevelen er overvunnet. Det er spesifisert. I Johannes 16, vers 33, tror jeg det er, i hvert fall i slutten av kapittel 16, det sier Jesus til sine disipler, «I verden har I trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.» Det sier han meget klart. I Johannes 12 har vi det igjen. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og det skjedde på Golgata kors. Og jeg tar med Kolossenserne 2:15. Han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue. Det vil si, fremstilte dem i deres nederlag. I det han viste seg som seierherre over dem på korset. Her har altså verden, og her har du djevelen, døden, er overvunnet. Nå sier Romerne 6, på samme måte er det med synden, med det gamle mennesket. Jesu død, det er vår død, derfor er Jesu liv vårt liv. Det er noe vi har fått del i, som stadig skal føre oss frem. Vi har det allerede. Men vi har ikke sett til fulle hva det innebærer ennå. Det er der. Men det er meget mer enn det vi ennå ser og forstår. Og så kommer det at Jesus altså har gjort dette, men så sier begynnelsen av vers 6, da vi jo vet dette. Det er ikke bare altså at Jesus har gjort dette og vi er forenet med ham, men det er noe som her må komme til vår kunnskap. For at vi skal kunne anvende det. Og her står i grunnteksten, da vi jo erkjenner dette. Det står slett ikke vet. For det som står der i begynnelsen av vers 6, det angir ikke noe intellektuelt. Det angir ikke noe som vi vet. Det er ikke en viten her er tale om. Men det er en erkjennelse. Men vi får ikke lov å bruke det ordet, for det er ikke norsk nok. Men erkjennelse, det ord som er brukt på grunnteksten, akkurat det samme som står i Johannes 17:3 om å kjenne Jesus. Dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det dreier seg om et kjennskap, som du vet, akkurat på samme måte her. Og det er to kjennsgjerninger som ligger i det ordet som er oversatt med vet. For det første, at det er en sannhet som blir fremstilt for oss. En sannhet som angår oss personlig, det er det ene. Og det andre er at vi tar imot denne sannhet. Vi tar den til oss, vi tar den til etterretning. Det er helt analogt med det som apostelen bruker om seg selv i Galaterne 1:6, er det vel, da vi innså. Sier han, at mennesket ikke blir rettferdiggjort ved lovgjerninger. Da vi innså. Du ser, det er noe man innrømmer, det er noe man går med på, noe man tar til seg, noe man tar til etterretning. Akkurat sånn er det her. For at det som jeg har fått til Jesus skal lykkes i min kamp, mot mitt gamle menneske og mine fristelser, er det noe jeg må ta til etterretning, innse, gjøre bruk av, og det er at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. En er død for alle, derfor er de alle død. Da

Jesus døde, da døde jeg i Guds øyne. Gud regner aldri mer med meg. Da Jesus døde, da seiret Jesus over min synd. Og det gjorde han for alltid. Ved at jeg innser og erkjenner at Jesus seiret, han seiret over min synd. Han seiret over mitt gamle menneske. Da blir det gamle menneske uten noen avgjørende innflytelse på meg, at jeg erkjenner det. Det står her. Og det begrunnes så underlig, for den som er død, han er rettferdiggjort fra synd. Men det er noe det gamle mennesket ikke kan stå for. Og det er at du akter deg i Jesus død i forhold til det gamle mennesket, som vi straks skal komme tilbake til. Det er noe som vi trenger å innse. Og dette er så høyst forskjellig fra å be Gud om kraft, og så være opptatt med seg selv, og se på seg selv, og se på synden, og se på fristelser, og be Gud om kraft og seire. Det er noe helt annet enn det som står her. Nei, her står det at vi skal se på hva Jesus har gjort. Vi skal innse, erkjenne, at Jesus, han seiret over vårt gamle menneske. Og det kommer til å resultere i at syndelegeme mister sin avgjørende innflytelse. Jeg sier ikke det at vi aldri lider et nederlag om vi er kristne, for det kristne mennesket finnes ikke. Og de som kjenner oss godt, de vil oppdage at vi har det gamle mennesket, det er ikke det. Og dog vil de som kjenner oss godt oppdage noe annet dog. De vil oppdage det at dette gamle mennesket, det hersker ikke over oss. Det vil de også se. Det viser seg nemlig også. Syndelegemet blir til intet, så vi ikke lenger skal tjene synden, står det. Den er der, men vi tjener den ikke. Den er der, men vi lever ikke i den, som det står i vers 1. Det ordet leve, det er brukt akkurat på samme måte som fisken lever i vannet, fuglen lever i luften, man lever i noe som i sitt element, det gjør ikke en kristen med synden. Synden er der, men han lever ikke i den. Synden er der, men han tjener den ikke. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Vi er rettferdiggjort fra synden i Jesus. Det har Guds ord påvist så klart i det foregående. Det som vi er, det er ikke dødt i oss, på ingen måte. Synden er synd i oss, det er sikkert, men vi er rettferdiggjort ifra den. Fordi i Jesus er vi død ifra den. Derfor er vi rettferdiggjort fra den. Men er vi død med Kristus, da tror vi, står det. Det skulle kanskje oversettes. Da setter vi vår lit til at vi også kommer til å leve med ham. Gjør du det? Det hjelper veldig kampen mot synden. Når du hører med til å akte seg som død for den, at du setter din lit til at du kommer til å leve med Jesus. For du skjønner, Jesus skjebne er nå vår skjebne. Det er det som står videre. Og sier jeg det med andre ord? Fordi vi vet at synden har ikke mer noen makt over ham. Så han heller ikke mer makt over oss. Så sant altså vi ellers følger det som står her. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Og det er vårt liv. Og så kommer konklusjonen i vers 11. Således, kanskje skulle oversatt på den måten, altså slik som det nå er angitt der, i det vi har talt om ifra vers 6 utover. På den måten skal også i, da står det i grunnteksten, regne eder selv som døde for synden og levende for Gud, altså begge deler, i Kristus Jesus. Her er en hemmelighet med språkbruken i 6.11. Jeg vet ikke hvorfor det er blitt oversatt med akte, men det burde vært oversatt på samme måte som i kapittel 4. I kapittel 4 er det tale om rettferdiggjørelsen. Der er det tale om i vers 6 og vers 8, for å
Bare nevne de to ordene, det står i flere ord om det samme der i den sammenheng. Salig er det menneske som Herren tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er den mann som han ikke, eller som Herren ikke tilregner synd, ikke sant? Å være rettferdiggjort, det er jo å være tilregnet det Jesus er og har gjort. Mens jeg altså ikke er tilregnet det som jeg selv er og har gjort. Det er det som gjør meg til en kristen. Og for Gud, i hans omdømme om meg, så står jeg der slik som Jesus står. Jeg er tilregnet ham. Det er Gud selv som tilregner meg ham. Og jeg er ikke tilregnet meg selv. Og det er Gud selv som ikke tilregner meg meg selv. Han som ser min synd. Han som vet hvordan jeg er. Han sier, han glemmer min synd. Han kommer den ikke i hu. Han tilregner den ikke. Nå blir jeg i Romerne 6, 11, og med tanke på mitt gamle menneske og seier over synden, bedt om å gjøre det samme. Jeg blir bedt om å akte meg selv, eller regne meg selv, som død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Altså, jeg blir bedt om å akte meg slik som Gud akter meg. Regne meg slik som Gud regner meg. Det er helt sikkert at rent språklig korresponderer uttrykket som apostelen bruker i Romerne 6,11 med de uttrykk han bruker i kapittel 4. For å gjøre klart at det å seire over synden, det er simpelthen å gjøre bruk av hva vi har fått av Gud i rettferdiggjørelsen. Helliggjørelsen springer så aldeles nøye ut av rettferdiggjørelsen. Dette sier oss enkelt og klart hvordan vi løses fra det gamle menneskets makt og herredømme. Jeg vil bare få understreke at det skjer ikke automatisk. Det skjer, skal vi bruke uttrykket, organisk. På samme måte som du spiser for å leve, så må du daglig tilegne deg dette imot det gamle mennesket. Du kan ikke vite det teoretiske, og så går det av seg selv. Det blir en kamp her. Men det blir en kamp for å regne seg som død for synden og levende for Gud i Kristus. Bibelen kaller det for troens gode strid. Og det blir også sagt til oss, stå djevelen imot faste i troen. Det står ikke bare at vi skal stå djevelen imot, men det står at vi skal gjøre det faste i troen. Ellers er det umulig å stå ham imot. Det er altså krefter som vil rokke oss ifra det. Men vi skal ikke la oss rokke. Det blir en daglig kamp. Men denne kampen fører frem den. Dette er ikke egenrettferdighetens kamp. Dette er ikke loviskhetens kamp. Dette er troens strid. Men det går litt forskjellig med den, som det gjør alltid. Men tar du Guds ord og løfter til hjelp, så kommer det å gå godt. Husk på troens strid. Den kan du ikke stride uten at du går til Guds ord og løfter. Du må preke dem høyt for deg selv, og lavt. Når du er alene, kan du preke dem høyt for deg selv. Når du er sammen med andre, så må du si det lavt. Men du må preke det for deg selv. Og bli i dette. Det er den første kjensgjerning, det var kampen mot synden. Den andre kjensgjerning jeg nevnte til å begynne med, er dette å få tjene Herren. Det hører, som jeg sa til å begynne med, så aldeles nøye med i det som vi allerede har sagt. Men du ser det spesifisert i vers 12 følgende. La derfor synden ikke herske i deres dødelige legemer, så i lyder dets lyster. Det er der altså. Du skal bare ikke la det herske, og du skal ikke lyde det. Og by heller ikke deres lemmer frem for synden, men by det frem for Gud, som de som er døde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud.
Og så fortsetter ordet nedenfor i det som jeg ikke leste med å si at den som du byr deg frem til lydighet for, den er du tjener for. Av og til kan det bli så bråget for en selv, at en spør seg selv, ja, hvem tjener jeg egentlig? Så meget ondt som det er i meg. Da skal du spørre deg selv, hvem byr du deg frem til lydighet for? Du lyder den som du byr deg frem til lydighet for, enten det er synden til død, eller det er rettferdigheten, eller det er lydigheten til rettferdighet, står det der. Lenger nede kalles det rettferdigheten til helliggjørelse. Byr du deg frem for Gud, da er det ham du lyder. Da er det ham du tjener, ganske uansett hva du kjenner og føler i deg selv. Og nå forstår du at hemmeligheten ved å tjene Jesus ligger i å by seg frem. Og her er dine lemmer nevnt. Byr du dem frem for Herren, blir de våpen i kampen for rettferdigheten. Jesus vil bruke dine hender, dine føtter, som han vil bruke dine øyne og ører og munn. Du har ingenting. Hver gang det er spørsmål om å tjene Herren, er du på nullpunktet. Er du minnet om å snakke med noen, så vet ikke du hva du skal si. By deg frem. Snakk med dem i tillit til Jesus. By deg frem. Skal du se. Du byr deg frem, og Jesus tar deg i bruk. Du er minnet om å gå til en syk. Gå til en syke. Tenk ikke på hva du skal si, eller hva du skal gjøre der. Tenk bare på at Jesus sa, jeg var syk, og jeg så til meg. Byr du deg frem for Jesus på denne måten, så tjener du Jesus, og du gjør noe godt mot den som du kommer til. Er det spørsmål om et vitnesbyrd? Da står det så klart for deg at andre kan si det så mye bedre enn du. Det står da klart for meg hver gang jeg skal si noe. Og andre, er da mer verdig enn du til å si da, meget av? By du deg frem. La Jesus få lov å bruke din munn. Og så etterpå skal du bruke det du har fått. Men by deg frem som den som har død, de døde er blitt levende. For det er du nemlig. Du er blitt levende fordi Jesus lever ditt liv. Han som døde din død, han er ditt liv. Og som Jesu død er din død, er Jesu liv ditt liv. På det grunnlag, altså nettopp på det som vi sa, grunnlag som det er talt om i vers 11, at du regner deg selv som død for synden og levende for Gud, så byr du deg frem for Gud. Da blir det tjeneste. Samme hva det dreier seg om. Det er alle mulige ting som hører det daglige liv til, som det kommer til å dreie seg om. Du kommer til å tjene Herren, fordi du byr deg frem. Der har du svaret. Da blir det et liv i tjeneste for Herren. Det er også på denne måten, ved å by seg frem for Herren, at en blir klar over et kall i Guds rike. En må prøve å følge det så langt en ser det, så kommer Herren til å lede en, skritt for skritt, akkurat dit som han vil. Men vi ser det ikke på forhånd, og sjelefinnen er ute og vil ha det til at det er da så ubetydelig, og det er da så lite vi kan gjøre. Ja vel, la oss by oss frem. Det er det Guds ord sier, så overlater vi resten til Herren. Så sammenfatter jeg det hele i dette. Akte seg død for synden, levende for Gud i Kristus Jesus, og by seg frem for ham som døde vår død og lever vårt liv.
Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, takk skal du ha. Jeg skal lese en tekst ifra Johannes evangeliet. Det første kapitlet der. Og ifra det første vers. I Jesu navn. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner I mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann sto frem utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var I ferd med å komme til verden. Han var I verden, og verden ble til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, de ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Du klar over? Altså, det vil si, har du riktig blitt stanset opp for dette, at det har vært en menneske I denne verden som vi lever I, som annerledes enn alle oss andre? Altså, en som helt unik. Det finnes ikke to av dem. Det en som annerledes enn alle andre. Lik oss I det at han et menneske helt og fullt, men samtidig fra evighet av, og Gud helt og fullt, I samme person. Han hadde altså en preeksistens, som vi kaller det, altså han hadde en eksistens før han kom hit I denne verden. Han levde I det himmelske fra evighet av. Han var altså til før han kom til denne jord. Du og jeg var ikke til annet enn I Guds tanke før vi ble unnfanget I mors liv. Først da var vi til. Men han var altså fra evighet av. Han hadde alltid vært til. Ja, det står jo her at han var det evige ord som alt blitt til ved. I begynnelsen var han, leser vi, altså ikke at han kom til I begynnelsen, men da var han allerede. Det da en måte å si at han fra evighet av. Det en måte å si det på, altså at han var I begynnelsen, var til I begynnelsen. Han skapte oss alle, denne personen. Vi har altså alltid vært til I ham, Og så kom vi ut av ham som skapte vesener. Det altså Jesus Kristus som skaperen. Det han som har skapt mennesket. Det han som startet det hele. Altså, du I utgangspunktet villet av ham. Men det en ting ved meg og deg han slett ikke ville, og det var at vi skulle gå feil og gå tapt. Men det har skjedd altså noe som har forstyrret det hele. Det kom et mørke inn I menneskesinnet som skjulte for dem hvem han virkelig var. Vi snakker om det ugudelige mennesket, altså som lever I all slags synder og så videre. Men det som først og fremst tale om, det at det et formørket sinn, som du ikke lenger ser hvem han Mm. Det det svære. Så vi leser det her I vers 11. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham, kjente ham ikke. Nei, døperen Johannes, han sier det så klart I jødefolket, og til og med de som hadde gransket de hellige skriftene fra barnsbein av. Så taler han til dem I Johannes 1,26, «Mitt iblant dere står den dere ikke kjenner.» Ja, så gransket disse skriftene som vittner om Jesus, ifra første setning I skriften, så taler om ham, men de så det ikke, for de hadde altså ikke den hellige ånd. De hadde ikke den ånd som kunne forklare ham for deres hjerter også. Så de så han ikke, forsto han ikke. Og sånn det jo I dag også. Den dere ikke kjenner, det blir jo spørsmålet til meg og deg da. Har du blitt kjent med ham? Kunne de døpere Johannes si det samme til deg eller til meg? Du kjenner ham ikke? Vil det være svært da? Har det gått opp for deg hvem han altså? Da kjenner han også deg som sin. Han kom til denne verden for å drive dette mørket som av den onde ut av ditt sinn, ut av din sjel, så du igjen kan kjenne han som skapte deg altså. Han Gud, står det, kommet I kjød. Men altså si han Gud kommet som et menneske, ned til denne jord. For å kjøpe deg fri fra den som I rette hadde makt over deg. Han kommet for å betale en pris altså, som måtte betales, om du og jeg skulle komme fri ifra denne fortvilte situasjon, at vi dras ned I avgrunnen, og ikke kan berge oss selv. Men hvordan kan jeg si at du med rette hører djevelen til? Det sterkt sagt da. At han med rette har makt over deg. Hvordan kan du si det? Samtidig som skriften vitner at du skapt av Gud, og derfor stjålet eiendom. Djevelen stjal oss. Hvorfor måtte da Herren kjøpe deg fri som om han skyldte Satan noe? Kunne han ikke bare gå inn og ta det tilbake, han som har all makt? Nei, det hadde så visst ikke sin årsak I at Gud var den onde noe skyldig, men I at mennesket bevisst hadde gått bort fra Gud. Bevisst hadde syndet mot Gud, som også du og jeg har gjort så mange gang, ikke sant? Husker denne bibelskolelæreren på fjellet som heter Dag Risdal? En time så kom han og så sier han, du vet, vi tenker gjerne sånn om synd, sa han, at det sånn som det var under siste verdenskrig, at tyskerne kom og okkuperte Norge. Altså det var en fiende som okkuperte landet. Sånn tenker vi om synden også, sånn at det liksom en fiende som har okkupert oss. Nei, det en vi har tatt imot med åpne armer, det vi som syndere. Der finner du altså den gjeld, den synd som du måtte gjøres opp for. Hvem skulle så betale den? Hvem kunne det? Hvem hadde nødvendig middel til å veie opp for dette? Hadde du det? Kanskje du har strevet med det? Bli en god kristen, få det til. Be Gud, hjelp meg Gud, så jeg kan få det til dette her. For det sikkert har du hatt med Gud å gjøre, så vil du gjerne være rettferdig, da vil du gjerne være heldig og så videre. Men så lykkes du ikke. Du kommer ut like dårlig hver gang. Ja. Og det svært. Hvis det da ikke finnes noe sted å ta tilflukt, så det svært. Luther forteller om en som var kommet I en veldig krise. Det var en sånn katolsk prest da, som hadde begynt å gå opp for hvordan situasjonen var. Han kom inn I en veldig åndelig krise. Det ble så svært at han tok livet sitt til slutt. Og så sier Luther, tenk om han bare kunne ha hørt evangeliet. det var ikke der. Det var også der djevelen hadde grepet på oss. Vi var selv skyldige I situasjonen. Vi var ikke bare grepet I nakken liksom og ført bort av en som var sterkere enn oss. Nei, vi hadde faktisk det ordet som kunne ha drevet den slangen på flukt. Det hadde Jesus I oss. Men vi valgte selv å gå I oss over til ham ved begjæret etter det som han lovte oss. Og taler vi om mennesker generelt, altså. Synger en sang, jeg vil heller ha Jesus enn all verdens prakt, og så videre. Ja, da har du virkelig hatt med Gud å gjøre, hvis det sant for deg. For vi vil gjerne ha det som hører denne verden til. Får sånn makt over oss. Så det altså helt og fullt sant det vi synger I en av sangene våre. Jesus, du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Har du hørt det? Du trenger ikke høre mer I kveld, vet du. Hvis du tror den setningen der, så kan du gå hjem og takke Gud. Du gikk denne blodige sti, og jeg som skyldig var, ingen tvil om det, jeg slapp fri. Ved det. Så det altså helt og fullt sant. Om du ikke har innsett at du skyldig overfor Gud, den skyld som Jesus har lært deg å be om tilgivelse for I Fader vår, vet du, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Det forteller deg ganske klart at du har skyld overfor Gud med hva du I deg selv. Forlat oss det, Jesus, den skyld jeg har. Men ser du ikke dette, altså, så vil du aldri se den sanne Jesus og kjenne han. For han kommet for slike noen som skyldige. Han kommet for syndere. Han kommet for dem som ikke kan si et ord til Gud for å berge seg selv. Jeg står der med en lukket munn. Jeg skyldig. Fullt ut. Ingenting kan berge meg. Slike det Gud berger ved Jesus Kristus. Det derfor vi har beretningen om syndefallet, hva det bestod I skriften, for at du skal vite dette altså, hva slags situasjon du I som menneske. Men kan hende sier du som enkelte gjør, ja, men hvorfor skal jeg lide for det disse første mennesker gjorde? Det noen rettferdighet I det da? Lider du for det de har gjort? Gjør du det? Gjør du ikke det samme selv? Hvorfor lar du ikke være og gjør som Gud vil I alle ting I stedet? Det noe som ikke stemmer her I deg, ikke sant? Siden det ikke, du får ikke det til å fungere. Du går din egen vei, du søker ditt eget igjen og igjen. Du gjør det samme som Eva gjorde I den første fallet. Du skyldig. Skal du svare sant på det, så må du si nei, for jeg vil min egen lyst. Det det jeg vil. Det det som drar meg. Jeg begjærer det som synden og denne verden har å gi meg. Nettopp den samme fristelse som de to første stod overfor oss. Bli noe I seg selv, uavhengig av Gud. Og la oss danse for dette utsagn igjen. Ja, men hvorfor skal jeg lide for det disse første mennesker gjorde? Lide? Da må vi jo spørre, vil Gud at du skal lide for synden selv? Hva vil du svare på det? Vil Gud det? At du skal lide? Nei, det jo nettopp hva evangeliet forkynner deg, ikke sant? At han, Gud selv, har litt for den synden. Så du altså I evighet skal slippe å lide for den. Det altså ikke en synd I ditt liv. Det ikke en vrangforestilling I ditt liv. Det ikke noe du kan peke på I ditt eget liv som altså ute av laget. Som du selv skal lide for. For Jesus Kristus har lidd for det. Han har betalt det fullt ut. så kommer du altså inn I himmelen på det. Som han, presten Olav Wallen Senstad sier, du kommer inn med huet og beina først, og spiller ingen rolle det, bare du kommer inn. Og det gjør du ved å feste blikket på Jesus. Det jo så forskjellig, vi troende, ikke sant? Noen ser dette her så uendelig klart, og står på det andre, så det mer dimt det hele, men jeg kan ikke være uten Jesus, ikke sant? Det vet du I hvert fall. Du på vei til himmelen, forstår du? Det bare Gud som kan virke det I et menneske, at det begynner å feste blikket på ham. Det litt av hva evangeliet forkynner deg, at han, Gud selv, har lidd for denne synden, så du I evighet skal slippe det, altså. Løsepengen for din sjel betalt, sier ordet, det lammets blod. Og det jo Guds eget blod, som vi var inne på. Han steg hit ned og ble kjød. Jesus, hans legeme var fullt av blod, akkurat som du og jeg. Men det var Guds blod. Og dette utøste han til en soning for dine synder. Hva mer vil du ha enn det? Tror du ikke det nok? Jo, det fullstendig nok. Det mer enn nok. Det en soning for hele verdens synd, står det. Tenk det. Dommeren selv for den dødsdømte døde, så skal du altså ikke dø, men leve, vittner ordet. Leve ved det offer han brakte. Soningsblodet. Jeg blir aldri trøtt av å gjøre det. Jeg blir aldri trøtt av å bekymre det heller. Nei. Vi forkynner dette her til byene tomme, ikke sant? USA ble sendt ut forkynn til byene tomme. At Guds ord det som virker. Og vårt eget som en vissen blomst. Det holder ikke helt fram. Men kanskje du liksom de to første menneskene vil noe annet. Men da det jo din skyld om du må lide, ikke de første, så slett ikke Guds skyld. For han jo betalt hva det kostet å få deg fri. Det står i ja, jeg vet ikke om det Jeremia eller boka, et klagesangene tror jeg det står. At det ikke etter Guds hjerte å plage menneskenes barn.

0: rommene. Offre som den ble brakt. Det det som redder meg og deg. Les i det gamle testamentet om tabernakle, altere og redskapene der og så videre. Du vet hva som står om den. Hva var det som helliget dem? Jo, det ble stenket blod på dem, står det. Hva blod tror du det var bildet på? Jo, nettopp det blod som også helliger deg. Du finner ikke denne fullkomne hellighet i deg. Nei, du må se på blodet. Det du helliget ved. Som Jesaja vittner, Jesaja 53:5. Men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham. Hvorfor det? For at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi faktisk fått legedom. Det så vanskelig. Du forkynner og forkynner og du sitter liksom, ja, det går ikke ordentlig inn. Sant? Jo, la det få lov til å synke inn, kjære venn. Det Guds ord sannhet, altså. Han offret sin sønn for at du skulle ha fred. Så du skal få gå herifra i kveld og ha fred med Gud. Takke ham. Ja. Da kommer Satan, det kan du være sikker på, så visker han deg, ja, men nå må du huske på, og så det et eller annet som er galt, vet du, ikke sant? Vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Han har kjøpt deg til Gud. Det betalt.
1: Amen.
0: Ingenting kan ta det fra deg. Har du sett hva du eier? Hans sår også. Jeg skal bare lese et vers til slutt som jeg har lest så mange, mange ganger, og som jeg så utrolig glad i. Og vi leser da fra Jesu ypperste presten i bønn, nå til sist, Johannes 17, vers 19. Hør hva han sier. Og jeg helliger meg for dem. Altså, for at også de, altså ved det, skal være helliget i sannhet. Ser du det? Han helliget seg for deg, for at du ved det, skulle være helliget i sannhet. Vi står der altså så avklødd, ikke sant? Vi har jo ikke noe eget. Ingenting her som gjør noe fra eller til. Men han helliget seg for meg, for at jeg ved det skulle være hellig for Gud. Det gjelder deg også. Det evangeliet. Hva han sier, Luther, siterer han igjen. Evangeliet er en sjelden gjest, sier han. Det det, vet du. Nå av og til så får vi et lite glimt, ikke sant? Og da det i hvert fall en ting som skjer hvis du får det. Du begynner å takke Gud for hva han har gjort. Og så forsvinner du alldeles ut i bakgrunnen. Det betyr ikke så mye lenger. Han skal vokse, jeg skal avta. Mer Jesus vokser, det mer avtar du. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Det et evangelium så forunderlig at ingen av oss forstår det. Men det ikke det vi skal heller. Vi skal bare få lov til å høre det og la det synke inn. Det virkelig nok det som skjønner ved deg. Og det takker og priser vi deg.

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: Pinsefesten ble feiret i Jerusalem på Jesu tid. Denne festen som hadde røder langt tilbake i det gamle testamentet, helt tilbake til Moses i tid. I apostelgjerningene kapittel 2 så leser vi om hvordan den hellige ånd ble utgitt på pinsedag. Denne dagen så var det masse folk som var samlet i Jerusalem for å feire pinsen. Og pinsedagen, på bakgrunn av det som skjedde denne dagen, så er det den kristne menighets fødselsdag. Den hellige ånd ble utgitt. Apostlene talte Guds ord. Den hellige ånd virket. Og det førte til at mennesker lyttet til budskapet. De forstod det som ble sagt. Det førte til at de kom i nød. De fikk se sannheten om seg selv. De fikk den hellige ånds lyskaster inn i sitt liv. I forrige andag så nevnte vi litt om kong David og den tragiske hendelsen som han rotet seg opp i med Batseba og Uria. Han ble avslørt, han erkjente sin synd, og han fikk tilgivelse av Gud, selv om han måtte ta noen tunge konsekvenser av sin synd, så ble han tilgitt. På pinsedagstalen i kapittel 2 i apostelgjerningene så forkynner Peter at den Messias som profeten i det gamle testamentet hadde talt om, den som jødene ventet på og så frem til skulle komme, han var nå kommet, og det var Jesus fra Nazaret. Men denne samme Jesus fra Nazaret, han ble fornektet og motarbeidet av mange jøder. Til sist så krevde de han dømt til døden, og det skjedde. Og tilhørerne denne dagen, de ble konfrontert med nettopp dette. Han var sendt oss av Gud. Det var Guds vilje og Guds plan. Men så sier Peter, dere slo han i hel, da dere korsfestet han. Den hellige ånd overbeviste tilhørerne. Det stakk de i hjertet som det står. De kjente det svei i samvittigheten. De kom i nød for sin sjel, eller de kom i syndenød, som en gjerne bruker å si, og spørsmålet, hva skal vi gjøre? Hva mulighet har vi nå? Og så svarer Peter så fint i vers 38, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Eller med andre ord, tro på Jesus, kom til han, så får du tilgivelse for dine synder. Peter talte på Herrens vegne. Og dette som denne situasjonen, den ikke så ukjent i dag heller. Jesus, verdens frelser, sendt av Gud med et frelsesbudskap, en innbydelse til alle mennesker. Han blir oversett. Han blir forkastet. Han blir forfulgt. Og hans venner, hans tilhengere, blir også forfulgt. Og da blir spørsmålet til meg og deg, hva gjør vi når vi hører dette budskapet? Evangeliet om Jesus, tar vi det inn over oss, eller snur vi ryggen til det? Eller forkaster vi det? Den som har syndet, som har gjort opprør imot Gud, som har forkastet Jesus, som har snudd ryggen til han i likegyldighet, blir likevel innbudt og invitert til å komme. Selv en som har flyktet hele livet, selv en som har sagt «Nei, dette interesserer meg ikke hele livet», kan få høre en innbydelse. I Jesaja 55 står det slik «Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Og hør hva som kommer nå. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Så feil prioriterer vi mennesker at vi bruker penger og krefter og all vår tid og strev på ting som kan ha nytte og som man kan ha glede av en kort tid, men som til syvende og sist ikke har noen verdi, hverken for resten av livet og slettes ikke for evigheten. Det er ingen god opplevelse å bli avslørt. Det er ingen god opplevelse å møte fram på eksamen uten å kunne svare, spesielt hvis det er muntlig eksamen. Det er ingen god opplevelse å stryke til førerprøven. Det er heller ingen god opplevelse å ikke ha penger å betale regninger for. Å oppleve det at det ikke er dekning på kontoen. Jeg hadde en fin opplevelse for en tid tilbake. Jeg var ute og skulle selge bibler, hadde en stand på Østerbo på Evangeliesenter sitt landstevne. Og så kommer det en ung mann. Han bærer preg om å ha levd et hardt liv, men han var blitt frelst, hadde fått syndenes tilgivelse, og nå skulle han gå på bibelskole. Og så hadde han lyst til å kjøpe Bibelen Ressurs, denne store studiebibelen som har vært på markedet nå i tid. Og så hadde vi tilbud på den, og så kom han først med en 100-lapp, og så sier han det at jeg håper jeg har 330 kroner på kontoen, for totalsummen var 430 kroner. Så han sette inn kortet i terminalen, tastet koden sin, trykte den grønne knappen, men så ble det avvist. Han hadde ikke dekning på kontoen. Han hadde ikke 330 kroner. Unggutten, han ble så skuffet. Han sokk bokstavelig talt i sammen framfor øynene mine. Og så snudde han seg for å tusle vekk igjen. Så var det plutselig en stemme bak han som sier: «Jeg skal betale deg 330 kronene for deg, jeg.» Og gutten han snur seg forbauset rundt, og så ser han på en mann som han ikke kjenner. «Hvem er du?» sier han. «Jeg kjenner jo ikke deg.» «Nei, du kan kalle meg for onkel Helge», sa han. Onkel Helge, han kom med kortet sitt, tastet koden, det ble godkjent, og gutten ruslet så glad og fornøyd av gårde med Bibelen Ressurs under armen. Han hadde ikke dekning på kontoen, men det var en annen som kom an til unnsetning. Den ungdommen, han ba ikke engang om hjelp, men han fikk likevel hjelpen, og sånn er Herren. Jeg og du har ikke bedt om hjelp, men han kom ned i vår nød. Og så ga han seg selv, og så er situasjonen slik som Brorson skriver i salmen sin: «Har du mange synder, Jesus deg forkynner, gjelden er betalt.» Syndenes forlatelse er noe uendelig stort, og i Romerbrevet 5:20 så står det: «Der synden ble stor, ble nåden enda større, og legg merke til, da står ikke om synden er sånn eller sånn stor. Det er ikke en maksimal grense der. Nei, det står bare hvor stor han enn er, så er nåden enda større. Den dekker, den skjuler, den tilgir, den tar bort.» Det er ikke godt å bli stående uten dekning på kontoen, men den verste dagen å bli stående uten dekning på kontoen sin er på dommens dag. Da skal du huske dette. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne med sin nåde, med sin tilgivelse, med sin fred. Amen.

Takk at du tok mine byrder, hentet ifra en av de mange innspillingene som har titlen Sanger fra Bedehusland. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, har delt med deg ifra Guds ord i Over en åpen bibel denne dagen. Serien er produsert av Norea. Ta gjerne kontakt. Vår adresse er Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604, Kristiansand. Du kan også ringe oss i kontortida på telefon 38 14 50 00.